0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: sibe loterana momba ny fifandraisana. Lova I40 andrano madio antsirabe 110.
1: Radio feno filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 00.
2: FM 91.2 MHz.
1: Ny radio feon'ny filazantsara fohibe loterana momba ny fifandraisana ity.

Mamoaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary avana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM raika amin'ny 60.4 MHz.

Ifavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao. Nidera sy nilaza dia atolotra anao hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay no amin'ity androandroanyity izay omenao anay, izay ifampizarahana ny teninao indray, ka dia mangataka anao hamelany helokay satria zava-masina loatra no kirakiraina dia ny teninao zany, ary mangataka ny fanahinao masina hitaridalana hampianatra hampiteny ity andevilahy kelinao hanambara izay sitraka ao rehetra. Mampianaranay fanahy masina mba aizanay hitarina ny izay rehetra natolotra ao anay manomboka amin'ny tenanay ka ny zavatra rehetra manodidina anay. Eny, ny fanahinao masina koa ny hitahiry zany ao am-po ka haizany tsirairay hitandrina izay fananana nomenanao nomenao anay Andriamanitra. Dia mamelany elokay hatrany amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahana mivavaka. Amena. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsaramasina araka ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary le iny dia nampangainy olona taminy fa nandany ny fananany, ary napaka azy izy ka nanao taminy hoe, ahoana izao fandrenesako anao izao? Mamoahany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakapo hoe, inona nge no hataoko fa esory ny tompoko amin'ny fitandrinana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangalatra mahamenatra ahy, fantatro izay ataoko mba hisandray ahy ho any an-tranony rehefa voaisotra amin'ny fitandrimana ny fananany aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy hakao aminy, ka nanao tamin'ny voalohany hoe, hotrinona nitrosan'ny tompoko aminao, ary hoy io dililonjato ny famarana. Dia hoy izy taminy, ity raiso ny taratasinao ary nipetraha faingana ka dimampolo no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, hotrinona kosa ny trosa aminao, ary hoy izy varinjato ny famarana. Dia hoy izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ka valopolo ny soraty. Ary ny tompony dery ilay mpitandrina tsy marina, satria manan-tsaina izy fa ny zanaka izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy izaho aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaizy, mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenany mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Amena. Ray masonao, manamasininay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amena. Ry mpihainy malala, ampitomboina mandrakariva aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amena. Voalohany indrindra dia miarabantsika mpihaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy, ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amin'tsirairay. Amin'izao perikopa anjarantsika izao dia miresaka indrindra momba ny mpitandrina tsy marina sy ny harena tsy marina. Ny mpitandrina, izany hoe olona nomena fitokisana ho amin'ny fitandrimam-pananana na fitantanana fananana, ka ny fitandrimam-pananana ataon'Andriamanitra dia manomboka amin'ny fitandrimana ny aina na ny tena sy ny fananana na ny harena nomen'Andriamanitra antsika. Izany hoe ny toetra ny tompony fananana dia matoky tanteraka ilay mpitandrina fananana na mpitantana ny fananana. Ny fisainana ilaina amin'ny fitandrimam-pananana na ny fitantanana fananana kosa dia ny fahamarinana sy ny fahatokiana tanteraka. Eto amin'ity perikopanjarantsika ity dia voalaza fa misy mpitandrina tsy marina na mpitantana fananana tsy marina, izay ambara ny andininy voalohany sy ny faharoa eo. Inona no antony lazana fa tsy marina izy?
tsy marina izy satria andrenesan'ny tompony feo na fiampangana fa tsy mazava ny amin'ny fitantanany ny fitandremany ny fananany tompony izany hoe lasa mampisy tsy fitokisany intsony eo amin'ny tompony fananana ka voalaza fa hoesorina tsy hitandrina ny fananany intsony izy araka ny voalaza hoe mamoaha ny amin'ny fitandremanao ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao inona nolesina ho antsika amin'izany ry havana natao ho mpitandrina isika fa tsy tompony na inona na inona nampitandremana antsika dia aoka ho heverintsika fa toy ny mpindransika amin'izay nomenantsika na ny aina io na ny harena io na ny fananana rehetra io na io fahefana zay nomenantsika ihany koa azy natao ho mpitandrina isika fa tsy tompony na inona na inona nampitandremana antsika dia aoka ho heverintsika fa toy ny mpindransika amin'izay nomenantsika na ny aina io na ny harena io na ny fananana

izay nampitantanana antsika, tsy tokony hanapatra fahefana amin'izay nampitandremana antsika ihany koa isika. Ahariharin'izao perikopo izao ihany koa ny toetra ny tipitandrina tsy mariny ity, eny fa na dia efa teo aza ny fiampanganana nataon'olona azy. Izao ny voalaza amin'ny andiny fahatelo, ary ilay mpitandrina ny fananany nanao anakapo hoe, inona nge no hataoko fa esory ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratry ny aiko ny mangalatra mahamenatraahy. Eo ampiheverana izay hamerenana ny fananany tompony ity lehilahy ity dia manambara tena fa lehilahy tsy mendrika ny hitandrina ny fananany fananany tompony izy, satria izy ihany no manambara ny tena fa kamo ny miasa tsy tratry ny aiko, ary koa maneho ny tenany fa tsy vonona hiasa araka izay voalaza ihany koa, manao hoe ny mangalatra mahamenatra ahy. Zany nytoetra nyity lehilahy ity. Fa inona kosa ny lesinao antsika ny amin'izany? Aoka isika ho mpitandrina marina. Ny mpitandrina fananana dia olona tokony ho matoky, manana fahazotoana, manana fahavononana amin'izay nampitandremana azy. Ka raha hananantsika izany toetra izany dia ho mpitandrina ankasitrahany tompontsika isika. Hoy ra lehilahy, fantatro izay ataoko mba hisy handray ahy ao an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fanana fitandremana ny fananana aho. Hoy ny andiny fahefana, hita eto ny toetra n'ilay mpitandrina, kamo kanefa be tetika ary be hambompo ka tsy mahay mandefitra na mandritry teny. Moramora taminy kokoa ny manambaka ny tompony hahazona tombony ho an'ny tenany, fa mafy aminy kosa safady ny hangataka na hiasa mafy ahazo ny hanina sahaza ho azy. Tia ny fahafinaretana amin'izay hita eto amin'izao tontolo izao izy, ary mirona mivahaolana farany izay mora, fa malaina kosa hanao ezaka mifanaraka amin'ny tokony hatao araka ny naharin'Andriamanitra sy takian'Andriamanitra amin'ny olona. Tsy vitsy amintsika ny tahaka io mpitandrina tsy marina io eo amin'ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra. Matoky fotsiny ny fisehoana ivelany, fa tsy mandinika lalina akory ny voka-dratsy ny tetika tsy marina izay atao mba hahazona tombontsoa ho an'ny teny. Rehefa ny hafa no ampiasaina dia mora kokoa ny mitady tetika hahatongavana amin'ny tanjona, fa rehefa ny tena kosa no hanao ezaka dia malakivy sy mahatsiaro tsy mahavita na inona na inona. Fantatro izay hataoko hoy izy, manantsaina sy kinga mandray fanapaha-kevitra, fa tsy mba mianahana na lany andro mamisavisa fotsiny, sady hangam-piasa eo ny fanatanterahana izay tia ny hatao ity lehilahy ity. Na atao hitondra ny asa amin'ny fananan-tsaina izy, fa tsy mahasoa raha laniana miresaka ambony latabatra sy mamisavisa lava, tsy mitondra na makaiza na makaizy. Fa izao ry havana, mampiady hevitra ny mpandinika maro ny amin'n'ilay fahadisoan'ilay mpitandrina fananana tsy marina tamina melan'ny trosan'ireo izay nitrosa tamin'ny mpampiasa azy. Nambaran'izy ireo fa voarara teo amin'ny Jiosy ny mampanjanaka vola izay nosamborina, ka ny vahaolana dia fampisamborana zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny voanjavatra sy ny sisa, ary reny no asiana zanana. Ilay mpitandrina fananana no mandray ny vidin'ireo, ary izy ndray avy eo ny mandoa izay nalaina tamin'ny tompony. Saingy ity lehilahy ity dia nanao apaosy ny apahany be indrindra ny zanabola tamin'ny vidin'ireny zavatra ireny no nataony. Araka izany ary ny zavatra nitranga teto amin'ity fanoarany ity dia zao hoe, voapanga ho nanodikodina ny volan'ny mpampiasa azy ilay mpitantana, ka rehefa hitany fa ho voaroaka izy dia nantsoy ny akafetsena tsirairay ireo nanana trosa, ary nyfoana ny zanabola tokony hiditra ho amin'ity mpitantana ity. Ka izay nosamborony ihany nasainy navery ilay ny sambotra, fa tsy notakiny ny fanampiny. Ny nataon'ilay lehilahy tamin'ny mpahendrena ka ny deran'i Jesosy azy eto amin'ny fanoarana dia izy ny vidinamana afaka hanampy azy rehefa very asa izy. Ny fahakingana sy ny hafetsen'ilay mpitandrina manoloana izay mety ho fahavoazany dia noveriny ho ohatra amin'ny fahamalinana amin'ny fampiasana ny volan'ny tena hitsinjovana no avy. Mahay mitsinjo no avy izy, fa tsy mifarana eo ny tantara. Toy izany koa no tokony hataon'ny kristianina, tokony hampiasan'ny fananany ankehitriny izy mba hanampy ny hafa ka hahazo ny valisoa amin'izay.

tany kanefa mo move ny filazana hoe fonenana mandrakizay handray antsika ny fonenana mandrakizay araka ndinin'ny fahasivy midika fa azo vidina ny toerana any an-danitra azo vidim-bola ny toerana any an-danitra mazava ny lesona tiany jesosy horaisina ry havana dia izao ny olona na ny zanak' izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava ndinin'ny fahavalo milazan'izany tsy mampirisika atsika hakatahaka ny tsy fahamarinan'ilay mpitantana tsy mariny jesosy fa toa amin'ny teny amintsika izy hoe mba fety sikinga kokoa noho izy eo amin'ny fitantanana ny fiainanareo aoka tsy ho voafitaka amin'ny zavatra ivelambelany aoka tsy ho voafitaka izay mety hahavelona na mety hahafaty fidio izay tena tompo marina fidio izay tsy mamitaka atsika tsy izay endrika na hery sy fiainana fa ilay tena fiainana sy hery dia ao amin'andriamanitra izany aoka ry sika hangataka amin'ny tompo eo ampamaky vakina ny lalana izay harahintsika sy ahatratrarantsika ry kristy mba hananantsika fahazavana sy fahiratan-tsaina ary zotompo ampy ahafahatsika ireo misakatsakana rehetra amin'ny fanompoantsika an'andriamanitra ary safidianantsika tompo tokana izay mahasoa dia jesosy kristy fantatra ilay mpitandrina mpananana fa tsy maintsy ho voaroaka izy teo anatrehan'izany dia tsy nitaredretra izy tsy nianahana akory fa vetrany dia nitady ny fomba hazona famonjena rehefa mbiny tonga ny fotoana tsy maintsy elany ao amin'ny tompony ka nanao ny fomba rehetra izay fantany izy na dia mpitandrina tsy marina azy izy dia nahazo dera tamin'ilay tompony ihany noho ny fankingatsainy noho ny faharanitatsainy izay nananany tiany tompony amin'izany fa ilaina amin'ny fahaizamitantana fananana ny fahaizamitandrina fananana ny fahaizana manararoatra ny fotoana kely ananana mba hampaharitra ny vokatra amin'ny anjara fitantanana na mpitandremana ny tsirairay ry havana atombotra ny andro ko mete isika hianatra hitantana amin'ilay tompony fahendrena sy ny faharanitatsaina araka ny voalazan'ny oabolana toko fahavalandiny faharoambefolo hoe zaho fahendrena dia miara-monina amin'n-tsaina ary hitan'ny fahalalako ny fisainana mazava ry havana malala ao amin'ny tompo tsarovy fa mbola minampy hampamoahina isika araka ny andinin'ny faharoa hoe mamoahany amin'ny fitandremanao ny fananako fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao nanao ampamoaka eto ilay mpanankarena tompo fananana rehefa naheno mitatitra mahakasika ny mpitandrina ny fananana isika ihany koa ry havana araka ny ambaran'ny tompo dia mpitandry mpananana fa tsy misy tompony izay eo an-tanantsika ary ny zavatra rehetra dia natolo ny hotandremany avokoa ho avy ny andro tsy maintsy hanaovan'ny tompo ampamoaka amin'izay fomba ny tantanantsika ny fananany aoka ho azo antoka mandrakariva amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra fa marina sy mahatoky teo anatrehan'andriamanitra isika jesosy ilay mpitamarika mahay jesosy ilay mpitantana hendry izy koa anaoka ho ekentsika hitantana ny atsipiriam-piainantsika mba ho azo antoka ny famonjenantsika ity mpanankareny ity dia nitandrina ilay mpitandrina raha na mpitandrym-pananana ary jesosy koa dia nijery niteran'izany tsy noho ny hafetsifetseny tsy noho ny faharatsiana fa noho ny fitsinjovany ny ho aviny noho ny fampiasany ny faharanitatsainy heveriny ho fahendrena zava-dehibe eo antsika koa ny hitsinjovantsika ny ho avintsika eo amin'ny fitandremana ny fananana izay napetraky ny tompo tamintsika manompoka eo amin'ny haintsika sy ny tontolo rehetra manodidina antsika dia hijerevantsika ny ho avintsika izany fa tsy ny amin'izao tontolo izao matetika koa ny zanak' izao tontolo izao dia mampiasa mikafetsendratsy ny volany sy ny fananany ary ny toerany mba hahatongavany ho naman'ireo izay mety hanome tombontsy ho azy isika mpanombon'andriamanitra zanaky ny filazantsara zanaky ny mazava dia tokony hampiseho fahendrena koa amin'ny fampiasana ny fananantsika rehetra izay natolotry ny tompo antsika na dia heverina ho harena tsy marina azy mba hahazontsika ny soa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe move nanomezantsika voninahitra an'andriamanitra ny zara fitantana nanomeny tompo antsika sa ny tadiavantsika tompontsoa ho an'ny tenantsika fotsiny zao miafatra ry havana an'andriamanitra ny zavatra rehetra fampitantana fotsiny ihany sika
ny fiainana mandrakizay ny tena sarobidy amintsika sikendrena fatratra ho azo kanefa tsy mijanona amin'ny ara-panahy fotsiny izany fa mitaky fifandraisana andraikitra amin'ny maha-olombelona antsika sy antsoin'Andriamanitra hiasa eo anivon'ny fiangonana koa ampiasao azahoana namana ny harenanao hoy ny Lioka toko fahaenina ahoana moa no hahafahantsika manantena fa omen'Andriamanitra harena ara-panahy sika raha toa ka tsy mahay mitantana amin'ny tokony ho izy izay harena omeny antsika hita maso eto amin'izao tontolo izao izay tsy antsika akory aza fa nampindramina tehirizintsika ihany aoka samy hahatoky amin'ny fitandriamam-panana antsika samy hiezaka hanao izay azontsika atao araka ny teniny soratra masina hoe ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be ka aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana hoy ny soratra masina ka hitenenany tompo amiko sy aminao hoe nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao amena voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina sy fa azy hatramin'ny taloka ho azy mandrakizay amena misaotra indrindra an'Andriamatoa Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny io ity dia ny pastora raha tsy mbazafy Andriambolona Henri mpitaiza ara-panahy ny marenina eto Madagasikara izay miasa ao amin'ny fibe fanampiazana ny marenina samy hotain'Andriamanitra.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisiko avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antsony fantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

Ankafaliana indray no iarabana anao ry mpianoavana, ry mpianoajaina. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa indray tanatin'ny fandaharana maraim-pifaliana.

0: Mirarisao anandray izay manaraka an'izao radio fampilazantsara amin'izao fotoana izao. Tonga soa indray izany isika tanatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Ny namana tiana indray izany no miaraka amintsika eto fandolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Ya araka nomboka ny fotoana ry isika dia andao atombontsika amin'ny alalan'ny vavaka izany fandaharana maraim-pifaliana izany. Isaorana ny anaranao ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masinao. Misaotra anao izay fa lehibe ny fitiavanao sy ny fitantananao anay Jesosy io ka mbola nahatratra indray ity maraina vaovao ity indray izahay. Ifonanay Jesosy ny tsy fahatanterahanay eo anatrehanao. Mamindrafo aminay ianao Jesosy io, mamelahy ny elokay. Nangatahanay Jesosy dia nitehirizanao anay mandrakariva ao aminao mba tsy hantehitra amin'izanizy izahay Jesosy, fa ianao ilay Andriamanitray, ianao ilay tomponay no anankinanay ny fiainanay. Jesosy tompo malalo, apetraka eo ampelatananao ny fandaharana maraim-pifaliana indray amin'ity maraina ity. Nangatahanay Jesosy dia aoka ianao no hitendry ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao Jesosy io. Aza velanao anankery, aza velanao hanampahefana eto. Dia mitenena amin'ny mpiaino anao amin'ireto vahoakanao marobe Jesosy fa vonina hiaino anao izahay. Dia apetraka eo ampelatananao ihany koa ny fiainany mpiaino tsirairay avy amin'ity maraina ity. Ianao Jesosy malala ny mombanay rehetrarehetra. Ianao malala ny fanirinay, ny fikasanay, ny olanay, ny aretinay. Izay rehetrarehetra manjady aminay Jesosy dia fantatra avokoa izany. Nangatahanay dia jereo mandrakariva amin'n'ilay famindram-ponao lehibe izahay Jesosy, satria dia tena tsy hitanteraka eo anatrehanao Jesosy. Io ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasainy eto amin'izao onjam-peonao izao ihany koa dia angatahinay ny hiarovanao ny mpiasa rehetrarehetra, dia momba sy mitahi izay rehetrarehetra miditra sy mivoaka eto amin'izao onjam-peonao izao ianao. Dia mitenena Jesosy aminay androany fa vonina hiainanao indray izahay. Amin'ny anaranao Jesosy mahavontsy no angatahinay sy anirinay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy io, amen. Ianareo solon'ny fifandraisantsika tananary a, dia andaontsika hiaraka avy hatrany amin'ny zareo tanora masina itaosy a amin'n'ity irairay mpirary lohateny hoe afa ny taloha. Mino finaritra tompoko.
1: Raha tsy ho feno filazantsara raika amin'ny sivy folo teboka.

0: Balai Pivalino.
1: Izany amin'ny hira solon'ny fifandraisantsika tanana niarantsika tamin'ry zareo tanora masina itaosy tamin'ny hira mitondra lohateny hoe afa ny taloha. Fa efa mahery 20 minitra aloha izao ny amin'ny 6 maraina, dia aloantsika naraka avy hatrany ny zanam-pandaharana voalohany atao anatin'ny maraim-pifaliana, dia ny baiboly raisiko avakio izany.
2: Ny baiboly
3: raiso
4: raiso
3: raiso kavakio.

0: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Anatra noho ny tsy nanesorana ilay lehilahy nanao fitondrantena vetaveta.
0: Efa re marina fa misy fijangajangana ty aminareo. Eny dia fijangajangana izay tsy misy tahaka azy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy anankiray manambady ny vadindrainy. Ary ianareo indray va no mirehare ka tsy nampalahelo anareo akory izany mba esorona tsy ho ao aminareo ilay nanao izany zavatra izany? Fa izao, na dia tsy teo aza ny tenako nefa teo ihany ny fanaiko, dia efa ny tsara sahady any ilay nanao toy izany tahaka ny teo ihany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, rehefa tafangona ianareo sy ny fanahiko omban'ny herin'i Jesosy Tompontsika hanolotra izany anankiray izany ho an'ny Satana hanombana ny nofo mba hamonjena ny fanahy amin'ny andron'i Jesosy Tompo. Tsy mety ny firehareanareo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra? Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo. Fa voavony Kristy paska ho antsika, ka dia aoka isika hanao andro firavoravona tsy amin'ny masirasira ela na amin'ny masirasira lolopo sy faharatsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiaroaroanareo amin'izay mpijangajanga. Nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao, na ny mpierina sy ny mpanao ankeriny na ny mpanompo sampy, fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiaroaroanareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga, na mpierina, na mpanompo sampy, na mpanaratsy, na mpimamo, na mpanao ankeriny, dia aza miara-mihinana akory amin'ny toy izany ianareo. Fa ahokony hitsara ny any ivelany? Tsy ny ao anatiny va no tsarainareo? Fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Esory aminareo ilay mpanao ratsy. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

0: Mara pifaline, ankasitranatra ny fiarahanao amin'izao onjapeo mamintsika izao andrindra indrindra atao anatin'ny fandaharana mara pifaliana miarabanao raha toa ka izao ianao vao mamelona ny onjapeonao a ny namana tiana no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafin'ny teknika atao anatin'izao fandaharana mara pifaliana izao. Dia aloantsika ankasitraka ny zokovoahirana sy zokilova nitondra tamintsika ny fandaharana zanam-pandaharana baiboly raisoka vakio teo iny. Eh, ankasitrahantsika ihany koa ry zareo osana hozatovy fitiavana nitondra tamintsika ny nihira teo iny a miantso anao izay no lohateniny. Nao tohizantsika hatrany ary ny fiarantsika amin'ny alalan'ny hira. Nao ndray alohantsika hiaraka amin'ny zareo a velany mankatso indray amin'ity irairay itya mitondra ny lohateny hoe magnova. Meno finaritra tofoka.
1: Tu fais une file à Zanzar, j'ai qu'à me s'y fouetter.

izay namin'ny rehetra izay nazantsika teo ny araka tamin'ny fiarahamonina isika tamin'ny hira mitondra lohateny hoe magnova ary ilay farany nazantsika teo kosa ny arantsika tamin'ny zareo katea be tamin'ny hira mitondra lohateny hoe mahery Jesosy mirary soana hoe taom-panarahana izao onjam-peo mamintsika izay namin'ny rehetra izay nazantsika teo ny araka tamin'ny fiarahamonina isika tamin'ny hira mitondra lohateny hoe magnova ary ilay farany nazantsika teo kosa ny arantsika tamin'ny zareo katea be.

ny fanananao. Ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao. Nalaina izy io tao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Lioka toko fahenina ambin'ny folo ny andiny voalohany hatramin'ny fahasivy. Izay no nakanany ity lohahevitra antsika itiny amin'ny hoe ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao. Anasana anao sady indray ary any amin'ny fanehoanao ny hevitra ao mahakasika an'izao lohahevitra antsika izao amin'ny alalan'ny somaiso na amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra ao amin'ny page Facebook tsika ao, na ihany koa amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra amin'ny antso mivantana izany rehefa tonga ny fotoana voatokana any amin'izay moa. Fa antsika manao ny hevitrantsika avokoa izany rehetrarehetra izay, dia manantena izahay fa andray anjara andray ianao androany hiaraka fandrimana indray isika anazavana izao lohahevitra antsika izao.

izay ny amin'ireo hira izay narantsika teo a niaraka tamin'ny VHF faloisika tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe valim-bavaka, dia avy andrasika niaraka tamin'ny popia tamin'iny hira mitondra lohateny hoe vavaka iny. Fa efa latsaka valo minitra aloha izao ny amin'ny fito ora maraina, raha toaka mila an'izay ora izay a ianao a. Maro amintsika moa ny mpianatra moa amin'izao dia ao anatin'izay fialan-tsasatra izay a, misy ary moa sasany efa manomankomana sady indray ny fidirana ao amin'ny atao mpianarana manaraka, misy mbola eo ampiandrasana ny valim-panadinana farany a, de ny baka moa izany a, de izany rehetrarehetra izany de mirary soa antsika rehetrarehetra ao anatin'izay rehetrarehetra izay a, indrindra ny mpiala sasatra. Misy moa zany ny hoe matory maraina kely aloha satria vao anatin'izany fialan-tsasatra izany a, fa ny mpiasa kosa moa de mitohy foana izay fifoazana maraina izay a, famonjena ny toeram-piasana vao maraina izay a, misy ny vao maraina de famonjena ny toeram-piasana izay. Mirary soa antsika rehetrarehetra hoeto manaraka anao mandrakariva jesosy anaiza naiza alehanao a, de angatao foana fa ny masiny taridalana anao a, ary aza avelanao tsy hiaraka aminao jesosy fa angatao mandrakariva izy a, hiaraka aminao a, hitantana anao a, raha vao hivoaka an-trano anao a, de apetrao ampialadanany a ny lalana rehetra zay aleanao a, satria efa fantatsika fa tsy milamina intsony ny firenentsika efa irahantsika mahita ireo rehetrarehetra, ireo tsy fandriam-pahalemana maro be izay hitantsika eto amin'izao firenentsika izao, de ny fiadiana tsara indrindra ho antsika, de izay fananantsika an' jesosy izay a, izy no miaraka amintsika mandrakariva izay. De mirary soa antsika rehetrarehetra, mirary soa anao izay amonjy an'izay toeram-piasanao izay a, akasitrahana kosa ianao a izay mbola miaraka aminay eto foana, na de mbola hoe eo ampandrina eo ianao a, efa mandresa ady ny maray fifaliana amin'izao fotoana izao.

Ie, ho amin'ny andrany aloha izany dia tsy misy ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny fanazavana aloha hevitra amintsika fa isika no hiaraka anazava, hiaraka makafaka ny ity loha hevitra antsika ity amin'ny ambangovangony ihany no hiazahantsika, hiarahantsika hifandinika eto izany ity loha hevitra antsika ny amin'ny hoe ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao, ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao. Vakintsika ihany izay tenin'Andriamanitra izay rehefa avy eo fa andao aloha anaraka hira manaraka indray ara dao ndray tsika aloha hiaraka amin'ry zareo katelem alasoa indray amin'nyity irairay ity mitondra ny lohateny hoe iverinao a aorianan'ity isika dia rehefa tonga moany amin'ny fitora manaraka indray sika ny fandarana manaraka dia ny antso sy filazana izany. Mainofinaritra hatrany tompoko.

0: Vakrant ina mbropul suru arif, mame ura wanao.
1: Amfitura.
2: Antsfilazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antsfilazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Masoloboarano, Fiangonana Masoloboarano. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny faneva hoe misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany, oabolana faraika ambin'ny folana iny fa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana FLM Masoloboarano rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloboarano, fizatema Antsirabe sy ny zanak'ampelezana Antananarivo mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5/10 sy alahady 5/10 aogositra 6/20 sy 2/5 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 5/10 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsampiderana ny tolakandro sy ny tontolo ialina izay afanay ny mpihira mitory miaroko feno sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina ary ny antokom-pihira manodidina rehetra eo an-toerana. Ny alahady 5/10 aogositra, fanompom-pivavahana raha litorintsika sy rotsavaloky lehibe iantsoana ny taranaky ny fiangonana rehetra ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan-tompo ny fotoana. Ny manao ny filazana ny pastora sy ny komity. Aza manadiny tanindrazanao mandra-piona ny Masoloboarano.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Soavina, Fitandremana, Fiangonana Antanety. Fetin'ny zanak'ampelezana FLM Antanety Soavina. Ny faneva, ny fahendrena dia hamarinin'ny asany. Matio 5:15 tapany B. Ry havana, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora, ny komity ary ny mpiraon'ny zanak'ampielezana eto amin'ny FLM Antanety Soavina dia faly mampandre antsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalaza antsika ny fetin'ny zanak'ampielezana any an-tanindrazana izay ataony alahady 5/6 aogositra 6/20 sy 2/5 manomboka amin'ny 8:00 sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana any amin'izany. Amin'io fotoana io ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozaraina tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakaraindreo zanak'ampielezana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny vola azo dia entina nanatevenana ny fanomanana ny jobily fa raika amin'ny 5 taona ny fiangonana ny 5/20 sy 30 aogositra. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroana anareo hiara-miombam-bavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-piona ary any amin'ny FLM Antanety Soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny brao ny zanak'ampielezana.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Manana orinasa ve ianao? Mpampandraharaha?
4: Mpanao asatanana?
3: Sehatra ara-piankarena? Misehatra fizahantany?
4: Mpamokatra sa fanometoly?
5: Zanaky vakina karatra? Monety sa any ampielezana?
3: Eo amin'ny sehatra rehetra misy ny ilay ny fanapahana mijanina.
6: Ndao aseho vakina karatra e!
3: Pakiranty 6/20 sy 2/5.
7: Hetsika ara-piankarena lehibe karakarantsika ety vakina karatra io.
3: Ny 7/10, 7/10, 5/10 ary 6/20 aogositra ho avy izao.
8: Ahitana trano efa maro mandraisa anjara. Fandridena izao ary ny toerana fa voafetra io a.
9: Manatona ny vatana ho amin'ny birao amin'ny faritra vakina karatra na miantsony laharana finday 034-09-300-79 034-14-564-74.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
10: Aodry vakina karatra sy ny manodidina.
11: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny mpiompiana Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
10: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
11: koaka, sempotra,
10: aretinaty, goty,
11: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohana.
10: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
11: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
10: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
11: Toerana
10: boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre tsara sotra e.
11: Fifandraisana 034 15 816 04.
10: 034 15 85 04. Aza misalasala ara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
12: Ho antsika mpanakanto sy mpamorikira, zanako vakinakaratra rehetra, itsane e, nataova tsikitsiky.
13: Efa nanahira ny fanevan'ny faritra.
14: Laoka sy ny talentatsika re.
15: Toy izao fepetra takiny, hira manodidina ny roa ka hatramin'ny telo minitra.
16: Manasongadina ny maizy azy ny faritra, tantara ny kolontsaina, ny tanjany sy ny fampandrosoana aminy.
15: Marihina fa tsy asiana avatra politika na endrika fanavakavahana na ny fanohitra amin'ny kolontsaina sy ny soatoavin'ny faritra amin'ny tononkira.
17: Ampiarahana amin'ny horonantsary tsy mitapaka.
18: Tsara ho fantatra fa ny 13% ny naoty dia vambitsara ary ny 17% dia vambitsika mpanaraka eto amin'ny Facebook faritra vakinakaratra ofisialy.
15: Ny valo fifaninanana dia ho ambara amin'ny fomba ofisialy ny 16 aogositra 2023 mandritra ny famaranana ny hetsika bankiranty 2023.
18: Ilan-kevitra 0380210-14 na manatona ny vatana amin'ny biraon'ny faritra vakinakaratra.
19: Aza tara fa amin'ny 16 aogositra ny farafisoratana anarana.
20: Bankiranty 2023.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
21: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

Maraim-pifaliana! Tava averina sao tsara tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana isika rehefa avy nanaraka ireny antso sy filazana izay tsara nampafantarina antsika indray tamin'ity talata maraina faefatra ny volana aogositra taona 2020 ity. Dia andao izany efa nomena antsika teo moa noho ny lohahevitra antsika androana ny amin'ny hoe ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao, ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao. Dia ovaka isika ny tenin'Andriamanitra nakanana izay lohahevitra antsika izay, dia atao amin'ny Lioka toko fa 15 ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Lioka toko fa 15 ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary ilay iny dia nampangain'ny olona tamin'ny famandanany fananany. Ary nampakazy izy ka nanao taminy hoe, ahoana izao fandrenesako anao izao? Mamoany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakam-po hoe, inona ngeno ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangataka mahamenatray. Ny mangataka mahamenatra ay. Fantatro izay ataoko mba hisy andray ahy ho any an-tranony rehefa voaisotra any amin'ny fitandremana ny fananako aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy ka anka ho aminy ka nanao tamin'ny voalohany hoe, ohatrinona no trosan'ny tompoko aminao? Ary hoy io, diloilo 100 famarana. Dia hoy izy taminy koa, inty raiso ny taratasinao ary mipetra hafaingana ka 50 no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, ohatrinona kosa no trosa aminao? Ary hoy izy, 200 famarana. Dia hoy izy taminy koa, inty raiso ny taratasinao ka 80 no soraty. Ary ny tompony dera ilay mpitandrina tsy marina satria nanantsaina izy fa ny zanak' izao tontolo izao dia manantsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazavy. Ary hoy izaho aminareo, aoka ny mamoana tsy marina no hoentinareo mahazo sakaizy mba ho raisin'ireo ho any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Amena.

Ia, iarantsika manazavehoany izay loha hevitra izay rehefa avy eo fandoandray aloha tsika naraka hira manaraka indray ary taontsika hiaraka amin'izareo solovan'ny Lotera mandio amin'ity hira iray ity mitondra lohateny hoe ny tamy izay jiavinay. Mino finaritra izany tompoko.

Maraviviana, ina izay izay ilay izany rantsika tamin'izareo solofon'ny lotera mandoto tamin'ny ilay ira mitondra lohateny hoe ny tany izay andotiavinay teo izay. Andeha izany ira ankafisintsika moa izy iny dia natolotra fitiavana be ho antsika rehetrarehetra teo izay. Dia resaka kely mahakasika an'ity lohahevitrantsika ity amin'izay isika ny amin'ny hoe ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao, ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao. Dia araka izay teneny izay hoe ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao, voalohany indrindra alohany a ny fanananao rehetrarehetra, ninoninona zavatra eo aminao dia tsy anao io fa an'Andriamanitra. Andriamanitra no manome antsika n'izay fananana izay, dia izay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy ampiasantsika ho an'Andriamanitra zany izay fananantsika zay, satria isika dia tsy tompony io fa nampindramin'Andriamanitra, nampiasan'Andriamanitra ho mpitandrina ihany isika fa azy izany fananana izany. Dia io fananana io tsy voatery hoe ny vola ihany a fa na ny talentanao a, ny fotoana nananao a, ny hera zay rehetrarehetra eo aminao dia efa azo ataontsika hoe fanananao avokoa izany a. Dia izany rehetrarehetra izany no angatahan' Jesosy aminao ny amin'ny hoe ampiasao ho an'Andriamanitra izany fanananao a izany, satria araka ny fanambarantsika teo dia Andriamanitra nanome an'izay fananantsika izay a, dia ampiasantsika ho amin'ny asan'Andriamanitra izany. Tandremolay mamila fila, ity dia tenenin'ny pastora tamin'ny alahady izy ity hoe tandre mamila fila amin'ny asan'Andriamanitra ozy izy, satria ianao manan-talenta ianao a, dia irahan'ny fiangonana ianao hoe mihira ao am-piangonana ohatra ianao, dia tsy mazoto amin'izay ianao fa mamila fila kamokamo amin'n'ity andrany ity. Izany zany dia mampalahelo an' Jesosy izay mamila fila izay, satria rehefa Andriamanitra ny no mikapoka anao Andriamanitra no mananatra anao, dia mafimafy izay anatra ataon'Andriamanitra amintsika izay. Tsy hoe mampatahotra antsika akory izay fa milaza ny zava-marina ny zava-misy a izay iarahantsika mahita, izany hoe rehefa manana izay talenta omeny Jesosy ianao izay ianao, dia aza mamila fila ampiasao ho an'Andriamanitra izany. Ohatra hoe manana fiara ianao a, dia angatahany fiangonana hoe mba ampiasanay hitondrana mpizaika ohatra izay fiara nananao izay a, dia mamila fila ianao. Dia tsy mety izany fa izay nampianaran' Jesosy antsika androany izany, lesona antsika androany izay hoe aza mamila fila izany amin'ny asan'Andriamanitra fa ataovy ampitiavana foana ninoninona zavatra anananao a, ireo fanananao, ireo talentanao a, dia ampiasao a ampitiavana, ataovy ampitiavana izany indrindra moa amin'izay hoe asan'Andriamanitra izay. Fa izay no sitrapon'Andriamanitra, izay no tian'Andriamanitra atao amintsika, satria isika nitaraka izay hoe nampitandriman'Andriamanitra izay fanana izay, dia mba ho mpitandrina mahatoky isika, satria Andriamanitra dia mitady an'izay mpitandrina mahatoky izay hoe izy amin'nyreto no mahatoky a, omeko an'izay fananako izay, hitandrina izay fananako izay. Dia mihitsy manantena isika fa isika rehetrarehetra izao a dia mpitandrina mahatoky tsara mihitsy ny amin'izay fitandremantsika ny fananan'Andriamanitra izay, dia ho ampiasantsika amin'ny asa fanompoana izay efa niantsoan' Jesosy antsika tsirairay avy a, izay fananana izay nomeny Jesosy antsika izay.

Ene raha tozo antsika izay rehefa avy eo fandao indray lotsika miaraka hira manaraka indray a hiaraka amin'ry zareo kapela hono indray isika amin'ity irairay ity a mitondra lohateny hoe fandalova. Mihinofinaritra hatrany tompoko.

izay ilay irany raha ntsika tamin'ry zareo kapela hony teo a tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe fandalova teo a izay mahery roa amin'ny telopolo minitra izao ny amin'ny fito ora maraina raha toka milan'izay ora izay ianao mbola tonatsy ny fandarana maraym-pifaliana trany isika mizao fotoana izao ary mbola ny namanatiana trany no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika moa izany resaka makasika nyity loha hevitrintsika ty isika teo ny amin'ny hoe ampiasa ho an'andriamanitra mantra ny fanananao izay a dia araka nambarantsika teo dia ny amin'ny hoe ampiasana ampitiavana izay fananana nomen'andriamanitra hoentintsika anomponan'andriamanitra foana moa izay a ary atao ampitiavana fa tsy amin'ny fiatsarambelatsia no anaovantsika an'izay asan'andriamanitra izay dia ahoana ary natao a mba ampiasantsika ny fananantsika ho an'andriamanitra iteo izay a dia ny voalohany indrindra aloha dia ny amin'izay hoe manoana ny asan'andriamanitra sy manoana ny asa fitoriana ny filazantsaran'andriamanitra mandrakariva isika zay dia efa anisan'ny fampiasantsika an'izay fananantsika izay ho an'andriamanitra moa izay a dia manampy ny namantsika isika manampy ny madinika manampy ny mahanitra satria jesosy dia efa miteny hoe ireny zavatra madinika ireny zavatra efa nataonareo tamin'ny madinika rena dia efa nataonareo tamiko ihany koa dia izay ihany koa izany a afaka ataontsika izay hoe manampy ny namana manampy ny madinika izay dia mampiasa n'izay talentantsika izay a mampiasa ny tenantsika koa indraindraindrindra satria io tenantsika io dia an'andriamanitra ihany koa io fa tsy isika no tompon'ny tenantsika fa andriamanitra no tompon'ny tenantsika izay dia fampiasantsika ny tenantsika ny talentantsika ho fampandrosoana ny asan'andriamanitra mandrakariva sy ny fampandrosoana ny fiangonana ny fitoriana ny filazantsara izay dia maneho fitiavana amin'ny manodidinao a sy ny mpiarabelona aminao a ny mpiaramonina aminao a izany rehetrarehetra izany a dia fampiasantsika avokoa ny fananantsika ho an'andriamanitra

Izela irany raha tsika tamin'ny gym prize teo a tamin'ny ireto raha lohateny hoe manaiky aho. Raha sy tsika rehetra trany eto panarana izao a onjapeo mamintsika izao a indrindra tao anatin'ny fandarana maram-pifaliana izao a naiza misy antsika na aty na aty fiara fitateram-bahoaka aty isika ety an-dalana aty a ato an-tokantrano ato ety an-tokotany aty a ety an-tsena sabotsy aty a ety am-pivarotana aty a naiza misy antsika rehetra dia mirary ny soatsika mirary ny tsara ho antsika mirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika mandrakariva. Dia ato an-tokantrano ato ety an-tokotany aty a ety an-tsena sabotsy aty a ety am-pivarotana aty a naiza misy antsika rehetra dia mirary ny soatsika mirary ny tsara ho antsika mirary ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika.

0: Epifania.
1: Andramo nge e ni zanapandara ny maray pifaliana indray ny manolotra ho anao ny nofokena sy tongolobe ary poivron. Nofokena sy tongolobe ary poivron. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy izahay eo ampanarahana ity fandazanam-pandaharana ity. Ireto aby ary ny zavatra ilaintsika amin'ity anjarantsika anio ity a: nofokenomby malemy a, atsasakilao, tongolobe atsasaky ny faefany, tongolobe faefany, poivron anakitelo, menaka efatra sotro lehibe ary poivra kely. Averina indray mandeha ireo zavatra ilaina: nofokenomby malemy atsasakilao, tongolobe paefatry ny kilao, poivron telo lehibe, menaka efatra sotro lehibe ary poivra kely. Toy izao ny fanaovana azy: voasana ny tongolobe, tetena ary tetena manify lavalava koa ny poivron ary dia esorina ny vonony, atokana ery iny. De tahaka izay koa, tetena madinika ny nofokena, atao mitovitovy endrika amin'ilay poivron raha mety a. De afanaina ny menaka roa sotro, efatra sotro no ilaintsika, afanaina aloha ny menaka roa sotro ary endasinao a ilay nofokena. Rehefa hita fa masaka malemy amin'ny afo malefaka dia arotsaka ao indray ilay menaka roa sotro fanampiny, arotsaka ao ilay menaka roa sotro fanampiny. Ary rehefa hita fa miketriketrika eo dia arotsaka ireo tongolo be sy ny poivron izay voatetika. Dia ketriketrehanao ireo a, endasindasinao ireo. Rehefa izay dia esorina teo atokoana indray. Asadino ny manisy ilay poivra kely a mba hanome hanitra azy sy rano kely eo ampandritsahana ny votany zafady ny poivron sy ny tongolobe. Dia izay ny amin'ity nofokena sy tongolobe anjarantsika anio ity. De asaina ianao hanandrana azy fa mora atao be izy ity. Ndeha averina ny fomba fanaovana azy a: vasana ny tongolobe, tetehina ny poivron, esorina ny voany de avela ipetraka ery. De tetehina tahaka izany koa ny nofokena antsika, atao lavalava mba hitovitovy endrika amin'ilay poivron teo a. Afanaina ny menaka roa sotro, endasindasinao amin'ny afo malefaka ilay nofokena antsika teo. Rehefa hita fa masaka ilay izy a dia araraka ao indray ilay menaka roa sotro teo a. De arotsaka ireo poivron sy tongolo izay voatetika. Eo amin'izay fotoana izay no ampiana rano kely sy poivra kely mba hanome tsiro sy hanitra azy. De avela iketriketrika eo ireo a, avela iketriketrika eo. De tsy adino ny manisy sira azy amin'izay. Dia esorina rehefa masaka. Rehefa hita hoe masaka ny sira, izany hoe afaka folo minitra eo a de masaka ny sira. Dia tsotra be ity fandrahoana nofokena amin'ny tongolobe sy poivron ity, ka dia anasananao hanandrana azy. Andramo ange.

Enaje ndao resaka farafarana makasika ny aloha hevitra antsika isika satria dia falatsaka folo izany dia izao ny amin'ny valo ora dia rehefa ny valo ora moa dia azadino izay fotoananareo mpiaino a tonga amin'ny fotoanany antso mivantana mosika rehefa amin'ny valo ora izay a homakomansa didiny izao ny fana fa fotoananareo io a ianareo no hiditra mivantana eto a hita fa mivantana eto isika anao ny firarintso a ny fangatahan-kira ny kopa-tanana izay tsiafozantsika n'izao fandaharantsika izao moa dia efa homankomana izany ny fana fa hiditra mivantana eto ianareo rehefa amin'ny valo ora ampiasa ho an'andriamanitra ny fanananao izay no lohahevitra antsika ampiasa ho an'andriamanitra ny fanananao a tadidio fa noho ny fahasoavan'andriamanitra irery ihany no nahato izao antsika tsirairay avy a ny tenantsika dia tsy antsika fa an'andriamanitra ny lesona tsy hoaintsika androany izany a dia ny hoe ataovy ampitiavana izany asa nomen'andriamanitra anao ny fampiasanao an'izany fanananao izany a ho amin'ny asan'andriamanitra indrindraindrindra dia ataovy ampitiavana mandrakariva aza mangataka tambiny izany hoe nanao an'izao a dia mila manao an'izao aminah zany andriamanitra na hoe mila tambiny amin'ilay zavatra nataonao ianao a fa ataovy ampitiavana aza atao ampimonimononana fa ataovy ampitiavana sy ataovy ampahendrena izay tsy hoe manao an'ilay zavatra nasaina natao ianao a kanefa ny arahinao monimonina iny a arahanao alahelo arahanao atezerana ny fanaovanao an'iny zavatra iny a dia efa tsy tiany jesosy izay mampalahelo an' jesosy izany raha toka ohatra izany ny ataonao a dia mila miova izany isika fa tsy sitrak'andriamanitra izay toetra antsika izay hoe manao isika nefany ampimonimononana no anaovantsika indritrany hoe ampiasantsika an'izay fananantsika izay a amin'ny asan'andriamanitra izay dia tsy hoe te ho tsara eo masin'ny fiarahamonina akory no anaovantsika an'izay asan'andriamanitra izay hoe ampiasantsika an'izay fananantsika izay hoe manan-karena isika dia te ho tsara eo masin'ny fiarahamonina te ho tsara fotsiny ivelany eo amin'ny fiangonana dia manao asa be sika ao am-piangonana ao ataontsika daholo ny rehetrarehetra mba hoe hodirahin'ny mpiara-mivavaka ohatra hodirahin'ny fiarahamonina ohatra tsy izany no angatahan' jesosy amintsika fa ilay fanaovanao an'ilay izy ampitiavana ataovy amin'ny fo izay asana mpanaovan' jesosy ianao izay aza hoe teo tsara ivelany izay a efa nambarako teo izay fa ataovy amin'ny fo a satria ny fontsika io no tena angatahan'andriamanitra amintsika fa tsy hoe ny rehetrarehetra ankoatran'izay hoe na ny fananantsika izay a an'andriamanitra ny io izy naome antsika an'io tsy io no ilainy amintsika fa izay fontsika izay a ny fanaovantsika an'izay asan'izay ampitiavana fa te ataovy hoe tena tsapanao fa hoe tianao andriamanitra dia izay no anaovanao tahaka ny ohatra ny hoe mba maly an'izay fitiavan'andriamanitra anao izay ianao a dia ataonao ampitiavana koa izay fanomponao azy a indrindrany amin'izay fampiasanao any fanananao a ho amin'ny asan'andriamanitra izay ianare izay zany no lesona antsika androana ny amin'izay hoe ampiasa ho an'andriamanitra ny fanananao teo izay a dia tsy dia tonga lavatra moa izay fampianarana kely no raisintsika izay a fa isaorantsika jesosy ny amin'izay fampianarana izay a isika rehetrarehetra mbola afaka manao ny hevitrantsika makasika an'ity loha hevitra antsika ity fa ny ambangovangony ihany izay no resantsika teo a izay da oarintsika naraka hira manaraka indray a hiaraka amin'ity zareo ampikoraha indray isika amin'n'ity irairay a mitondra ny lohateny hoe meva ity mena finaritra trany tompoko.

0: Vakant ina mbropol suru arif Marme ura wanao
1: Amvalu ura maraina
2: Antsum fanta
3: Pifaline miaraba minaran jesusi
4: Marai pifaline
2: Antsum fanta
3: Marai pifaline
5: Eto mi radio Femfina zanza
2: 033 91 912 00 032 38 92 00
5: Antsum fantana Antsum fantana
6: Gerapanareo amenaran'ny jiso
2: Antsum fantana
5: Eto ny radio feo filazantsara
3: Marai pifaliana tokoa
7: Raba amenaran'ny jiso sy

0: Ia, araka izay dia tafiditra fiditra tao anatin'ny antso mivantana izany isika amin'izao fotoana izao. Dia aloha raisintsika avy hatrany ny namantsika izay tafiditra voalohany. Maharam-pifaliana!
1: Maharam-pifaliana!
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy!
1: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy!
0: Eny tompoko!
1: Sasa betsaka namanampiana fanazava fampianarana teo!
0: Saratsika Jesosy!
1: Betsaka!
0: Eny tompoko, iza ilay namantsika aloha?
1: Bebe Maria!
0: Bebe Maria, eny ary!
1: Dia mba angataka!
0: Da ho ary inona ny iratsika bebe?
1: Mila efa fantatrany zokina ihany.
0: Da ho ary!
1: Dia afaka ampianareo ve ho alendeha mozaika daholany betsaka?
0: Da ho ary! Da ampitsika ray!
1: Mila tsy maintsy be!
0: Tsy maintsy
1: amin'ny fifiarovana! Dia mirasoany tanora rehetra andeha mozaika ny betsaka! Ho tsara mandroso, ho tsara miverina daholo! Tain'i Jesosy aby! Anao moa anatiny ao dia miratso tompoko dia atolo tao any namana tiana ny iran'ny tsy maintsy mibera
0: zotra tompoko
1: mba ho ary
0: eny ary mankasitraka ny bebe Maria.

0: Ia, ndaotra sika indray ny namantsika manaraka. Maharaim-pifaliana.
1: Maharaim-pifaliana namana Tina.
0: Miarabany bebe amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia makasitraka anao amin'ny fanolorana tena vao maraina. Indrindra ny manana tokoa anao na dia te hoe irery fa miaraka amin'i Jesosy. Jesosy ny tena namanao. Dia makasitraka indrindra fa tena mahasolo tena ny kristiana rehetra. Zava-dehibe dia ny tena loha hevitra sy ny fanazavana. Ampiasao an'Andriamanitra ny fanananao. Luka 16:9 manao revision kely zany bebe mamerindesina kely a fa tsy hoe faratapony fahalalana fa de mba misaikefa kely de mahasambatraka kokoa ny manomeno ny mandray de ny tompany ombanao sy ny akonanao de mirasoa ny akonako rehetrarehetra de mirasoa ny isakaiza ny arefefa rehetrarehetra de mahefahabe amin'ny didiraty de maneho fa fiononana feno mitondra mbavaka ho an'ny namana solo ny fianakaviany namana solo eny tompany anome azy fampaherezana lehibe fa eo amin'ny Jesosy ihany atika manana Jesosy de mahay mionone eny tompany omba azy mianakavy ao de makasitraka ny président rivo koa izay namana mahafatrapo manefa ny adidy sy andraiky ka isan'andro san'andro mahefahabe zany amin'ny adidy namana rivo a ndrindra sakaiza rehetrarehetra tsy ady namana rose koafiralio mamany adelisa ny madame malala tsy adino anareo sakaiza rehetrarehetra fa koko daholy ndrindra ny mpiaramonina eto amin'ny fokotany atsangamanontolo de mena fisaorana lehibe fa de tompany ombatsika rehetra kokoa ny mamanory koa zay niara-mivavaka tamin'ny teny ambony jafy tamin'ny lahatry tonga amin'ny bebe teny ka de nangataka izy mba me kokoa bebe a de kokoa atsika rehetrarehetra ray aman-dreny efa zokizokiny de mahefabe daholo amin'ny asan'ny tompo de mangataka ira namanotina ampianaro ao ny fiarovana ndraikipa atsafi de atolotra ho azy zay mahay andrehetra rehetra atolotra ho anao zay mpanompo mahafatrapo io tompany eo ombanao de efa nitantanana anao nitoka tao a de ovombiny kora ivoaka tao de atolotra ho any akonako de ti azaza atolotra ho an'reto ondrikely Jesosy ondrikely reto de ho an'ny akonako rehetra zay mahay andrehetra rehetra any de mahay fa be daholo amin'ny asan'ny tompo de miratry tolo ary mahafinaritra
0: mankasitraka amin'ny bebe ihany koa.

0: Iahy, efa tafiditra indray ny namantsika manaraka andao raisintsika indray ary izy.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarava amin'ny namana tiana koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Eny tompoko, iza ilay namantsika tafiditra?
1: Eke, navy aty Talata.
0: Eke, navy any Talata eny. Eny ary inona ny azo atao any eke?
1: Satra betraka ny namana tiana amin'ny fanazavana lohahevitra fa mazava.
0: Sara antsika Jesosy.
1: Mba angatakira.
0: Da hoare, inona ny iratsika?
1: Hira miatsafi ny fofanahy.
0: Ny fofanahy.
1: De afaka ampiana kiray ve?
0: Ye, afaka ampianaka.
1: De ampiana le hira ekeko re. Atolotra ho an'ny mama tatrany. De ho an'ny vatany ampiasana. De ho an'ny koralatsafi rehetra. Ay, misaotra indrindra tompoko.
0: Mankasitraka ny ekena ihany koa.

0: Adanadany antsony vantana trano mosika amin'izao fotoana izao mahery raika ambin'ny folo minitra izao any amin'ny valo ora maraina. Mbola manana fotoana maromaro kely isika izay ahafahanareo fiaina miditra amin'ny vantana izay. Tahaka ity namantsika iray ity, maraiky faliana.
1: Maraiky faliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabana ve koa namana tiana?
0: Ieny to.
1: Miarabana koa namana Jesosy tapaka talata vaovao ity. Manao kokoa amin'ny zareteta teo a, marobebe zany ary matamy malala zany. De manao kokoa anareo amin'nytadyanko de mirara sosony tsara ho atsika rehetra, tontoloandro mahafinaritra vombasy tarean'Andriamanitra, tontoloandro fiandohana. De misaotran'zarehetra efa tafita teo izy miasa lazanymenybebe teo. Le anao revizio kely teo izy
0: izy. Ieny anao revizio kely izy.
1: De angataka hira zany a, filofilokera mandeha le hoe vavaka ny lakile,
0: vavaka ny lakile.
1: De vatina ny fijerambaravato lovasoa,
0: lovasoa
1: atolotra ho anareo amin'ny radio rehetra a, zay tsotsotsika avahana.
0: Satra tofo.
1: De atolotra ihany koa amin'ny atotsena sabotsy manontolo de mandeha nintatoa amin'izao marainy izao indatre ariko a de vao nandaly teo tolorazahahezina any koa. De atolotra ho any fakaiza rehetra de tsy voatanisa de tolorazahahezina any. Mangataka ny rehefa afaka hamontiny mifanolorana ny fanatinany fafaranomaso a atao any amisolo moa zany satria ny fahoriana sy zaza sy vitan'zy rehetra ny alahelo sy vitapoloko de mba samy manao zay mba vitany zany a rehetra zay mba afaka manane mpanaky. Atolotra ho an'ny madamo voangy a rivo zany ira zany koa, atolotra ho any koa madamo simona serabeatimo, atolotra ho an'ny misy roger masy lorany, atolotra ihany koa mamafara sorana zanaky zakafara raidimo firy farana zakafara raidimo reketra, atolotra ho an'ny dina ny anakaza, atolotra ho an'ny firy sara ndova saramanga madamo lova sy adoa sarasotra raanamanina josephine sarasotra, taranakirakotondanary edimo sarasotra, taranakirakotondavely vensa sarasotra nisazany ernestine, taranakasozanakolona sinjany masinolava nisazany madamo malala sirdadamano firy fantara voanga kolonazakezakea ny mistivisa mahabakofenao a matavy volo ny anadamandroso a tanao krosery hetra de mandeha nindateo a ary metyandefatena sy mena varatele mpandefa radio fezana tsara mafy be reny isorana lehibe nareo satria efa fitrina zanany tsara ataonareo zany. Tompony ombatsika rehetra mitarika atsika hiaro atsika amin'ny loza sy fahavalo a fahatantarahatsika ny didy mandraikitra rehetra de napetraka Andriamanitra miraro sosiny tsara fitain'Andriamanitra ao amin'ny fitaetra tsy
0: makasitrika indrindra tompo. Efa efa tafiditra indray koa ny namantsika manaraka andao raisintsika indray ary izy e. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miaraba ny namana tiana amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ieto.
2: Izany koa ny mpiainy rehetra manaraka izao fandarana izao. De misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vao izao ity. Ahafahantsika miaona amin'ny alalan'ny fanjam-peo izao indray. De misaotra ny namana tiana koa tamin'ny fanazavana loha hetratsika androany. Mankasitraka indrindra tompoko.
0: Satra tompoko.
2: De mangataka ny hira de so mora fo indrindra ao amin'ny FPM. Atolotra manokana ny ramatoa Albertina fa tena tiany io hira io. De atolotra koa ho an'ny namana tiana
0: de
2: ho an'ny afonako rehetra. Iavana kely misy stadiary ary kely lalaina sy rivo ary tserana séjour atolotra koa ho an'ny Ravakasomano pastora Emilia sy Ramatoa Rozety madamo tiana mianakavy ny meselema volimena neny ranorososy bebe ra martorina atolotra koa ny hira ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra amin'ny efelema maroso ao ry papa Edmond Vady Tsiry Ramose Samy Vady Silesy Fanjamianakara Ramatoa Albertina zay efa nitolorana hira teo mese parany mianakavy mese marso mianakavy eo tombotsoa ao koa reo mpiara-monina mese antsy madamo voangy setra mianakavy ao amin'ny bisaiky Ramatoa Rambinina eny Manazary dia atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra efa voatanisany madamo Malala teo daholo fa tsy ho averiky intsony fa dia misaotra nanolotra ny hira dia atolotra ho anao koa ny hira atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pilezana rehetra ny amin'ny FLM Mandravelona Betafo ao Ramatovolona mianakavy ny Tsitamary Totoko Larisy Mekena Norsy Fabrisy mivarotra tena sabotsy pastora Jacobsina sy madamo Lala Dantista ary fita mianakavy tena tsena ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira naiza naiza misy azy Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo dia mirary soa koa ho an'ireo katelema rehetra zay amonjy zaika any Betafo Andriamanitra ny homba azy amin'ny diany na mandroso na miveriny ary anome fahasalamana tanteraka ho azy ireo mba hahatokosany izany zaika izany dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko ho tahiny Jesosy daholo e
0: mankasitraka ny mamanedelsa ihany koa
2: sotra tompoko.

0: Voilà, donatin'ny antsoa vantana trano ho isika amin'izao fotoana izao, izay fotoana anareo mpiaino fa anareo miantso mivantana ato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Dia aloha raisintsika ny namantsika manaraka fa efa tafiditra indray izy. Maraim-pifaliana,
1: maraim-pifaliana,
0: miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba
0: eny tompoko, iza ilay namantsika tafiditra ao? Avy any antsinany vohitra eny. Eny ary, inona ny azo atao antsika? Da ho ary, inona ny rahantsika? Andao hibebaka. Eny ary, mankasitraka anao ihany koa ary zareo avy any antsinanany vohitra eny moa izay tafiditra teo izay.

0: Efa tafiatra indray ny namantsika manaraka, andao aloha raisintsika indray izy.
1: Azafady namana ty na fa niverina kely aho.
0: Ndao ary mamany Adelsa, ndao ary.
1: Nizafy kely koa adino ty voatolotra hiratsy aho de ohatra nalahelo kely izy.
0: Ndao taloha rahantsika
1: kely atao trano zay. De ampiana ny hira fandresy ataon'ny tapana fanantenana eto amin'ny FLM Mandro Soa. Anisany mba manao solo amin'ny hira io izy de mba zay nangatahany.
0: De misaotra
1: betsaka.
0: Kofakofantanana ho azy.

0: Bola manana mitra vitsivitsy isika izay afahanareo-piaino mitra ny vantana izay a. Daloha rasitika indray ny namantsika manaraka. Maram-pifaliana.
1: Maram-pifaliana tompoko.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anareo koa amin'ny anaran'i Jesosy. Ramatoa Blandinina avy aty matsinjo andrano dia aty indray. Namanasina.
0: Tonga soa indray Ramatoa Blandinina.
1: Eny tompoko dia... Sotra an'Andriamanitra lehibe tsika moa fa mbola eniko ny fahasoavana isan'andro. Sotra indrindra koa amin'ny fanazavana ny lohahevitra fa tena zava-dehibe tokoa satria atsika ny nampiramina fotsiny fa an'Andriamanitra eny no nomeny atsika indramantsika betsetsika ka raha misy nilany azy a dia manolotra ho azy maimaimpona satria tsy mila tambina, tsy mila voninahitra, tsy mila inona eo anatrehan'ny mpiaramonina fa tena ampitiavana no anaovana ny zavatra rehetra. De sotra indrindra koa an'ny ramatoa Blandinina fa matiry be le poivron miaraka amin'ny enomby a. Say tsy fantatra hoe manao hoana zao ny olona misimisy tension amin'izy iny.
0: Zay mihitsy.
1: Eny e, fa mafinaritra ka, mafinaritra fa sotra betsaka. De mba angataka hira moa zany. Fantatro hoe mety mba misy eo aminareo ao ve le hira ny arira tsy mba zako hoe anao ireny nondranoko satria.
0: Anao ireny no indrampo. Mba zaretsika ao izay Ramatoa Blandinina.
1: Anao ireny no indrampo.
0: Anao ireny no indrampo.
1: Nanaitra sady mifanaraka tsara amin'ny lohahevitra manko le izy. Ka raha ohatra de raha mety a de mba ampiana ny hira 451 ao amin'ny FSPM. 451.
0: Da ho azy.
1: De ny hira zany voalohany indrindra de atosika ho anareo amin'ny studio ao.
0: Sotra tompoko.
1: Ny ankohona anareo avy. De atolotra ihany koa ho an'ny vady aman-janako indrindra fa le zatiko mba tonga manao vakansy ety tsy mahafoy any dadabesy bebe ety aminay ety de atolotra ho azy zany hira atolotra ho an'ny ray tapo amiko a sy ny zanaka manjafiny azy de atolotra ihany koa tsy adino ndrindra indrindra reto fiangonana reto de tononona manokana satria anisan'izay nandraisana-fahasoavana zany de ao ny FLM ao miaraka fenao a ao ny FLM tia matsinjo andrano be atya ao ny FLM ambato ny folahany a de mba tsy adino indrindra hoy ny amin'ny 22-23 amin'ity volantsya fa ao zany a ny ao anaty daholo tsika rehetrarehetra zany fa fanokanana fitandremana sy fetiny zanakam-pelezana amin'izay de akadivitra e ao koa ny FLM any a tsarabazaha betsakoany a ary ny akary ety avarabohitra ty sy ny mpiaramonina rehetra ty amba avarabohitra sy ambodisetety zay tsaroana vo kristiana rehetra any ampelezana rehetra any a zay maheny rehetrarehetra na iza na iza na ny ary manao tapaka rehetrarehetra de atolotra ho anareo ny hira mahereza daholo a fa iny jesosy misotra indrindra tompoko
0: mankasitraka ihany koa.

0: mbola manana eo amin'ny terminitra eo isika izay ahafahanareo mpiaino miditra amin'ny vandana ato anatin'izao fandaharana mbaram-pifaliana izao. Dalo rasika ny namantsika manaraka izay efa tafiditra indray izy. Mbaram-pifaliana.
1: Dia mankasitraka indrindra namana Tina. Dia mitompo mbanao. Dia efa nitantanana ianao niditra tao dia ovombin'ny cura ivoaka. Dia mahefany atidina metrahan'i Jesosy ianao. Kokoany akonako rehetra izay maheno. Ny namana rehetra izay maheno. Dia mitompanay ombantsika rehetra. De bonjourné daholy.
0: Mankasitraka ny bebe ihany koa. Bebe moa izany no mamaraparana ny antso mivantana antsika. Antso iray sisa no andrasitsika dia mamarana an'izao antso mivantana izao isika. Tiny namantsika iray farany izany a dia loha raisintsika izy. Mbaram-pifaliana.
1: Mbaram-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Rambanareo ry anaran'i Jesosy.
0: Ento.
1: Manomboka moa dia tsy maintsy mamarana ao.
0: Manomboka dia tsy maintsy mamarana ao. Marina mihitsy izay bebe.
1: Izaho tafisaka namana Tina fa tena nafinatra loha hevitra tsy fampianarana. Raha soanao sy nitoka an-tranonao.
0: Saotra indrindra tompoko.
1: Jesosy ne ombanao isanandro.
0: Saotra.
1: Mba mangatavavaka moa izany mamana Tina fa hitanao fa fiainana zao dia mivembaka azy. Tena mangatavavaka amin'ny fiainanao tokantrano satria ny fiainana de tsy maintsy akina mambavaka.
0: Marina izay.
1: Dia miraha fotsiko dia mba Tina iraray any faraparany any iran'ny raiky feno antra.
0: Ry raiky feno antra eny ary.
1: Ô,
0: mankasitraka ny bebe ihany koa.

Enare, katroka tsara moa izany amin'ny valora sy sasany farany eo izany ny antsovantana antsika tamin'ity androany ity dia loha isotra rano kely dia amaky indray ny fanehokevitra sy ny SMS avy aminareo mpiaino.

0: Marai Pifalino. Ejena re haraka ne fanavarantsika teo moa dia tonga indray izany isika izao amin'ny fotoana izay amakina ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino dia miaraka amiketo izany izoko dilon izy indray no hiaraka amintsika maky andreo SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino miaravanao zoka tonga soandray eto amin'ny fandaharantsika.
1: Ie, miarabanao namana Tina amin'izao maray ny mpipaliana vaovao izao, miaraba ny mpihaino rehetrarehetra any an-tokantrano sy any amin'ny toerana rehetra izay andraisanareo ny radio feny filazantsara amin'izao maraina izao.
0: Ezena ry andeha tombokotsika avy hatrany ary ny famakinany ireto fanehokevitra ato amin'ny page Facebooktsika ato a. Tombokatsika avy hatrany amin'ny Nirina Kristiana, ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao. Ny zavatra rehetra izay anananao dia tsaro fa Andriamanitra no nanome azy ireo anao na tsy tsapantsika aza izany. Noho izany ny zavatra rehetra izay anananao dia mila ampiasainao an'Andriamanitra, izany hoe ny talentanao, ny fanananao, na ny arena izay mety ho anananao, na ny mombanao rehetra mihitsy. Mila tsapanao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao anao, ka mila manolotra izay mba avy aminao ho azy koa ianao. Mila mpanompo mahatoky Andriamanitra amin'izay ny fampiasana ny fananana izany, mahatoky azy amin'izay rehetra ataonao. Dia ho tanteraka ny fikasanao, angatao fanahy masina hiasa sy taridalananao anampy anao ampiasa ny fanananao mba mangataka ny irany tafama hoe masina ramasina sy sambatra ny indrina raha mamonjy atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny rehefa rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izay ato an-trano sy asina mianakavy eny akaiky miparaky anjara soa. Misaotra betsaka anareo.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny KTLM ambatotokana misaotra sy teny fiainana, dia atolotra ho an'ny KTLM rehetra, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny superfana nome malala indray a, maraim-pifaliana, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, ampiasao ny fanananao an'Andriamanitra izay rehetra ampelatanantsika dia fahasoavana nomeny tompo a, ka tokony hoentintsika anompona azy irery a, satria izy nanome ireny. Mifandraika amin'izany lohahevitra izany ity irany fefy mahity hoe hiderao an' Jehovah ny talentanao a. Mangataka mba alefaso eo izay ny iray izany a. Mizara tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Manahoanareo, mba mangataka iran'ny mpihira fifoazana fanilo, andao hibebaka dia atolotra ho an'ny malagasy rehetra, ny afatra dia misaotra.
0: Avy amin'ny superfana ny fity indray a, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany velama manaritro mikaika sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina, andao hibebaka atolotra ho an'ny mpianatra fefa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Salama, mba mangataka ny kirany velama fanasina ambatotokana mitondra lohateny hoe sabaya, dia atolotra ho an'ny Voary, Debina, Denika, Deny Zandriny, dia mialatsiny tompoko fa tsy misy fantatro le soratra ato.
0: Avy amin'ny superfana Noro Sorakotony aina izay a, miarabantsika rehetra ampiasa ho an'Andriamanitra ny fanananao a, miarabantsika rehetra ao mizary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny Zoara famonjena mahereza, atolotra ny mpikambana Zoara rehetra. Misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny lantony Irina Raely Arsoa, maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina, andao hibebaka sy ny hiran'ny mpitory Tsiky sy Tomany, atolotra ho an'ny mpiaramonina rehetra eto atsimon'ny CEG ivohitra, ao koa ianareo mpamaky ny afatra. Mankasitraka tompoko.
1: Bonjour, mangataka ny hiran'ny tafama hoe Ramasina.
0: Avy amin'ny ry zareo velama fanasina batotokana indray a, maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny irany velama fanasina batotokana mifona, atolotra ho an'ny mpianara fahafa rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana tia velama batotokana rehetra koa. Misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana fanilo, andao ibebaka de atolotra ho an'ny mpira fifoazana ny afatra de misaotra
0: avy amin'ny Emmanuela Andriamalala fiadanana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy ao ampiasao an'Andriamanitra ny fanananao misaotra fa nazava ny lohahevitra namanatiana mba mangataka ny irany mpihira fifoazana andao ibebaka sy ampifity vadikotiako atolotra ho an'ny mpianatra fafarehetra misaotra tompoko
1: tsara maraina mba mangataka ny hira ny mpihira fifoazana fanelo andao ibebaka dia atolotra ho an'ny kristiana rehetra ny hira dia mazotoa
0: avy amin'ny José Alfred indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany KTLM afaka ry ambatotokana tena fiainana mankasitraka tompoko dia hotahian'i Jesosy daholy
1: salama tompoko mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanelo andao ibebaka dia hatolotra ho antsika rehetra ny hira dia mazotoa
0: avy amin'ny José Alfred indray maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany KTLM afaka ry ambatotokana tena fiainana mankasitraka tompoko dia hotahian'i Jesosy daholy.

0: Nipsiana refa efa rehetra. Misaotra tompoka.
1: Bonjour refa, mba laharo ao ny hirany mpihirany FLL. Andao hibebaka dia atolotra ho antsika rehetra. Ny hafatra dia mahereze.
0: Avy amin'ny finoana Christian indray, mazam-pifaliana e, mba mangataka ny hirany tsanta fitoriana Ambohimena Miova. Atolotra antsika mpianatra efa rehetra ao amin'ny hirany hafatra.
1: Fiadanana e, mba mangataka ny hirany Kate faritra Avaratsena. Mifankazara, miraroso tompoko.
0: Avy amin'ny Nano Asia indray, mazam-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM Manaritso Mikaika sy ny VLM Ankatso Jesosy gnanay, atolotra ho an'ny mpianatra efa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Lalatiana, fiadanana e, mangataka ny hirany TVLM Ambatokana hoe Mifona. Atolotra ho an'ny hoana Morarano Atsimo.
0: Avy amin'ny zareo katelema afaka ry ambatsitokana indray, mazam-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany katelema afaka ry ambatsitokana tena fiainana. Atolotra ho an'ny kristianina amin'ny FLM ambatsitokana rehetra. Mankasitrako.
1: Mazam-pifaliana, mba mangataka ny hirany katelema afaka ry ambatsitokana tena fiainana. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Avy amin'ny nantena ianara fanomezantsoa, mazam-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM Manaritso Mikaika sy ny tanora masina tao sy mila anao, atolotra ho an'ny mpianatra efa rehetra. Misaotra tompoko.
1: Mazam-pifaliana, mba mangataka ny hirany KTLM afaka ry ambatsitokana tena fiainana.
0: Avy amin'ny Voaritina nomenjanahatra, mazam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany KTLM afaka ry ambatsitokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpianatra efa rehetra.
1: Fiadanana, mba mangataka ny hirany hirany afaka ry ambatsitokana tena fiainana. Mankasitraka.
0: Avy amin'ny Arlanto Bakoly Nirina, mazam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'ny Tompo, mba mangataka ny hirany mpihira fifoazana Fanily Firasankina andao hibebaka, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra sy ny mpanolotra ao. Mankasitraka tompoko, mankasitraka indrindra, dia mirary fotoana andro mahafinaritra ho antsika rehetra.
1: Mazam-pifaliana, mba mangataka ny hirany VLM Ambatokana Mifona. Misaotra dia mirary tontolo andro mahafinaritra tain'i Jesosy.
0: Avy amin'ny Ery Jean Rasantatry Miaina, mazam-pifaliana e, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e, mba mangataka ny hirany KTLM Fefima Tompo ty firenenay mitalao sy ny KTLM tanora masinay tao sy mamelany nosinay, atolotra ho an'ny mpiainon'ny radio feno filazantsara rehetra ao anatin'ny tononkira ary misy ny hafatra. Manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e, mirary tontolo andro mahafinaritra e.
1: Dinano mandefa ny hafatra, fiadanana, mba mangataka ny hirany KTLM firaisankina hoe aiza tokoa. Atolotra ho an'ny mpivarotra rehetra tsy akanavaka. Misaotra.
0: Avy amin'ny Rony Sam, mazam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM Manaritso Mikaika sy ny KTLM Alasoa Miomana Miambena. Atolotra ho an'ny hafatra. Misaotra tompoko.
1: Salama tompoko. Mangataka ny hirany Tafama hoe Rahamasina. Atolotra ho antsika rehetra.
0: Avy amin'ny Anitra Tahina indray, mazam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany KTLM afaka ry ambatsitokana tena fiainana. Mankasitraka tompoko.
1: Fiadanana, mangataka ny hirany Tafama hoe Rahamasina. Atolotra ho anay ato an-trano. Mama Nirina no manolotra izany.
0: Avy amin'ny Miantsa Rajoarison, mazam-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira feo miray vavaka sy masina ianao, dia atolotra ho antsika rehetra.
1: Mazam-pifaliana tompoko, mba mangataka n'ilay hirany VLM Ambatotokana hoe Mifona, dia misaotra.
0: Avy amin'ny Mix Stephen Light indray, mazam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany mpihira Fanilo Firaisankina andao hibebaka, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra.
1: Fiadanana, mba mangataka n'ilay hirany VLM Ambatotokana hoe Mifona, dia misaotra indrindra.
0: Avy amin'ny Dadomira, mazam-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM Manaritso Mikaika sy ny VLM Ankatso Tsirery, atolotra ho an'ny mpianatra efa rehetra. Mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny Madame Marlina, mazam-pifaliana tompoko, mangataka ny hirany TVLM Ambatotokana hoe Mifona, atolotra ho an'ny Malagasy rehetra.
0: avy amin'ny randriambololo mirindra solofina antenaina maram-pifaliana e faly miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba mangataka ny hira FFPM laharana fa 8:20 a mirary tontolo andro mahafinaritra.

0: Tika rehetra ombany fitahin'Andriamanitra, mankasitraka indrindra tompoko.
1: Avy amin'ny Pascal, maraim-pifaliana tompoko, mangataka ny iran'ny TVLM mbady tokana hoe mifona, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny njaran'ny aina fitahina, maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny KTLM afaka ry mbady tokana tehina fiainana, misaotra tompoko dia tahin'i Jesosy aby.
1: Maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny kate faritra avaratsiana mifankazara, dia mba ampiana tanora masina itao sy nenina. Atolotra ho an'ny tanora rehetra, Stella ihany, miraroso sy miraro tontolo andro mahafinaritra tain'i Jesosy daholo e.
0: Avy amin'ireo zareo VLM manaritso fihavanana indray, maraim-pifaliana e, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, ampiasao an'Andriamanitra ny fanananao. Mba mangataka ny iran'ny VLM manaritso mikaika, atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny Ambenitsoa Roland, fiadanany mangataka ny iran'ny TVLM ambady tokana hoe mifona, atolotra ho an'ny kristianina rehetra.
0: Avy amin'ny Ravikely miaritsoa indray, fiadanana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra, mankasitrako.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny kate faritra avaratsiana mifankazara, miraroso tompoko.
0: Avy amin'ny sitraky ny aina Miria, maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra.
1: Bonjour, mangataka ny iran'ny tafama hoe Rahamasina, merci.
0: Avy amin'ny zandran'i Jesosy indray, maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny kristianina amin'ny FLM ambady tokana rehetra, misaotra tompoko.
1: Maraim-pifaliana, mba angataka ny iran'ny VLM ambady tokana mifona.
0: Avy amin'ny herin'Irina, maraim-pifaliana tompoko, mba ala rôla iran'ny VLM fanasina ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, mankasitraka tompoko.
1: Finaritra, mba mangataka ny iran'ny KTLM afaka ry ambady tokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Avy amin'ny Sosoa Andrianiaina, maraim-pifaliana tompoko, ampiasao an'Andriamanitra ny fanananao, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM ambady tokana ihany koa, misaotra.
1: Finaritra, mba mangataka ny iran'ny KTLM afaka ry tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
0: Avy amin'ny Florin'ny Riko indray, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
1: Fiadanana, mangataka ny iran'ny KTLM afaka ry ambady tokana tena fiainana.
0: Avy amin'ny randriana tena aina Todisoa, fiadanane, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny KTLM ambady tokana misaotra sy tena fiainana, dia atolotra ho an'ny KTLM rehetra, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Ratiko indrindra, maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambady tokana mifona, atolotra ampitiavana ho an'ny mpiaino rehetra.
1: Fiadanana, mba mangataka ny iran'ny afaka ry ambady tokana tena fiainana, mankasitraka.
0: Avy amin'ny Hery Valombavaka, maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady ihany koa, misaotra tompoko.
1: Fiadanana, mba mangataka ny iran'ny afaka ry ambady tokana tena fiainana, mankasitraka.
0: Avy amin'ny Tahina Melania, maraim-pifaliana, ny fitahin'i Jehovah no mahampanankarena ary tsy azon'ny fisasarana ampiana izany. Marina loatra io teny io ka tokony entintsika hanompoana an'Andriamanitra ny fananantsika. Ny fanompoana an'Andriamanitra dia tsy hoe manao voka-dehibe na rakitra ny am-piangonana fotsiny fa ny fiahina sy fiahina ny malahelo a ny sy ny kamboty a sy ny mpitondra tena ihany koa ary ny fanasoavana ny manodidina. Mba mangataka ny iran'ny trompetra fanantenana 67 hektara randrankira antso a, atolotra ho an'ny KTLM ny atolotra ny KTLM ny mpizaika rehetra any Betafo any a, dia mba ampiana ny iran'ny Stefan Kelia Arabaina fatratry ny fetinao, atolotra ho an'ny mamanay a any Amboy Mahery any fa aniversaire ny andro any, tahina ihany hoe mandefa ny afatra de bonjourne daholy.
1: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny VLM ambady tokana mifona, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny Rovaniana Francia mara mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny mpihitra fifoazana fanil firaisankina andao hibebaka sy ny avelem manasy tsy mikaika atotra ho an'ny mpianatra fahefa rehetra misaotra tompoko.
1: Mara mpifaliana mangataka ny iran'ny katelema fakariam-batotokana tena fiainana.
0: Avy amin'ny Ajatina Samson mahera mpifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny katalema Getsemane fanantenana hoe itia hoa atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
1: Mahera mpifaliana tompoko mba mangataka ny iran'ny velem mambatotokana mihona atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra.
0: Ety moa ny fanehokevitra farany ato avy amin'ny Tsinjo Andrianirina mahera-pifaliana mba mangataka ilay hira ataon'ny groupe fiainako ny fiderana tsy hivadika atolotra ho an'ny Jaco mankasitrako.
1: Mahera-pifaliana mba mangataka ny hira ny VLM ambatokana mifona dia atolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana. Ary raha madio sy mahitsy ianao dia hifoa hamonjy anao tokoa izy ary ampiadana indray ny fonenany fahamarinanao. Joba toko favalo ny andininy fa enina. Mahera-pifaliana tompoko miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany vele mambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra. Salama tompoko mangataka ny hirany tafama hoe raha masina atolotra ho anay ety vatofotsy mahazoto daholonareo. Mahera-pifaliana mangataka ny hira ny katelema firaisankina aiza tokoa atolotra ho an'ny mpamonjy zaika kely rehetra engany hahitan'i Jesosy tokoa mahirezy. Mahera-pifaliana mba alaharo ny hirany VLM manazary ity tenantsika ity sy ny hirany katelem manazary tafatsangana atolotra ho antsika rehetra mpihaino fafara ihany no mandefa ny afatra. Fanomezantsoa no mandefa ny afatra. Bonjour mba alaharo kely ao ny hirany katelema firaisankina hoe aiza tokoa ny sampana fifoazana rehetra no anolorana ny hira. Mahera-pifaliana mba mangataka ny hirany feon'ny famonjena ny tany manjaka tiako ny mihira ho an'ny fianakaviako dia merci madame saondra ao fa voaray ny hire domoina avy ty ivory. Mahera-pifaliana mba alaharo ao ny hirany VLM ambatotokana mifona atolotra ho an'ny kristianina FLM ambatotokana rehetra misaotra dia tain'i Jesosy. Fiadanany angataka ny hirany tafama hoe raha masina atolotra ho anay ato an-trano ny rihina no manolotra izany mazoto daholonareo. Fiadanany mba mangataka ny hirany VLM mampatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiainera fefa rehetra misaotra tompoko tain'i Jesosy. Mahera-pifaliana mangataka ny hirany miasoa mitondra ny lohateny hoe Jesosy fitiavako atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Salame mba mangataka ny hirany katelema firaisankina aiza tokoa dia atolotra ho an'ny mpihaino radio feon'ny filazantsara rehetra. Salame mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana. Salama daholo mangataka ny hirany tafama hoe raha masina atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra izany. Mahera-pifaliana mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana. Mahera-pifaliana mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana mifona atolotra ho an'ny VLM rehetra misaotra tompoko. Mahera-pifaliana mba mangataka ilay hirany VLM ambatotokana hoe mifona dia mankasitrake. Salame mangataka ny hirany tafama hoe raha masina Atulta wanai eti mazorivu. Mara ipifaline mba mangataka ni ira ni vele mambatuka na mifuna. Atulta wani pastura Ernesta Mvati ani apitandran masana ani. Soto tupuko. Narte mba mangataka hira mba manete tena vau atau ni zwara famzina. Atulta ni piandri mitaiza etiem ni tubi ambu mahasu. Soto tupuko. Mara pifalino mba mangataka ni hira ni katelema pakri amba tutukana tena fenana. Pedanano mangataka ni hira ni katelema pakri amba tutukana tena fenana. Miara ba mnenaran sisosi mba mangataka ni hira ni alasua hiverna usitanu ramasana itausi fantatrao ni amko. Atulta ni piendo yetra tahin sisosi taule msota tupko. Miara ba mnenaran sisosi mba mangataka ni hira ni alasua hiverna usitsi sitsi ireri anau atulta ni piendo yetra tahin sisosi taule msota tupko. Fiatana ni mba mangataka ni ira ni tafama ramasina. Merci. Fiatana ni mba mangataka ni ira ni vele makatsu mahereza. Merci. Fiatana ni mba mangataka ni ira ni afakari mba tutukana tena fiainana. Makasita ke. Salama be mangataka antau ibebaka anipi hira fanilo. Misote. Fiatana ni mba mangataka ni ira ni katelema fakri mba tukana tena fiainana. Mare pifali ni mba mangataka ni hira ni zuara famunzena mahireza. Atulta ni pichambana zuara hantea wanemni zaikia. Misote tupuko. Mara epifaline mba mangataka ni hira ni fefima avainao au jisusi si ni kurahita nenkiu ni lasa. Atulta wana yani si ni pihaini refefareta msautri esemesana karenga mba sisa na manatina nuba kikwa tia farana nandaya ni mpamakina ni esenesa na tia maro za ni mpula tsipo pake atu satia ni pitona tsikia mana petra yan. Fiatana ni miaraba mne naransisusi mpa mangataka ni hira ni vele mambatuka na mifuna. Atulta wani namaku sinipikia mpa na te vele marieta naran pastira Ernesta Mivati nizai pitunda fitandremana. Atulta wani kristiana rita wamni vele mambatuka na ari wanayato trano. Misoto tupu kusaru piti yani numangataka isani. Tia izaini mamarana ni famakina ni SMS ni softona. Timaraina itia ni SMS reeta. Izaitzi huwaki titu narifa narewa tia azamanaya narufa. Efa au ni mistupu narekta izai mandata izani. Hira nangataa naruzani. Satia ni radiofa fila zantzara tia amni fulura alna. Fau mifarana ni vipandaisa tzikia yetu.
0: Enare, ndio tika mara nani ya aftona de ya raifava kalua isiki. Sora na enore andre mancha raisa na karfane masino fali bini fitia vano wanei. Mbola tatano za eze sosioka na chati za aftona izo anjinja mbola narakatam na teto noka na tutusa nizo fanda arana mara ipifali na izo izai. Nangata na eze sosio iza reta reta nuraisi na teto de chufazara na eze sosio nifa fienu na yan zan teno izan. Famba tena pishar na yan fiana na ii. Arstena utapa na ii ni alibi yan zan fitia vano izan. Etuko izay Jesosy dia misy ny mpiaino izay nangataka vavaka mba hitondrana vavaka ny tokantranona. Ianao Jesosy no nifidy an'izany tokantrano izany a, ianao no efa mitantana azy mandrakariva. Ny angatahanay Jesosy dia nampitombonao ny fitahinao an'izany tokantrano izany. Jereo mandrakariva amin'ny fahasoavanao izy ireo Jesosy, fa ianao malala ny hevitra izay iheveranao ny tsirairay avy. Ny mpianatra rehetra ihany koa Jesosy io dia apetraka eo ampelatananao ny fiainany tsirairay avy a, ianao no hitay azy ireo. Dia toerana ny radio feo filazantsara ety ihany koa Jesosy dia hoentina eo anatrehanao mba hiarovanao mandrakariva izay rehetrarehetra mivoaka sy miditra eto amin'n'ity toeran'ity Jesosy ao, dia mba samy hahita ny voninahitrao mandrakariva. Dia momba anay mitahianay mandrakariva ianao Jesosy ao, fa tsy mahavita ininy izahay raha tafasaraka aminao. Dia anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra izay efanao hatra amin'ny taloha indrindra, ka ho anao maharitra mandrakizay. Misaotra ray io, amen.
1: Dia izay koa no entina mamarana ny fantarana maraim-pifaliana tamin'ity anio itya. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika natotosana izany fandarana izany tamin'izao fotoana izao. Isaorana indrindra ny namana Tina izay nitondra ny fanentanana teto nanomboka tamin'ny enora maraina ny fanentanany maraim-pifaliana. Isaorana ianareo mpihaino rehetrarehetra anatin'ny misy ianareo tsirairay avy any izay mpanaraka ny radio feo filazantsara ary mandefa ny SMS sy ny fanehokevitra, miantso mivantana ihany koa aty amin'ny radio feo filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana. Dia izay no entina mamarana ny fotoana tamin'ity anio ity, dia mametraka ny veloma mandra-peonao ho amin'ny manaraka indray veloma tompo.
0: Mankasitraka ny zokodilon ny amin'ny fiaraha-miasa, mankasitraka antsika mpianatra rehetra izay niaraka taminay teto tato anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Ny fandaharana maraim-pifaliana no mifarana fa ny fiarahanao amin'ny onjam-peontsika kosa dia hatramin'ny folo ora alina izany. Ny namana Tina no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika, mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Misaotra tompoko, dia mirary ny fitahian'i Jesosy ho amintsika rehetra izany. Veloma.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Dany oky zay natsona aminanaraky ho avy andretry tena ka ivavaka sy hitady nyvavaka ary anamy ratsy fanao dia iainany an-danitra ao ka mila mieriny ary asitrana an-tanatra ary zao dia hiratra ny maso ary misosoko iainy vavaka izay ataotra.

Aukai bapa kai si kerit. Antum mantrum so tanau zairam bolam menon zai softon zawa fa ne mande enten nau. Enten nau zem tarke ne mande karifa yakna tantera kam nau. Enulen de mantra pien bapa kaka manafa kanai am zerita ma tere nai. Apenar zem ne lala fa ne no mas na batu tantera kanau kai antur kam nau am zerita am seus miatan fe nai. Fe nau de no rian no pamun zumurazun dinta faurina rita. Am ne naran zesusi. Amen. Apipalina deria fanano no komno amin'ny alalan'ny zao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra antsarantsika dia ny Salamo 70. Ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy. Salamo 70. Ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitro fanjana nafakahy. Jehovah fanjana hamonjy ahy. Aoka ho menatra sy angay ahy izay mitadiny aiko. Aoka iambo sy ho afa-baraka izay faly amin'ny manjo ahy. Aoka iambo noho ny famianarany izay manao hoe hiasako izahay. Aoka hifaly so ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Ary aoka izay tian'ny famonjenao anao mandrakariva hoe ankalazaina ny Andriamanitra. Fa izaho dia ory sy malahelo. Fanjanaka ty amiko Andriamanitro, mpamonjy sy mpanafakahy ianao, aza ela Jehovah. Rere masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izay hetrentsika indray amin'ny alalan'ny soten'Andriamanitra izao ry havana. Dia azo lazaina fa salamo fampahatsiarovana ity salamo ity, ary ambara amintsika fa vohitry ny mpanao salamo ombeny fa maika ny filany famonjena manoloana zao fahoriana manjo azy izao. Maika ny filany famonjena dia le famonjena avy amin'i Jehovah Andriamanitra manoloana ny fahoriana izay manjo azy. Atso vonjo maika zany. Maika dia maika no atao mpanao salamo eto Andriamanitro fangiana hamonjy ahy. Izany no fitalahoana ataony amin'i Jehovah Andriamanitra amin'ny alalan'ity teny anjarantsika ity. Avoatrany amin'izany fa tena mila famonjena izy manoloana ny fahoriana izay manjo azy. Hoy ny tarainany, Andriamanitro fangiana hanafaka ahy, Jehovah fangiana hamonjy ahy. Aza ela Jehovah. Samy manambara fahamaikana amin'izay ilana vonjy amin'i Jehovah Andriamanitra ireo teny ireo. Mila famonjena izy. Mila famonjena izy satria mifofo ny ainy ny fahavalony. Olona ory sy malahelo anefa izy ka tsy manan-kery arova-tena amin'ireto fahavalo manao be fiavy sy mahery vaika ireto. Izany ny mahatonga azy mitalao mafy amin'i Jehovah Andriamanitra. Nanamafy ny safidy ny anakipo amin'i Jehovah ny mpanao salamo eto. Nanamafy ny safidy ny anakipo amin'i Jehovah izy. Ary ianao ry havana, mba amin'iza no iatefany safidinao anakininao ny fonao? Manoro hevitra anao amin'ny alalan'izao salamo izao ity tenin'Andriamanitra ity. Mba hisafidy koa ianao fa amin'i Jehovah Andriamanitra ihany no anakinana ny fo. Satria Andriamanitra mahavonjy izy. Izany mitarihananao koa amin'ity fotoana ity. Nanamafy ny safidiny ho amin'i Jehovah izy. Tao anatin'izany olana goavana izany, mpamonjy sy mpanafakahy ianao. Izany ny fanekem-ponoana lehibe tao anatiny. Mba ho menatra sy angay ahy izay mitadiny aiko. Mba imbo iambo sy ho afa-baraka izay rehetra faly amin'ny manjo azy. Mba iambo no famianarana izay rehetra manao hoe hia sakoa izay. Ireo karazana teny atao ireo dia manambara indrindra fa matoky tanteraka an'Andriamanitra izy. Ka angay ahy ny fahavalo satria Jehovah Andriamanitra izay ateherany, izay ankinany no safidiny ametrahany ny fony. Dia mahery ka mpiala maina ny fahavalo.
Tanjona iray ihany no hitodianareo fangatahana telo loha izay hitantsika eo ireo. Tanjona iray ihany dia niadian'Andriamanitra ho azy. Izany no tadiavina, izany no iriny, izany no ambarany amin'ny alalan'izao teny izao, hiady ho azy Andriamanitra. Mohatsy izany koa very havana ny toromarika omen' Jehovah'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely fahiny, raha tao anatin'ny ady sarotra sy manoloana ny fahavalo izy ireo. Ho Jehovah tamin'izay, ianareo angina fa izaho no hiady ho anareo. Mba aiza ho aiza amin'izany ny fiainanao, aiza ho aiza amin'izany ny fahatokinao an'Andriamanitra lay nanolotra lay zana ny malalany ka nanolotra ny ainy fanavotananao. Mba mahatoky tanteraka ny fiarovan'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy Kristy ve ianao ry hafa. Ampianarina lehibe no omeny mpanao salamo amin'ity fotoana ity, ko anao koa mba hiantoranao tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra fa mpamonjy mora azo indrindra izy. Hanafaka anao izy amin'izay rehetra manjoanao, fa izany koa no omenanao amin'ity fotoana ity. Tiany mpanao salamo hiady ho azy ny tompo toy izay natao tamin'ny Ezekia sy ny zanak'Israely fahiny hoy isika teo, raha ny roso tampiriariana ifanehatra tamin'izy ireo ny sankeriba. Nanafy henatra marina tokoa ny sankeriba fa havalo ny vahoakany Andriamanitra. Nifanohitra amin'izay ataon'Andriamanitra amin'ireo fahavalony hitantsika eto amin'ny vavaka nasandratry ny mpanao salamo an'ireo sakaizany koa izany, izay tondrona eto hoe izay rehetra mitady anao sy izay tiany famonjenao, nifaniriny ho azy ireo dia ny ho faly sy ho ravoravo amin'Andriamanitra, sady tsy eta mavesatra no tsy eta mandreraka ny fankalazana an'Andriamanitra ho an'ireo mahalala ny tompo ireo. Nifanohitra amin'izany aza loharanom-pifaliana sy fahasambarana, ary mampangeta hitafatratra azy ireo izany hanandratra ny anarany izay rehetra mahatsapa izany. Izany no andraikitra mendrikaja tsy maintsy totosain'ireo vahoakan'Andriamanitra. Dia ianao koa ny izany ry havana, andraikitra mendrikaja koa anao ny midera sy makalaza an'Andriamanitra amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Izaho dia orso malahelo, fanganaka ty amiko Andriamanitro, mpamonjy sy mpanafaka ianao. Aza ela Jehova, aoka ho faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao, ary aoka izay tiany famonjenao hanao hoe mandrakariva hoe hakalazaina ny Andriamanitra. Tsy misaraka ry havana, tsy misaraka ny fifaliana sy ny fitadiavana an'i Jehovah Andriamanitra, na teo anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana lalina indrindra aza. Izany ny fianarana indray ho anao amin'ny alalan'izao teny izao. Aoka hatoky an'Andriamanitra ianao, fa Andriamanitra lehibe mahalala izay mialoka amin'i Jehovah, ka dia mametraka izany fiainana amin'Andriamanitra izany koa isika, mba hitantsika fifaliana amin'izay hiatrehany ny fiainantsika, satria manatrika anao izy, ary tsy hoe mitazam-potsiny izay manjoanao, fa izay andrasan'i Jehovah aminao dia ny hoe matoky azy ve ianao ka mba hiantoraka aminy koa, tahaka izao atao mpanao salamo izao. Ao aminy ny miazakazaka, ao aminy mitodododo izay manantena azy ho famonjena Andriamanitra, ho fangiana hanafaka ahy, Jehovah ho fangiana hamonjy ahy. Izany ny fitalahoan'ny mpanao salamo. Fa tsy misaraka amin'izany fitalahoany izany ny fampianarana lehibe miezinezina homeny ianao izay mitady vonjy amin'i Jehovah Andriamanitra. Aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady ianao. Ianao very havana, mba mifaly amin'Andriamanitra ao amin'izay hitadiavanao vonjy aminy. Ianao ve mba mifaly amin'Andriamanitra ao, satria izy ilay mitondra ny famonjena ho anao. Mba makalaza azy ve ianao? Fa izany no tenenany mpanao salamo aminao koa amin'ity teny ity, hakalazaina ane ianao Andriamanitro, ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra fahoriana rehetra. Ao anatin'ny fitalahoana no hipololoran'ny fiderana sy fankalazana. To zava-mahagaga izany raha amin'ny fiainana maha-olona, kanefa tena azo inoana sy iainana izany amin'ny fiainana kristianina, satria ao anatin'ny mafy indrindra no anakaikezan'Andriamanitra ny fiainany zanany. Anafahany ianao koa, amonjeny ianao koa, ka aoka ho feno toky ianao.
fandriamanitra lehibe maharo anao izy, mahavonjy anao amin'izay rehetra mihatra amin'ny fiainanao. Voninahitra ny eo an'andriamanitra resany kary fanahy masina, izay azy eto amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena.

0: Radio für Villa Santa, FM 91.2 MHz.
1: Radio Fiofilazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Megahertz.
1: RFF Radio.
2: Mita dendra lajo. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray a zay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mitady ny rahalahitra ao manonona ny fiadanan'i jesosy kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Ny namanao lovandria mahay mizaka indray a no mbola hiaraka aminao amin'izao fandaharana mitady ny rahalahitra ao zao a eo amin'ny lafin'ny teknika namana solofo. Alohan'ny hanomboantsika ny fiarahana dia andeha ametraka ny fotoana eo ampelarana ray tompoandriamanitra asika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka asika tompoko, faly misaotra sy midera makalaza mamehy voninahitra ny naranao zay ry tompoandriamanitra io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy ka mbola afaka manaraka indray izao fandaharana izao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao izahay. Misaotra anao zay ry tompoandriamanitra io fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy famindraponao taminay tsirairay avy. Mamelany elokay mamindrafo aminay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-panahinay eo ampelatananao izahay satria ianao dia miteny aminay mandrakariva manao hoe ka tsy ao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany indrindra ry tompoandriamanitray no hitalahonay sy angatanay aminao. Da io ny tokantranony lehilahy rehetra mba ho tokantrano hanovozana hery ao aminao Jesosy Kristy, ary mba ho tokantrano feno fifaliana fahasambarana ao amin'izany Jesosy Kristy izay tomponay sy Andriamanitra izany. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevan'ny Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana, tahaka ny mahazatra antsika rehefa ao anatin'ny fanomboana ny fotoana tahaka izao dia mangataka amin'ny fanahy masina antsika ka hoentsika mangataka izany fanahy masina izany hiasa amintsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny asa manaraikitra antsika. Dia andehantsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina solofo a. Dia ny hira mitondra ny lohateny hoe ory fanahindray ao ambony, izay hira ao amin'ny firana FFPM malarana fa 5:80.

dia isorantsika ny namana teknisianina amin'izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra natolony antsika izany dia nombo antsika izany fiarahana izany ary dia misy tenin'andriamanitra anankiray izay ovakintsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny romanina romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i kristy ianareo koa ho voninahitr'andriamanitra fa lazaiko fa kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'andriamanitra hahatony teny fikasana tamin'ny razana mba hahakalazany jentilisan'andriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hakalazako ny anaranao amen dia izay no tenin'andriamanitra izay hoentintsika anokafana ny fiarahana indray ry rahalahy namana isany ka ny resaka izay ho resantsika eto indray a zany hoe ny lohahevitra izay ho resa de sahantsika eto indray dia hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana inona no tansotsika amin'izany hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana izany mitanjona dia zao a mba ho mpitarika mahalanjalanja ny fifandraisany ao amin'ny ankohonana zay zany mitanjontsika hoe isika lehilahy a dia fantatsika tsara ifandraisantsika be deibe eto fa ray mpianakaviana antsika ary manana didy amin'izany ankohonantsika izany satria rehefa nanao ny olombelon'andriamanitra dia nanao antsika lehilahy ary raha nisy ny tsy fahatanterahan'ny fitondranany ankohonany tao amin'izany sahedena zany dia i adama no natsoan'andriamanitra voalohany hoe adama aiza moa ianao eny fa na dia ny vehivavy aza no atao hoe anisany nahatonga voalohany a izany fikorotanana tao amin'izany ankohonana izany tamin'izany fotoana izany dia adama ny voanjo voalohany noho izany dia isika lehilahy dia ho mpitarika mahalanjalanja ny fifandraisany ao amin'ny ankohonana fa maninona moa ny tenako no ny safidy iresaka izao hoe ankohonana izao a itsika lehilahy mpitarika izany ankohonana izany a dia zao satria tandondomindoza ny isika lehilahy zay mpitarika izany ankohonana izany tandondomindoza tsika fa maninona no tandondomindoza isika lehilahy mpitarika ny ankohonantsika dia zao ny olana dia zao tsy de misy hoe ora tena voafaritra ny amin'izany hoe fitarihana ny ankohonana izany hoe isaka n'izao any mitarika ny ankohonana tsy de misy ora voafaritra loatra tsy de misy fotoana voafaritra loatra ary tsy mety afa-poa fa tsy maintsy voasarika anatsara anatrany an-tranony amin'izany hoe fitarihana ny ankohonana ary tia ny tena loza lasibatry ny devoly a ny ankohonana amin'izao fotoana izao ary indrindraindrindra isika lehilahy zay mpitarika an'izany ankohonana izany dia lasibatry ny devoly ka ny fianakaviany na ny mpivady ihany koa novondrina kely indrindra zay lasibatra an'izany devoly zany ka katsahany devoly a fompotena ary izay no mahafetsany devoly a isika zay mpitarika ao amin'izany ankohonana izany a dia isika no potehany voalohany avetrany vokany dia zao rehefa potehany devoly zay tsika dia tsy voakarakarantsika na ny tenantsika zay tsy voakarakarantsika tsony tsy voakarakarantsika tsony a ny fianakaviantsika ary izay tsy fikarakarantsika ny fianakaviantsika izy dia mitarika antsika ho amin'ny filandratsy ary indraindray aza dia laza tonga amin'ny fanaovana fisakaizana izay mamofady sy ny mahamenatra eo anatrehan'ny fiarahamonina noho izany a dia zao tsy fialatsiny mihitsy a
ny tsy fananana fotoana zay iranao amin'ny ankohonanao na iranao amin'ny fianakavianao, tsy fialatsiny hoe za tsy manana fotoana fa be andraikitra na be asa de tsy manana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana sy ny ankohonana. Tsia diso zay, tsy fialatsiny. Averiko indray mandeha hoe tsy fialatsiny ny hoe tsy anana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana noho ny andraikitra sy ny asa. Tsy fialatsiny na be asa de tsy manana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana sy ny ankohonana. Tsia diso zay, tsy fialatsiny. Averiko indray mandeha hoe tsy fialatsiny ny hoe tsy anana fotoana iarahana.

ilay fisehonao amin'ny mpiarabelona aminao no omenao lanja, dia aza atao sarobidy loatra ny amin'izay. Tandremo a ny tsy timy fampiresaka amin'ny vadinao. Ilaina ny fifampiresantsika amin'ny vadintsika, ilaina zany. Fa matetika isika lehilahy rehefa tonga amin'ny tokantrano dia endrika tezitezy dava ny miditra amin'ny tokantrano, endrika tsy mba mahay mifampiseraserasera na mifampiresadresaka amin'ireo vady aman-janaka antsika ireo, kanefa dia izany ny taratry ny fifandraisana ao amin'ny ankohonana. Ka tsy tokony isahirana amin'ny, tsy tokony hoe hosahirana ianao miresaka amin'ny vadinao, tsy tokony hosahirana ianao miresaka amin'ny zanakanao, fa tokony ifampiresahanao isan'andro, isan'ora, isan-sekondra izany vady aman-janaka antsika izany. Ary aza manapa-kevitra samirery amin'ny zavatra izay atao, fa ireo vady aman-janantsika ireo dia ilaina miaraka manapa-kevitra amintsika ao amin'izany hoe tokantrano izany. Ka tokony anana fotoana ihany isika lehilahy mba hitokanantsika mbavaka, hitondrantsika mbavaka an'ireo ankohonantsika ireo. Misy amintsika raim-pianakaviana dia na dia mivavaka aza amin'ny tokantrano dia tsy ataontsika, mahamenatra antsika raim-pianakaviana matetika ny mba hoe ndeha hitokam-bavaka, mba hitondrako am-bavaka andeha to ankohonako reto. Fa matetika ny eo amin'ny tokantrano dia ny vehivavy sy ny ankizy ihany no avelantsika mivavaka. Ka aoka isika no hitantana ny fotoanantsika fa tsy ny hafa. Ary sahia misy fitenenana zay malaza taloha tamin'ireny onjam-pirene hoe sahia manao tsia. Raha misy hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny hitondran'ny namananao, dia sahia anao manao tsia. Matetika antsika mahamenatra antsika lehilahy ny tenenin'ny olona hoe ianareo koa masina be loatra, dia zany mahamenatra antsika zany, dia lasa antsika manaraka an'izay sitrapon'ny fiainan'izao tontolo izao, fa tsy mahamenatra zany, satria hoy ny tenin'ny soratra masina fa tsy menatra ny filazany tsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany. Dia andao aloha antsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina, dia avoa atoizantsika ny resaka.

0: Ieny ary dia isaorantsika namana teknisianna amin'izay hira izay natolona antsika izay. Fa da hoary loha resantsika indray an hoe zany iny amin'ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika ao amin'ny tokantrano. Raha vao miresaka an'izay fifandraisana amin'ny vady izay antsika dia misy olana maromaro a resahana eo amin'izany hoe lasy fahavizana. Satria nahoana isika rehefa noforonin'Andriamanitra dia noforonin'Andriamanitra ho samihafa, tsy mitovy, fa nataon'Andriamanitra ho lehilahy ary nataon'Andriamanitra ho vehivavy. Dia arak'izany a dia na ny saina na ny fomba na ny fihetsika dia samihafa tanteraka, izany hoe lasy fahavizana. Ka andinga jerentsika raha ny lehilahy misaina zavatra araka ny lojika, fa ny vehivavy kosa dia ny fonony azy no miasa. Zay ny azy zay zao dia efa fahasamihafana zay. Zavatra faharoa, raha isika lehilahy mila mpiaino rehefa miresaka, fa ny vehivavy a dia mila valiny. Zay zao dia efa tsy fitovizanina eo amin'ny lasy ny vavy ihany koa. Izany hoe ny antsika lehilahy rehefa misy zavatra tao a dia mila olona mihaino antsika, ary tsy azoko azotsika rehefa hoe ny tenintsika zay ny tsy enoana. Tsy azoko azotsika zay. Fa ny vehivavy a raha miteny izy ka tsy asianao valiny, malahelo ny fony. Noho izany a ny vehivavy dia mila valiny. Zavatra fahatelo, isika lehilahy rehefa manao zavatra dia zao a isika mila mpandoka. Dia mahafinaritra zavatra nataonao ary zany tena mahafinaritra antsika lehilahy, zany hoe rehefa mba misy zavatra ataontsika dia dokafana, tena tiantsika lehilahy zany. Fa ny vehivavy a tsy mba zay ny azy. Vehivavy tsy mila doka, fa ny azy mila mpitia. Azy rehefa misy zavatra ataony a dia mila tiavinao iny zavatra ataony iny. Tantsika tsara ny fahasamihafana, ary zay aloha izay hoe olana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Zavatra fahaefatra resantsika dia zao, ny lehilahy a dia mora manadino. Mora manadino ny lehilahy. Raha misy zao raha irahanao ny lehilahy a, raha vao mihoatra ny zavatra telo na efatra fotsiny no anyranao azy, tsisy tadidiny iny fa mety ny ray na ny roa ihany mitadidintsika lehilahy. Fa ny vehivavy indray a mifanohitra amin'izay, fa vehivavy be fitadidiana. Vehivavy raha izy no asainao metsena ka nahitana firifiry azo anao afarana ao a, tadidiny daholo iny. Fa isika lehilahy tsy azo anao afarana zavatra mihoatra ny roa na telo, fa tsy maintsy adinontsika ny anankiray amin'ireny. Zavatra fahadimy izay resantsika dia zao, isika lehilahy matetika de mijery zavatra amin'ny ambongadiny. Tonga de ambongadiny jery avantsika rehefa mijery zavatra anankiray tsika. Fa ny vehivavy a de mijery zavatra amin'ny antsipiriany. Voatanisany daholo ny zavatra rehetrehetra hoe ty ilaina, ty ilaina, ty ilaina. Isika lehilahy raha mitokantrano fotsiny zao a, raha jerentsika zao hoe inona ny zavatra ilaina ato amin'ity tokantrano ity, de ny zavatra fantatsika lehilahy de mivary sy ny saribo. Zay ny zavatra fantatsika. Fa ny vehivavy mbola mahita hoe mila menaka, mila sira, mila rakitra, mila zao, mila zao. Vota vo vitany hatramin'ny tsipiriany a zay zavatra zay. Ny zavatra fahenina zay resantsika dia zao, isika lehilahy a dia olona tsy mba andairanteny loatra, tsy andairanteny. Rehefa misy a zavatra hitenenana antsika ela antsika vao mety efa any amintsika zay teny zay. Fa ny vehivavy a dia mandray ho azy a izay zavatra renirehetra dia avy hatrany dia raisiny iny. Mora mahay mandray an'izay ny vehivavy. Ny zavatra fahafito a dia isika lehilahy rehefa misy zavatra mandalo eo amin'ny tokantranotsika na misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika de isika lehilahy misitona kely aloha, vao misitona kely aloha tsika de mandinika. Inona no antony mahatonga an'izao? fa ny vehivavy a avy atrany izy de entin'ny fihetsepo, tonga de fihetsepo ny azonao mibaiko anazy. Ny zavatra resantsika fahavalo de zao, isika lehilahy de afaka mifindrafindra rehefa tsy metimety amin'ny ity zavatra ity, de mifindra amin'ny tia, de rehefa zay le hoe adaptation amin'ny teny vahiny, mialatsiny amin'le fiteny vahiny. Isika lehilahy de zay afaka mifindrafindra ny zavatra araka an'izay misy eo. Fa ny vehivavy a mila toerana izay ifotorana hoe tsiny any zavatra ataoko a, de zay ny a zay fa de ity ny tena ifotorako. Zay ny zavatra ma ohatra ihany reo, fa isika samy mahita zay azotsika diniana any amin'ny tokantranotsika tsirairay avy. Ka ny torohevitra zay ifampizarana de zao, rehefa mifampiresaka na rehefa miresaka ao amin'ny tokantrano isika lehilahy de zao, aoka tsika ifatoka tsara amin'izay resaka ataotsika amin'ny ankohonatsika, na amin'ny zanatsika zany, na amin'ny vadintsika zany a, na amin'ny fiarahamonina misy atsika, de zao aoka ifantoka tsara amin'izany asa izany. Aza fangaro ny manaiky sy ny miray hevitra, tsy mitovy ireo. Ny manaiky a dia mety hoe tena hoe araka zay manaiky de eny, raha misy zavatra angatahana aminao a, angatahany zanaka aminao a, de manaiky anao hoe eny na tsia. Fa ny miray hevitra na de zavatra tsy de akasitrahanao loatra aza de ekenao ihany, zay hoe le hoe miray hevitra zay. De aoka mba ezaka mandrakariva atsika lehilahy mba hitovy fomba fijery amin'ny ao amin'ny akohonatsika, na eo amin'ny fomba fihetsepo zany, na eo amin'ny fisainana zany a, de aoka atsika hitovy a fomba fijery amin'ny manodidina atsika. De mianara mba mahay mampita hevitra na mampita teny amin'ny reo ankohonatsika ireo, ary aty de tena zava-dehibe ary teny iny foana hoe mametra fotoana manokana hamolavolana fomba fijery sy fomba fiasa ao amin'izany hoe fiainana izany. Mametra fotoana hoe ahoana no hoetiko hitondrako ity fiainana atao amin'ny tokantranoko ity a, ahoana no fomba hoentiko hamolavolana izao ankohonako izao. Ka rehefa mamaha olana ianao a dia samy miezaka mandrakariva mitady zay hoe maromaritra iraisana, aza de miziriziry be fa matetika moantsika lehilahy, ary zay moa le toetratsika lehilahy zay hoe rehefa zay de zay, zay miziriziry zay matetika, fa hoe tsy de mba mihany loatra ny feno vehivavy fa tsy de tsara loatra, mety misy tena azotsika iziririna tokoa, fa mizara tia mahaolana atsika dia mitady mandrakariva zay maromaritra iraisana. De rehefa mamahaolana ihany koa dia ny olana no vahana fa tsy ny olona no trandrahana, asana atsika zany zavatra zany hoe ny olana no ezahantsika tadiavina fa tsy ny olona no trandrahana. Matetika raha misy zao zavatra anankiraika misy olana mipetraka amin'ny toeram-piasanao ohatra, de voateny anao ohatra anao zany hoe voaresaka hoe ianao ananao an'izao tao amin'ny toeram-piasanao, de iny le olana nataonao iny a iny no vahana, fa tsy lasa anao de tady hoe fa iza ny olona niteny an'izay. Zay le hoe ny olana ny vahana fa tsy ny olona no trandrahana. De le olona ny karoanao any fa le olana tsy vaovao fa le olona niteny an'le izy sy le olona napiditra an'le olana izay no tadiavina trandrahantsika, tsy izay ny famahana ny olana. Ary ny farany resantsika mikasika ny amin'izay a de hoe miaraha mivavaka amin'ny
1: ampona anao. Ndao tsika aloha angataka hira anankiraindray a amin'ny namana tena.

0: De isaorantsika ny namana teknisianina amin'izay hira izay natolony antsika izay tsy de manana fotoana lava be tsika fa efa maraparana sahatsika ny resaka izay horesahantsika eto ka alohan'ny amaranako azy de andeha ho fitiniko kely hoe ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika manokana de zao samy hafa ho iahateo a ny lehilahy sy ny vehivavy a na de atao hoe mitovy aza isika eo anatrehan'Andriamanitra. Tena mitovy tsika, tsy hoe atsika nataon'Andriamanitra voalohany de hoe atsika zany no ambonimbony kokoa fa ny vehivavy nataon'Andriamanitra faharoa de vehivavy zany no ambanimbany kokoa. Tsia diso zay fa eo anatrehan'Andriamanitra isika lehilahy sy ireo vehivavy a dia mitovy kanefa samy hafa. Zay zany de ahino moa efa nazavaintsika teo a efa ny zavatra valo nyresahako amin'ny mahasamy hafatsika ka noho izany de aoka ho feno tambitamby madinika, aoka ho feno fifaliana ny fifandraisanareo a ao an-tokantrano a mandritry ny androm-piainanao. Izany hoe isika lehilahy dia tokony hanana izay a fisainana tia manambitamby ny ankohonantsika na ny vadintsika amin'ny andavanandrontsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny andavanandrontsika. Ka ny fifalian'ny vadinao aloha zay vao ny fifalianao, ny fifalian'ny vadinao aloha zay vao ny fifalianao. Tandremo ny fitsabahanao amin'ny hafa, tandremo ny tsabatsabaka amin'ny fiainan'ny hafa ary tandremo ihany koa ny fitsabahan'ny hafa amin'ny tokantranonareo. Tsy tokony tokony ho sarotiny ianao ary tokony ho sarim-piary ianao amin'ny hoe ny olona hafa no mitsabaka amin'ny fanambadianareo mivady ary ny fehiny de zao tokony ho mangarahara mandrakariva ny fifandraisantsika lehilahy amin'ny vadintsika. Mila mangarahara ny fifandraisana amin'ny vady. Matetika isika de tiatsika lehilahy tiako manafinafina zavatra amin'ny vadintsika, tsy de tsara loatra zay a ary mety hanimba ny fifandraisantsika amin'izany ankohonantsika zany. Kanefany a ny alohateny zay ndesantsika tery ambony de hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana. De zay zay ry rahalanamana no resaka zay ndresadresantsika tamin'ity a tapa-potoana maraina ty satria ny fotoana moa manapetra ary fotoana vitsy ihany no ananantsika eto a fa manaraka atsika de mbola iresaka zavatra hafa ndraika. De alohan'ny amaranako ny fiarahana aminao de andeha aloha ho faranantsika mivavaka ny fotoana. Mivavaka isika tompo, mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra naranao indray zahay ry tompoandriamanitray fa tanteraka teto ny resadresaka zay nataonay mikasika ny ankohonanay ka mba hahatonga anay ho lehilahy sy manovo hery amin'ny ankohonanay amin'ny alalanao jesosy kristy. Engany ny tenirehetra zay noresanay teto de mba tsy andalo fotsiny aminay ihany fa mba tena ho vatofatsika ao am-ponay ary mangataka aminao zay fanahy masina ny mba hiasanao mahery amin'ny tokantranonay tsirairay avy mba ho tokantrano irin'olona fa tsy hain'irolona ary mba ho tokantrano anjakan'ny fifankatiavana, anjakan'ny fifaliana, anjakan'ny fahasambarana ao aminao jesosy kristy. Tononona amin'ny anaranao jesosy kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra tompo, amen. Eny ary mpianajana dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ny namanao Lova Andriamahay mizaka teo amin'ny lafin'ny teknika namana Solofo veloma teo.
1: Mitady ny rahalahitra ao, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: mofinaina ho alahatra ho antsika ny oriavana dia ny boky ny oabolana fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny 20:20. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manamavo ny teny ho voasingony, fa izay matahotra ny didy no hahazo valipity. Ny fampianaran'ny endry dia loharanonaina ka mampivily tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahendrena tsara dia aza ho mpitia, fa sarotra ny lalam-pivadika. Ny mahiratsaina rehetra miasa amin'ny fahalalana, fa ny adala kosa mampiseho adalana. Ny hiraka ratsy fanahy hidiran-doza, fa ny hiraka mahatoky dia efa melombelomana. Fa lelovana sy enatra no ao amin'izay mandafa maiza, fa izay manankianatra no membonahitra. Mamin'ny fo ny faniriana tanteraka, fa fahavetavetana io masin'ny adala ny hiala amin'ny ratsy. Izay miaradia amin'ny endry dia ho endry, fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza. Amen.
1: Ray masinao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy ryavana malala, nomen'Andriamanitra tombonandro, mena herinandro vaovao, fa indrindra ihany koa volana vaovao, azontsika mibanjina lohahevitra vaovao, teny hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny afatra izany ryavana dia ho an'ny mino an'Andriamanitra. Ary mitona ihany koa ny olona rehetra mba ho hiditra ao anatin'izany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary izay nolazaina hoe olona mino an'Andriamanitra eny, renge olona mpino an'Andriamanitra nanaiky hiditra ao anatin'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ryavana izay lazaina hoe mpino a, manana fiainana manokana miavaka, manana asa manokana hafa noho ny an'ny olona rehetra. Dia nohazavaina ryavana amin'ity volana ity dia izao hoe manao asa mahatoky. Manao asa mahatoky ny olona mino an'Andriamanitra. Dia zaraintsika roa ryavana ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra. Zaraina roa zao fanazavana ny tenin'Andriamanitra zao, ka ahitantsika karazana olona anankiroa. Dia ny olona tsy mahatoky sy ny olona mahatoky. Misy olona tokoa ny ryavana tsy azo itokisana eo amin'ny fiainany. Misy olona tena mampiahiahy foana zavatra ataony. Misy olona tena mampametra-panontaniana foana ny fiainana, ny fitenenana. Fa izy ireny, fa ahoany, fa maninona izy miteny an'izany, ary maninona ny asa ataony ny tahaka an'io e? Dia mazava ho azy, olona tsy mpino izany, olona tsy mino an'Andriamanitra izany. Fa ny mino an'Andriamanitra kosa ryavana tena mahatoky ny asa ataony. Manao asa mahatoky dia mandiny tena vetrantsika. Iza amin'ireo ianao? Iza amin'ireo tsika? Le voalohany ve sa le faharoa nazavaina teo? Fa ndeha mba ho jerena ryavana atao anatin'ity oabolana fahatelo ambin'ny folo ity a, reo karazana olona anankiroa ireo, dia ahitantsika ny ity olona tsy mahatoky. Fa zany olona izany kosa le olona tena mahatoky an'Andriamanitra. Ny olona tsy mahatoky ryavana dia ny olona lazaina fa tsy mino izy, tsy mino an'Andriamanitra izy. Tsy mahatoky ny olona rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra. Olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra dia tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ao amin'ny fiainany. Mbola tsy tonga teo anatrehan'izany point izany izy, izay tokony hanaovan'ny fiangana vaovao eo amin'ny fiainana, ka hoe manomboka izao a dia anaiky an'ilay Andriamanitra, ilay Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Raha mbola tsy izay izy tsy ola tokona rovina na rovina ola tsy matoky ola tsy mino an'Andriamanitra ola tsy matahotra an'Andriamanitra te firifiry no mameno zao Madagasikara zao amin'ny ola tahaka an'izany fa hatramintsika pino milaza pino an'Andriamanitra ampandiny atentsika anio fa sao mbola manao asa tsy matoky asan'ny olona tsy azo ametrahana fitokisana olona mpivadibadika olona tsy marina voasoratra ry havana atao anatin'ity bokyny oabolanyity zany ny bokyny oabolana moa zany ampahany betsaka no soratan'ny solomona lay lehilahy manam-pahendrena manana fahendrena ary ny soratra rehetra zay ny soratany de efa saika traikefa teo amin'ny fiainany ny ainany sady hitany no fantany de nosoratana nampanoratin'ny fanahy masina azy mba ho anao anio ary de zany a no jerevantsika eto anatin'izao tenin'Andriamanitra ao mba jerentsika manomboka amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo io ry havana ny hoe inona moa zany atao olona tsy mino olona tsy matahotra an'Andriamanitra olona tsy mahatoky de eo amin'io voalohany io a andiny fahatelo ambin'ny folo tapany bidy ny olona tsy mahatoky tsy matahotra an'Andriamanitra de ny olona mpaniratsira ny olona mpaniratsira tsy mety miaino na de anarina mafy aza olona mpaniratsira mampalahelo angery havany fa hatramin'ny ankizy kely efa manomboka any amin'ny ankizy kely sahady zany hoe maniratsira ray aman-dreny iny zaza iny be efa malina kely iny ankizy iny tena mpiteny ratsy maniratsira olon-dehibe tsy malala fomba fa tsy vitsika io ny olon-dehibe tahaka an'izany tsy vitsy ny olon-dehibe tahaka an'izany tsy vitsy ny olona ry havana miaina amin'ny faniratsirana manao zinona nge zany tsy manaja olona zany ny olona mpaniratsira ny olona mpaniratsira manao an'Andriamanitra ho tsy misy tsy miaino fananarana pian'io radio io raha sendra radio mivavaka nianareo koa zany foana ny alefa ato an-trano ato so di ianao le lazaina fa olona mpaniratsira e tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ianao le nitezaina hatramin'ny fahakely nampianarana sekolelahady fa mamaly valy ray aman-dreny tsy matahotra ny olona manana voninahitra tsy matahotra ny olona manana ny fahalehibiazan'Andriamanitra ny olona tsy mahatoky ry havana de maniratsira ny olona tsy mahatokory havana eo amin'io andinin'io ihany a andinin'ny fahatelo lazai ny tenin'Andriamanitra fa de olona vavahana tapany bi zay vavahana ny olona tsy mahatoky olona vavahana azonao moa zany ry havana olona basy vava tsy laitra-panginina le olona hoe za tsy maintsy miteny a za tsy maintsy mamaly a zany nge ny olona vavana ry havany ary nytoetra tamin'ny fahakely iny a manefa nytoetra patra-patonga an'izy olon-dehibe mandra-pahantitrany raha tsy miova izy tena manao asa tsy mahatoky olona vavana ary rehefa mba tenen'ny olona mba akombony ny vava rehefa mba misy olona miteny anao an'izany hoe mba akombony ny vava aza dehibe teny loatra ino ry havana fa lasa manao asa tsy mahatoky ny olona tahaka an'izany satria iny olona be vava fotsiny izy ny olona fa iny tsy manao kory dinio efa tena fiainana andavanandro mihitsy zao tenin'Andriamanitra tonga amintsika izao satria izy a tsy mahafimbava olona tsy mahafimbava tsy mahay manakombona ny vavany ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra mananatra ry havana zareo nge ny bokyn'ny salamo e salamo fa telo amby zato zay vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana salamo fahatelo amby zato a de miteny hoe ambeny ny varavaramolotra zany hoe isika ry havana de mangataka amin'Andriamanitra hatrany an-trany a mba aiambina ny varavaramolotsika aiambina ny varavaramolotra anakombona ny lela sy iambina ny varavaramolotra afatra omeny tenin'Andriamanitra avokoa zany rehetra izany ry havana malala fa ny olona tsy mahafimbava de olona tiady olona mitsotrika ady mandrakariva, olona mitondra fifandirana, satria tsy manaiky hianatra, tsy miaino fananarana, tsy matahotra an'Andriamanitra. Olona mpiady an-tsena nge zany ndriavaka. Jereo nge ny oabolana fa fito ambin'ny folo e, olobolana fa fito ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo. De zao lazainy ten'Andriamanitra hoe zay mahafimbava nge no manam-pahalalany, ary zay mahatsindry fo no manatsainy. Nanadala aza raha tsy miteny a de atao hoe endry, fa zay mahafimbava de to manatsaina. Azo lazaina zany ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mino an'Andriamanitra, de olona tsy manao asa tsara. Lazai ny tenin'Andriamanitra eto fa olona manoatra noho ny adala. Ary zany ny tokony andiny antsika tena riavako malala. Fa ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra akory avy ny olona tsy mahatoky andinin'ny fahevatra, de olona kamo. Olona kamo. Zao manko zao vakansa, zany zao ny mpianatra rehetra ny ankabetsahany. Inona ny ataony? Matory fotsiny aho izy, reraka manao jeu izy, reraka jery tele izy. Tsy ny tele kory ny ratsy, tsy zay rehetra jerenao ny ratsy, na zay rehetra jeu tsy mahazo manao milalao zany tsia. Fa volen'ny satana ao anatin'ny ankizy mihitsy ny akamona, ary hatramin'ny olon-dehibe kamo vavy sy kamo lahy. Fotoana iasana kely, fa ny fotoana hihinanana hanina sy andehandehanana sy anaovana zavatra tsy manjary be dehibe de alanay an'izany ny fotoana. Tsy matahotra an'Andriamanitra zany. Olona tsy azo itokisana zany eo amin'ny fiainana. Fa ny olona mahatoky ry havana olon'ny asa, miasa mandrakariva. Araka ny teny izay zao, za miasa mandrakariva, tsy manana izay toerany lohako akory aho. Ny raiko de miasa mandrakariva, za koa tsy maintsy miasa tahaka azy. Fa ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra de olona kamo. Ary zany ny tenin'Andriamanitra ny hoe ny akamon'ny olona no hitafiny vorodamba, satria tsy mahay mandamina fiainana, tsy mahay mikaroka zay ahasoa. Kamo, kamo be tenda hoe ny bokyny Joda ry havako. Ary de mandinika tsika ny ny olona tsy mahatoky de tahaka an'izany. Fa toy ny tenin'Andriamanitra eto ihany koa ry havana eo amin'ny andininy fahadimy tapamby, mazava ho azy fa olona ratsy fanahy manao zavatra marikoriko sy mahamenatra. Ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra angerevana tsy mahamenatra zany, tsy mahamenatra manao ratsy ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa ny zavatra ataony marikoriko anao andray. Fa hoana ny samanao an'izany ny olona? Fa maninona n'izany ny zavatra ataony, ny zavatra teneniny? Marikoriko mahamenatra. Ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra sy tsy manao asa tsara, zany ny asa ataony ryavako malala. Eo amin'ny andininy fahafito ry havana, manao hoana ihany ko olona maty kambo. Olona maty kambo, olona tsy manana akory nefa miambo manan-karena. Olona mahantraka nefa ay zavatra hafa no hitafiny asehoany. Zany nge ny olona matikambo ry havana, olona tia deradera, olona tia sekoseko, tsy manana akory fa zatra an'izany fiainana zany. Olona tsy mahatoky zany ry havana, olona matikambo eo amin'ny fiainana. Fa raha zay ny tenin'Andriamanitra eto koa ry havana, ny olona tsy mahatoky eo amin'ny andininy fahafolo, olona tia fifandirana ary feno avonavona. Olona tia fifandirana sy feno avonavona. Ary jerevana eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo izay nanomboka novakitsika teo, de ny olona tsy mahatoky de olona manamavo ny teny izay atao aminy. Amavoinina ny teny ray aman-dreniny, manamavo ny zokiny, manamavo ny tenin'Andriamanitra, tsy manaiky ny fananarana. Zany ry havana ny olona tsy mahatoky. Ambarana eto an-trany a, fa mampivily ny lalan'ny olona makany amin'ny fahafatesana ny asan'ny olona tsy mahatoky. Ary ny amarana anazy farany eto ny andininy fahafito ambin'ny folo a, ny olona tsy mahatoky dia iraka ratsy fanahy ka hidirandoza, iraka ratsy fanahy ka hidirandoza. Rehavana malala rehetra amin'ny tompo, zany ny tapany voalohany, inina misy ho tany saina amintsika mba hisaintsainanao sy eritreritanao hoe misy ve ny tena tokony hibebahanao anio, misy ve ny tena tokony hivalozanao hanapahanao hevitra, tsy hanao an'izany tsony ianao. Tinio ireo rehetra ireo, ny ainy tsara ve anao? Tadidio e, fa misy asa ny ratsy fana asa tsy mahatoky. Tian'Andriamanitra ianao hiala ary ny androm-piainanao sisa rehetra ry havako ho malala hiainanao amin'ny asan'ny olona mahatoky. Asa tsara. Andeha nge mba hojerentsika indray amin'ny tapany faharoa ry havana. Ny asan'ny olona mahatoky, ny asan'ny olona mahatoky, ny olona mahatoky zany ry havana dia manao asa tsara, manao asa marina, manao asa voakaly, manao asa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Iza no hamaritany bokiny io abolana zany olona mahatoky zany? Dia io lazainy tenin'Andriamanitra amin'ny indiny voalohany amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo io, ny olona hendry, ny olona mahay miaino fananaran-drainy, ny olona mahay miaino fananaran-dray aman-dreniny, zany ry havana ny olona endry sy mahatoky. Olona mino anatra ka mampiatra an'izany eo amin'ny fiainany, olona mino anatra mahay miaino tsara zay lazaina aminy. Ny andininy faharoambin'ny folo tapany bi ry havana dia milaza ny tenin'Andriamanitra ny hoe azonaina ny faniriana tanteraka rehetra zay lazainy sy eritreretiny. Ny olona mahatoky sy ny olona endry azonaina ny faniria, azo tanterahana ary azahoana ny valim-bava. Ny zavatra lazainy tenin'Andriamanitra eto ihany koa ry havana dia ny olona mahatoky a dia olona mahavatra mitsipona, olona mahavatra mitsipona. Ahoana moa zany ry havana? Olona mahay mitsitsy eo amin'ny fiainana, olona tsy mba mirobaroba. Ny olona mahavatra mitsipona ry havana ny faraika ambin'ny folo tapany bi dia manana fitombokarena, mahay mampitombo ny arenany. Ary io lazainy tenin'Andriamanitra ry havana hoe nahoananareo ny mandany vola amin'izay tsy hanina ary vokatry ny fisasarana amin'izay tsy mahavoky? Nahoana ny mandany lany foana amin'ny zavatry ny tany, amin'ny zavatra tsy mahasoa? Nahoana ny lanilaniana foana ny fahasoavan'Andriamanitra? Fa ny olona mahatoky, olomarina, dia olona mahay mikajy ny fiainany, olona mahay mampitombo izay ananany, olona mahavatra mitsipony, mahay mitsitsy, mahay mitsinjo ny vody andro merika. Zany ny afatra androany ry havana. Manao asa mahatoky ianao raha zany ny fiainana entinao mitantana ny tokantrano sy mitantana ny fiainanao manokana. Iza ihany koa ry havana no olona lazaina fa manao asa mahatoky eo amin'ny andininy faharoapolo mamarina ity tenin'Andriamanitra ity a dia olona mahay mifidy tsara ny namana hiaraka aminy. Fidio tsara ny namana ry havako, fa arakaraka ny toetra n'iny namanao iny a no itoetranao. Fa raha tsy mahay misafidy namana ianao, ianao no hidirandoza, ianao no hidirandoza. Ary zao ry havana, raha te hahafantatra ny toetra ny olona anankiray hono zany a dia efa tarina aloha ny namana izy angano namanyireny. Fa raha olona jolany namany, tsy azony olona itokisany zany. Raha olona mpangalatra ny namany, tsy azo itokisany zany. Fa raha olona endry ny namany, olona mivavaka ny namany, findra ny fahatsarana. Ary zany ry havana ny hoe ny olona mahatoky dia manao asa mahatoky, ary zany ny mpino an'Andriamanitra, tsy miray petsapetsa amin'izao tontolo izao intsony, tsy misakaizan'ny olona mora fozo, tsy misakaiza amin'izao tontolo izao intsony, fa mitady namana, mangataka namana, ho namana endry, ho namana tsara, afaka hiaradia eo amin'ny fiainana, hifanora amin'ny zavatra tsara. Dia tadio ry havana malala, mila manana namana tsara ianao, mila mivavaka mba homen'Andriamanitra zany namana tsara zany. Jereo ingery havana milaza miara-mahita fotsiny a, fa rakaraky ny naman'ny olona miara-mivavaka azy eo am-piangonanao a, raha olona be resaka ny eo akaikiny miresaka ho azy izy, raha olona mpivoaka ny fiangonana ny eo miaraka mipetraka aminazy eo lasa mivoaka ho azy mankany an-tokotany izy, raha olona milalao telefona ny eo akaikin'ny olona anankiray lasa milalao telefona miaraka aminy eo izy. Ary zany ry havana no andiny antsika tena mora mandaitra nge ry havana ny asan'ny olona tsy mahatoky, mora mahazo ny olona rehetra ny asa ratsy ataon'ny olona sy ny toetra ratsy sy ny fomba ratsy. Noho izany safidio tsara ny namany ary mahaiza mijoro tsara eo anatreny reny zavatra rehetra rehetra reny, mba tsy hotratra ny fandrika ianao ka ho latsaka ao anatin'ny zavatra ratsy izay ataony. Mifatena isan'andro ny namana mahatoky ry havana malala, mifatena namana azo antoka mba hitondra anao ho any amin'ny fahatsarana sy ny fahombiazana. Fa ny tenin'Andriamanitra amin'ity andro androany ity dia mampianatra antsika fa ny olona mino dia manao asa mahatoky. Iza avy ny olona manao asa mahatoky? Dia ireo ny tany sain'ireo. Fa iza kosa ny olona manao asa tsy mahatoky, zay ratsy fanahy, tsy matahotra an'Andriamanitra? Ireo ny asa ataony araka ny fanazavana teo. Safidy zany amin'ity marainy ity ny raisintsika. Ho raisinao ve nianatry ny tenin'Andriamanitra? Hialanao ny ratsy sa ozy ianao hoe mbola mety amiko ihany ity? Tsy ryavako malala, tsy fantatrao ny eo aloha ao fa ho tafotoana amin'ny lavaka volenao ihany ianao, ho latsaka ao anatin'ilay lavaka nataonao ihany ianao. Fa ny tena mety indrindra anatry ny tenin'Andriamanitra atao amintsika dia zao noho manana fahendrena e, mandehana amin'ny lalan'ny fahamarinana e, manekeo anarina, miaino fananarana, dinio isan'andro hoe lalana makaiza ny lalana aleanao, mitondra anao any amin'ny fiainana ve, any amin'ny fahombiazana ve, any amin'ny asa tsara ve? Fa ny tenin'Andriamanitra ho abolana ihany milaza fa misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo a, lalana mivarina any amin'ny fahafatesana any amin'ny farany. Ho abolana fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo zany ry havana. Dia efa teny tsara ny namana manomboka an'io, mahaiza mandanjalanja ny tokony atao sy ny tsy tokony atao. Azakivy ianao raha narina isan'andro fitiavana nana fitiavan'Andriamanitra anao zany, ary zay mananatra anao tiavo masotomy aina tenin'Andriamanitra mivavaka. Aza ry havana mampahery ny olona rehetra hoe hoeto mivavaka ny zanaka amin'izao vakansy zao. Misy fotoam-bavaka ve any am-piangonana? Taominy ny zanaka ndô hivavaka hoe zaro an'le fo maraina nandeha nianatra ihany teo aloha. Tamin'ny anatra teo aloha teo ange tsy maintsy mifo maraina isan'andro ny ankizy, dia manina raha mba atao fahazarana tsara ihany keo hoe andao mba mifo tahaka ny mianatra ihany, ndao hianatra ny am-piangonana, ndao hianatra ihany tenin'Andriamanitra. Zaho milaza aminao lasa lavitra ny taranakao, ary ataon'Andriamanitra samihafa ny tokantrano sy ny taranaka manompo an'Andriamanitra sy miaino an'Andriamanitra sy izay mafo tsy manakihain'ny fananarana. Adidiny ray aman-dreny zany ry havako, miantoka ny ho avin-janany dia engane mba ho ray aman-dreny manana fiainan'ny fahendreny akatohan'Andriamanitra, ametraka lova tsara ho an'ny taranaka. Fa reo ny tenin'Andriamanitra nomenantsika androany a, ny olona mahatoky dia manao ny asan'Andriamanitra, manao ny asan'ny mpiny. Fa ny olona tsy mahatoky kosa sady marikoriko no mahamenatra ny asa taony. Dia ny tompany hoe ombanao manokana ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ary amintsika rehetra kosa ny fahasoavana. Amen.

0: Vavaka tsika.
1: Andriamanitra rainay izy any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompon'ny mpamonjy anao. Misaotra anao izay midera anao, mankalaza anao fa Andriamanitra tsara indrindra anao. Mikarakarana isan'andro, antom-pahavelomanay, antom-pisinay. Tsy toy izao izay ratsy anao, dia ataonay ahoana antsika sitraka anao Andriamanitra. Misaotra anao amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny herinay rehetra, amin'ny fanahinay izay Andriamanitra. Mamangy anay ianao ankehitriny. Mamangy ny mpanomponao nisa tokantrano. Mamangy ny taranakay. Mamangy anay ray aman-dreny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tengany anana sofina malady zahay, anaiky fananarana, anongila tsofina hatrany hiain'ny tenin'Andriamanitra. Fa ao ane ny loharanonainy, ao ny tena fiainana, mahasoa anay, mitondra anay ho amin'ny fiainana azo antoka. Dia ndretso izay Tompo, mifona eto anatrehanao, miondrika, mijery ny tenanay, mangataka famelan-keloko izay, mifono izay, aoka ny rano Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, hanadio anay. Ampanekeo ny herinao izay Jesosy, ampanekeo ny fahefanao izay, fa mandalo ange izay ety an-tany, dia engane mba handany ny androm-piainanay, mijery ny tenanay, mangataka famelan-keloko izay, mifono izay, aoka ny rano Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, hanadio anay. Ampanekeo ny herinao izay Jesosy, ampanekeo ny fa

fandraisana tsara zay. Aza vela ho resiny ratsy zay, fa ho resenay amin'ny soa ny ratsy, ary tsy akasikanay zany asan'ny satana zany, fa ho roana ho ringana any amin'ny farihiny rehetra avy. Fa ny herin'Andriamanitra ampitafioanay, ho tia vavaka zay, ho tia tenin'Andriamanitra zay, fa indrindra ho mpakato ny teny zay. De taio ary nisa tokantrano tsirairay avy, misy ady atrehanao, misy olam-piainanao, mety misy fahoriana koa aza, ampahery ianao, andrava ny asan'ny satana ianao, ary tantana ny fiainana nisa tokantrano mba miazany rariny, fasairanany, homenao fitahiny. Tompo malalo, tia ny olona rehetra vonjenany ianao e, ataovy manaiky an'izany ny olona tsirairay avy, dia apetraka aminao tompony, fanahina ny tebitebinay, ny androm-piainanay sisa rehetra, mba ho lanianay amin'ny fanaovan-tsoa. Jereo ny tananakay ho taranaka matahotra an'Andriamanitra, ary ho taranaka mino anao, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Apetraka aminao ny tsisalama, naiza naiza, te ho sitrana, te ho afaka amin'ny fatorana, manan-kerana ianao e, ataovy miorina amin'ny finoana ireny, fa tsy vavaka amin'ny fahazarana fotsiny ihany, fa tena antatsaka-po ny tenin'Andriamanitra ka iorina finoana, fa izay mino dia ho tahiny. Jereo ny firenenay, tompo malala, ampahirezi ny mpitondra e, engane ho amarininao ny teny fijoroana rehetra izay nataony, ho tahin'Andriamanitra izy, ary tena hitoetra ho aminy mandrakizay zany fahatahorana anao zany, mba hanao asa tsara ny mpitondra anay tompo. Ary mivoaka malagasy ihany koa, taio mba ho vahoaka matahotra an'Andriamanitra, anaiky ianao amin'izay ataony rehetra andalan'ny fahamarinana. Ianao Jesosy anjaka sy andray tanàna ny firenenay, ary aneo ny herinao eto fa misy ianao, ianao ny tompon'ny teny farany, ary ny asa maty rehetra tsisy ho ambinina fa ho rava any farihiny rehetra afa. Jesosy anao izay, anao ny tokantranonay, anao ny firenenay, anao ny fiarahamonina misy anay, manjaka amin'izany rehetra izany. Izay rehetra tsy voatono ny vava fantatra fa mahasoa tanterao, dia taio ny fanoloratena ny mpanomponao, akambanay ny vavaka. Amin'ny anà ampianarinao anay manao hoe:

0: Radio Fenfil Azintzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fenfil Azintzar.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Filiovana Masoloarano, Fiangonana Masoloarano. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny faneva hoe misy mafiny efa mitombo fananana ihany, oabolana faraky ambifolana iny fa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana FLM Masoloarano rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloarano, fizatema Antsirabe, sy ny zanak'ampielezana Antananarivo, mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5/10 sy alahady 6/10 aogositra 6/16 sy 2/5 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 5/10 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolo ialina, izay afanainy ny mpihira mitory ny arikofeny sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisakiny ary ny atokom-pihira manodidina rehetra eo antoerana. Ny alahady 6/10 aogositra, fanompom-pivavahana ara-litoritsika sy rotsavaloky lehibe, iantsoana ny taranaky ny fiangonana rehetra ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan-tompo ny fotoana. Ny manao ny filazana ny pastora sy ny komity. Aza manadiny tanindrazanao mandra-piona ny Masoloarano.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Soavina, Fitandremana, Fiangonana Antanety. Fetin'ny zanak'ampielezana FLM Antanety Soavina. Ny faneva, ny fahendrena dia hamarinin'ny asany. Matio 5:15 tapany B. Ry havana, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora, ny komity ary ny mpiraon'ny zanak'ampielezana eto amin'ny FLM Antanety Soavina dia faly mampandre antsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny zanak'ampielezana any an-tanindrazana, izay ataony alahady 5/6 aogositra 6/16 sy 2/5 manomboka amin'ny 8:00 sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana ny amin'izany. Amin'io fotoanio ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozaraina tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakaraindreo zanak'ampielezana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny volazo dia entina nanatevenana ny fanomanana ny jobily fa raika amin'ny 5 taona ny fiangonana ny 5/20 sy 30 aogositra. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroananareo hiara-miombam-bavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany. Dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-piona ary any amin'ny FLM Antanety Soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny brao ny zanak'ampielezana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Manana orinasa ve ianao? Mpampandraharaha?
4: Mpanao asatanana?
3: Sehatraratekarena? Sehatra fizahantany?
4: Mpamokatra sa fanometoly?
5: Zanaky vakinakaratra? Monety sa any ampielezana?
3: Eo amin'ny sehatra rehetra misy milay ny fanapahana mijanina.
6: Ndao aseho vakinakaratra e!
7: Vakiranty 6/20 sy 2/5.
8: Etsikara toekarena lehibe karakarantsika ety vakinakaratra io.
7: Telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo ary 6/20 aogositra ho avy izao.
9: Ahitana trano efa maro mandraisa anjara. Fandridena izao ary ny toerana fa voafetra io a.
10: Manantona ny vatana ho amin'ny birao amin'ny faritra vakinakaratra na miantsony laharana finday 034-09-300-79 034-14-564-74.
6: Vakiranty 6/20 sy 2/5.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
11: Aody ry vakinakaratra sy ny manodidina,
12: fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
11: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
12: kohaka, sempotra,
11: aretinaty, goty,
12: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
11: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
12: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
11: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
12: Toerana:
11: boksa 22 galerie commerciale fihavanana Santerre Tsarasotra e.
12: Fifandraisana: 03415 816 04
11: 0345 800 504. Aza misalasalara manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
13: Ho antsika mpanakanto mpamorikira, zanako vakinakaratra rehetra, itsane e, nataovantsika ity
14: ifananahira fanevan'ny faritra.
15: Lafisy ny talentantsika re.
16: Toy izao ny fepetra takiana, hira manodidina ny roa ka hatramin'ny telo minitra.
17: Manasongadina ny maizy azy ny faritra, tantarany, kolontsaina, ny tanjany sy ny fampandrosoana aminy.
16: Marihana fa tsy asiana avatra politika na endrika fanavakavahana na ny fanohitra amin'ny kolontsaina sy ny soatoavin'ny faritra ny tononkira.
18: Ampiarahana amin'ny horonantsary tsy mitapaka.
19: Tsara ho fantatra fa ny 13 ny naoty dia vambitsara ary ny 17 dia vambitsika mpanaraka eto amin'ny Facebook faritra vakinakaratra ofisialy.
16: Ny valo fifaninanana dia ho ambara amin'ny fomba ofisialy ny 6 aogositra 2020 mandritry ny famaranana ny hetsika bankiranty 6
19: Ilan-kevitra 0380210-14 na manatona ny vatana amin'ny biraon'ny faritra vakinakaratra.
12: Aza tara fa amin'ny 6 aogositra ny fara fisoratana anarana.
6: Bankiranty 6
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
20: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

Ifavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masonao. Ny dera sy ny laza dia atolotra anao hatramin'ny taloka ho mandrakizay. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro androany ity izay omenao anay, izay ifampizarahana ny teninao indray, ka dia mangataka anao hamela ny heloka ay satria zava-masina loatra no kirakiraina dia ny teninao zany, ary mangataka ny fanahinao masina hitaridalana hampianatra hampiteny ity andevilahy kelinao hanambara izay sitraka ao rehetra. Mampianarana ay fanahy masina mba aizanay hitarina ny izay rehetra natolotra ao anay manomboka amin'ny tenanay ka ny zavatra rehetra manodidina anay. Eny, ny fanahinao masina koa ny hitahiry zany eo am-po ka hahaizany tsirairay hitandrina izay fananana nomenanao nomenao anay Andriamanitra. Dia mamelany eloka hiatrany amin'ny anaranao Jesosy avy any Nazareta no angatahana mivavaka. Amena. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity anio ity dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsaramasina araka ny Lioka toko fahaenina ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary le iny dia nampangain'ny olona taminy fa nandany ny fananany, ary napaka azy izy ka nanao taminy hoe, ahoana izao fandrenesako anao izao? Mamoahany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakapo hoe, inona nge no hataoko? Fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho. Ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangalatra mahamenatra ahy, fantatro izay ataoko, mba hisandray ahy ho any an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fitandremana ny fananany aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy hakao aminy, ka nanao tamin'ny voalohany hoe, hotrinona nitrosan'ny tompoko aminao? Ary hoy io, diloilonjato ny famarana. Dia hoy izy taminy, ity, raiso ny taratasinao ary nipetraha faingana ka dimampolo no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, hotrinona kosa ny trosa aminao? Ary hoy izy, varinjato ny famarana. Dia hoy izy taminy koa, ity raiso ny taratasinao ka valopolo ny soraty. Ary ny tompony dery ilay mpitandrina tsy marina satria manan-tsaina izy fa ny zanak'izao tontolo izao dia manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy izaho aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaizy, mba ho raisin'ireo ho any amin'ny finenany mandrakizay ianareo rehefa lany izany. Amena. Ray masino, manamasininay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amena. Ry mpihainy malala, ampitomboina mandrakariva aminareo ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amena. Voalohany indrindra dia miarabantsika mpihaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary maniry ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy, ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsirairay. Amin'izao perikopa anjarantsika izao dia miresaka indrindra momba ny mpitandrina tsy marina sy ny harena tsy marina. Ny mpitandrina izany hoe olona nomena fitokisana ho amin'ny fitandremam-pananana na fitantanana fananana, ka ny fitandremam-pananana ataon'Andriamanitra dia manomboka amin'ny fitandremana ny aina na ny tena sy ny fananana na ny harena nomen'Andriamanitra antsika. Izany hoe ny toetran'ny tompony fananana dia matoky tanteraka ilay mpitandrina fananana na mpitantana ny fananana. Ny fisainana ilaina amin'ny fitandremam-pananana na ny fitantanana fananana kosa dia ny fahamarinana sy ny fahatokiana tanteraka. Eto amin'ity perikopanjarantsika ity dia voalaza fa misy mpitandrina tsy marina na mpitantana fananana tsy marina izay ambara ny andininy voalohany sy ny faharoa eo. Inona no antony lazana fa tsy marina izy?
Tsy marina izy satria andrenesan'ny tompony feo na fiampangana, fa tsy mazava ny amin'ny fitantana ny fitandremany ny fananan'ny tompony. Zany hoe lasa mampisy tsy fitokisana intsony eo amin'ny tompony fananana, ka voalaza fa hoesorina tsy hitandrina ny fananany intsony izy, araka ny voalaza hoe mamoaha ny amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Inona no lesona ho antsika amin'izany ry hava? Natao ho mpitandrina isika fa tsy tompony. Na inona na inona nampitandremana antsika dia aoka ho heverintsika fa toy ny mpindransika amin'izay nomenantsika, na ny aina io, na ny harena io, na ny fananana rehetra io, na io fahefana zay nomenantsika ihany koa azy, de tsy maintsy ho tonga ny fotoana hanalan'ny tompony zany rehetra zany amintsika. Ka tokony hiasa marina sy hanana toetra mahatoky isika, tokony hitandrina zay nomena amin'ny fahatokisany isika, fa tsy hanao fampiasana diso na tsy marina zay nampitantanana antsika. Tsy tokony hanapatra fahefana amin'izay nampitandremana antsika ihany koa isika. Aharihariny'izao perikopo izao ihany koa ny toetra ny ti mpitandrina tsy marina ity, eny fa na de efa teo aza ny fiampanganany nataon'ny olona azy. Izao ny voalaza amin'ny andiny fahatelo: ary lay mpitandrina ny fananany nanao anakapo hoe, inona nge no hataoko fa hisory ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangalatra mahamenatraahy. Eo ampiheverana zay hamerenana ny fananany tompony ity lehilahy ity de manambara tena fa lehilahy tsy mendrika ny hitandrina ny fananany fananany tompony izy satria izy ihany no manambara ny tena fa kamo ny miasa tsy tratry ny aiko, ary koa maneho ny tenany fa tsy vonona hiasa araka zay voalaza ihany koa manao hoe ny mangalatra mahamenatra. Zany ny toetra nyity lehilahy ity. Fa inona kosa ny lesinao antsika ny amin'izany? Aoka isika ho mpitandrina marina. Ny mpitandrina fananana de olona tokony ho matoky, manana fahazotoana, manana fahavononana amin'izay nampitandremana azy. Ka raha hananantsika izany toetra izany de ho mpitandrina ankasitrahany tompontsika isika. Hoy ireo lehilahy, fantatro izay ataoko mba hisy handray ahy ao an-tranony rehefa voaisitra amin'ny fanana fitandremana ny fananana aho. Hoy ny andiny fahefana: hita eto ny toetra n'ilay mpitandrina, kamo kanefa betetika ary be hambompo ka tsy mahay mandefitra na mandritry teny. Moramora tamin'ny kokoa ny manambaka ny tompony hahazona tombony ho an'ny tenany, fa mafy amin'ny kosa safady ny hangataka na hiasa mafy ahazo ny hanina sahaza ho azy. Tia ny fahafinaretana amin'izay hita eto amin'izao tontolo izao izy, ary mirona mivahaolana faran'izay moro, fa malaina kosa hanao ezaka mifanaraka amin'ny tokony hatao araka ny naharin'Andriamanitra sy takian'Andriamanitra amin'ny olona. Tsy vitsy amintsika ny tahaka io mpitandrina tsy marina io eo amin'ny fanaovantsika ny asan'Andriamanitra. Matoky fotsiny ny fisehoana ivelany, fa tsy mandinika lalana akory ny voka-dratsy ny tetika tsy marina zay atao mba hahazona tombontsoa ho an'ny teny. Rehefa ny hafa no ampiasaina de mora kokoa ny mitady tetika hahatongavana amin'ny tanjona, fa rehefa ny tena kosa no hanao ezaka de malakivy sy mahatsiaro tsy mahavita na inona na inona. Fantatro zay hataoko ho izy, manantsaina sy kinga mandray fanapaha-kevitra, fa tsy mba mianahana na lany andro mamisavisa fotsiny, sady hangam-piasa eo mifanatanterahana zay tiany hatao ity lehilahy ity. Na atao hitondra ny asa amin'ny fananan-tsaina izy, fa tsy mahasoa raha laniana miresaka ambony latabatra sy mamisavisa lava, tsy mitondra na makaiza na makaiza. Fa izao ry havana, mampiady hevitra ny mpandinika maro ny amin'n'ilay fahadisoan'ilay mpitandrina fananana tsy marina tamina melan'ny trosan'ireo zay nitrosa tamin'ny mpampiasa azy. Nambaran'izy ireo fa voarara teo amin'ny Jiosy ny mampanjanaka vola zay nosamborina, ka ny vahaolana dia fampisamborana zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny voanjavatra sy ny sisa, areny no asiana zanana. Ilay mpitandrina fananana no mandray ny vidin'ireo, ary izy ndray avy eo no mandoa
izay nalaina tamin'ny tompony. Saingy ity lehilahy ity dia nanao am-paosy ny apahany be indrindra ny zanabola tamin'ny vidin'ireny zavatra ireny no nataony. Araka izany ary ny zavatra nitranga teto amin'ity fanoharany ity dia zao hoe voapanga ho nanodikodina ny volan'ny mpampiasa azy ilay mpitanta ka rehefa

ka nideran Jesosy azy eto amin'ny fanoarana, de izy ny vidy namana afaka hanampy azy rehefa very asa izy. Ny fahakingana sy ny hafetsen'ilay mpitandrina manoloana izay mety ho fahavoazany de noveriny ho ohatra amin'ny fahamalinana amin'ny fampiasana ny volan'ny tena hitsinjovana ny oavy. Mahay mitsinjo ny oavy izy fa tsy mifarana eo ny tantara. Toy izany koa no tokony hataon'ny kristiana, tokony hampiasan'ny fananany ankehitriny izy mba hanampy ny hafa ka hahazoany valosoa amin'izany. Kanefa moa move ny filazana hoe finenana mandrakizay, handray antsika ny finenana mandrakizay araky ndininy fahasivy, midika fa azo vidina ny toerana any an-danitra, azo vidim-bola ny toerana any an-danitra. Mazava ny lesona tiany Jesosy horaisina riavana de izao: ny olona na ny zanak' izao tontolo izao de manan-tsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ndininy fahavalo milazany zany, tsy mampirisika atsika hakatahaka ny tsy fahamarinan'ilay mpitantana tsy mariny Jesosy, fa toa amin'ny teny amintsika izy hoe mba fetsikinga kokoa noho izy eo amin'ny fitantanana ny fiainanareo. Aoka tsy ho voafitaka amin'ny zavatra ivelambelany, aoka tsy ho voafitaka izay mety hahavelona na mety hahafaty. Fidio izay tena tompo marina, fidio izay tsy mamitaka atsika, tsy izay endrika na hery sy fiainana, fa ilay tena fiainana sy hery dia ao amin'andriamanitra izany. Aoka ary sika hangataka amin'ny tompo eo ampamaky vakina ny lalana izay harahintsika sy hahatratrarantsika ny Kristy, mba hananantsika fahazavana sy fahiratan-tsaina ary zotompo ampy, ahafahantsika ireo misakatsakana rehetra amin'ny fanompoantsika an'andriamanitra ary safidianantsika tompo tokana izay mahasoa dia Jesosy Kristy. Fantatra ilay mpitandrina mpananana fa tsy maintsy ho voaroaka izy teo anatrehan'izany, de tsy nitaredretra izy, tsy nianahana akory, fa vetrany dia nitady ny fomba hazoana famonjena rehefa mbiny tonga ny fotoana tsy maintsy elany ao amin'ny tompony. Ka nanao ny fomba rehetra zay fantany izy, na de mpitandrina tsy marina azy izy, de nahazo dera tamin'ilay tompony ihany noho ny fahakingan-tsainy, noho ny faharanitan-tsainy zay nananany. Tiany tompony amin'izany fa ilaina amin'ny fahaiza-mitantana fananana, ny fahaiza-mitandrina fananana, ny fahaizana manararoatra ny fotoana kely ananana mba hampaharitra ny vokatra amin'ny anjara fitantanana na mpitandremana ny tsirairay. Riavana, atombotra ny andro ko mete sika hianatra hitantana amin'ilay tompony fahendrena sy ny faharanitan-tsaina araka ny voalazan'ny oabolana toko fahavalo ny faharoa ambin'ny folo hoe izaho fahendrena de miara-monina amin-tsaina ary hitan'ny fahalalako ny fisainana mazava. Riavana malala ao amin'ny tompo, tsarovy fa mbola minampy hampamoahina isika araka ny andinin'ny faharoa hoe mamoahany amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Nanao ampamoaka eto ilay mpanankarena tompo fananana rehefa naheno nitatitra mahakasika ny mpitandrina ny fananana. Isika ihany koa riavana, araka ny ambaran'ny tompo dia mpitandry mpananana, fa tsy misy tompony izay eo an-tanantsika, ary ny zavatra rehetra dia natolo ny hotandremany avokoa. Ho avy ny andro tsy maintsy hanaovan'ny tompo ampamoaka amin'izay fomba ny tantanantsika ny fananana. Aoka ho azo antoka mandrakariva amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, fa marina sy mahatoky teo anatrehan'andriamanitra isika. Jesosy ilay mpitamarika mahay, Jesosy ilay mpitantana hendry, izy koa noaka ho ekentsika hitantana ny atsipiriam-piainantsika mba ho azo antoka ny famonjenantsika. Ity mpanankareny ity dia nitandrina ilay mpitandrina raha na mpitandrim-pananana, ary Jesosy koa dia nijery niteran'izany, tsy noho ny hafetsifetseny, tsy noho ny faharatsiany, fa noho ny fitsinjovany ny hoaviny noho ny fampiasany ny faharanitan-tsainy heveriny ho fahendrena. Zava-dehibe eo antsika koa ny hitsinjovantsika ny hoavintsika eo amin'ny fitandremana ny fananana izay napetraky ny tompo tamintsika, manomboka eo amin'ny haintsika sy ny tontolo rehetra manodidina antsika, dia hijerevantsika ny hoavintsika izany fa tsy ny amin'izao tontolo izao. Matetika koa ny zanak' izao tontolo izao de mampiasa mikafetseny ratsy ny volany sy ny fananany ary ny toerany mba hahatongavany ho naman'ireo zay mety hanome tombontsoa azy. Isika

mpanombon'Andriamanitra, zanaky ny filazantsara, zanaky ny mazava, dia tokony hampiseho fahendrena koa amin'ny fampiasana ny fananantsika rehetra izay natolotry ny tompo antsika, na dia heverina ho harena tsy marina aza mba hahazontsika ny soa. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe: movy e, nanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny zara fitantanana nomeny tompo antsika, sa ny tadiavantsika tompontsoa ho an'ny tenantsika fotsiny? Zao ny afatra ry havana: an'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fampitantana fotsiny ihany sika. Ny fiainana mandrakizay ny tena sarobidy amintsika sikendrena fatratra ho azo, kanefa tsy mijanona amin'ny ara-panahy fotsiny zany, fa mitaky fifandraisana ndraikitra amin'ny maha-olombelona antsika sy antsoin'Andriamanitra hiasa eo anivo ny fiangonana. Koa ampiasao azahoana namana ny harenanao, hoy ny Lioka toko fahenina. Ahoana moa no hahafahantsika manantena fa omen'Andriamanitra harena ara-panahy sika raha toa ka tsy mahay mitantana amin'ny tokony ho izy zay harena omeny antsika hita maso eto amin'izao tontolo izao, zay tsy antsika akory aza fa nampindramina tehirizintsika ihany? Aoka samy hahatoky amin'ny fitandriamam-pananantsika, samy hiezaka hanao izay azontsika atao araka ny teniny soratra masina hoe: ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Ka aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana hoy ny soratra masina, ka hitenenany Tompo amiko sy aminao hoe: nahatoky tamin'ny kely ianao, ka ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny Tomponao. Amena. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina sy faza hatramin'ny taloka ho azy mandrakizay. Amena. Misaotra indrindra an'Andriamatoa Odilon teo amin'ny lafin'ny teknika. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny io ity dia ny pastora Ratsimbazafy Andriambolona Henry, mpitaiza ara-panahy ny marenina eto Madagasikara, izay miasa ao amin'ny FBE fanampiazana ny marenina. Samy ho tain'Andriamanitra.

0: Ma falandratsana tatara, eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao, ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fialonana.
0: Asa soratra
2: Dilan Landimalala.
0: Ireto avy ary ny nanome aina ny tantara.
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
5: Nana,
6: Yoby,
0: Famenitso,
7: Minso,
1: Daniel Gabin,
7: Mendrika,
8: Joda
2: ary ny mpanoratra.
8: Tantara no totosainy
2: Dilan Landimalala.
7: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika, Daniel Gabin.

0: Angiam-pastora marina.
1: Angiamaro. Anao koa no fahasalamana?
0: Salama tsara refa, fa ny reniny tsy de salama ao ivery a.
1: Ay ve, ie de inona hono no vaovao antsika andro ngiamaro a?
0: Tsy de misy ambara rery pastora fa zaho manomana confirmation avalim-bavaka zao.
1: Ay tokoa moa, tena tsara kosa zany. De manahoana ny fanomananao?
0: Enjakenjana izy atoko valim-bavaka ohatrany be dongodongony ianaoko.
1: Ka tsy maintsy zay, karakarao izy fa andro ray toazato ane io e.
0: Marin' zany pastora, fa dinety any ianao de aloha tantarako anao ty a, tena mampalelo anazy very mihitsy mieritreritra azy tiako no.
1: Inona zany ngiamaro a?
0: Ringiarandry mianakavy e.
1: Ngiarandry? Fa misy inona hono?
0: Ianao ve de tsy nahatsapa reny tsy fahatongavany eo am-piangonana reny ntsony e?
1: Ay ve, ay tokoa moa, ary ohatra ny tsy tazatazana marina zareo reny e.
0: Lasa be velonana am'izay zavatra ataony mianakavy kely izy e.
1: Tena marina ve zany?
0: Voviana zao ngiarandry no fanena tampoko de mba nitomiko andeha amonjy fifoazana ny anao laky na njo vava be no omeny ahy e.
1: Aiza kosa, tena nahoana hono navaliny?
0: Tsy mila nzay vavapavapoanaony izy e. Lazainy fa manodikodina sain'olona fotsiny no fivavahana zay ataotsika.
1: Tena enjana be ane zany ngiamaro e. Tena mila vavaka tsika ho an'zareo.
0: Zany sisa azo atao ngiapastora, tondram-bavaka sisa any mety. Zareo koa tatoato ohatra ny lasa mamonjy pisikidy eny ambany etsyranony eny e.
1: Tena efa zava-dozana izy zany ngiamaro e. De zany hoe nareo mianakavy zany no kendreny hosiparana sy hofinganina am'izany?
0: Tsy mitantara mivery fotsiny ava impiry azay ohatra ny nainy zavatra nikasokasoka tao andrefatrany tao de ohatra ny main'olona mangadingady zavatra zany a tamindraiky andro zay e. De nijereko ohatra ny fatikazo kely ny hitako teo, tsy niteneniko amivery fa soany mba ny fihinamanany izy sy dety be zany ko.
1: Tena enjany zany ngiamaro fa zao a, karakarao tsara ny confirmationa valim-bavaka de ataovy ny asan'andriamanitra de mivavaka ho azy manakarify sika fa andeha hamonjy asa kely aloha.
0: Eny ary ngiapastora, mahazotoa ianao ary?
1: Eny ary, mampamangy aho.
0: Ie de mba entam-bavaka ny vadiko ngiapastora fa manao tsy de metimety mihitsy izy aho a.
1: Eny ngiamaro a.

tratrako ihany ny tanjonako ity marina. Nahazo bisikileta ihany aho. Serandety. Waisina aloha ny volan'izay nianahana fa nentsika fiainan'olona ve nataonaoko. Ary ty za ty koa zany ahoana ny afarako e? De sanatsi ve ka iaina amin'izao famitahan'olona sy fanambakana olona zao ihany ny fiainako e? Ka aleo mba asiana fandiniana ihany. Fa anaizany naty zany aloha fa tsara aloha ty bisikiletako ty a. Dao amin'izany mbaritra kantony nividianako an'ity manko. Tsara zany mba bisikileta sady azoko mora. Tahaka n'inona tsy aretin'zalahy mihitsy sady manontany daholo zay mahita hoe fataiza nividianana an'ity. Ako moa manafina fa de teneniko e, teneniko hoe tao amin'izany mbaritra kanto a tiako eo akaiky ny librairie loteranina ao a, eo ampitan'izao venahantsena kely anatsira be io a. Se e, aleo aloha ikarakara biby fiompo ndray fa efa noana zay ny omby. Aleo aka ville.

0: natolotra anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fialonana.
1: Asa soratra Dilan Landimalala.
2: Ireto avy ary ny nanomehana ny tantara.
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
5: Nana,
6: Yoby,
1: Famenitsoa,
7: Minisoa,
0: Daniel Gabin,
8: Mendrika,
9: Joda
10: ary ny mpanoratra.
9: Tantara no totosainy
10: Dilan Landimalala.
1: Nandray fesina indrindra lafiny ara-teknika Daniel Gabin.

0: izay mandahanatra dia manary tena fa izay miainy ny fananarana no mahazo fahalalana. Obolana fahadimy ambin'ny folo andiny ny faharoa ampitelopolo.
1: FM 91.2 MHz.

akanjo. Famitraka, jereo izay afaran'ny fanahanao ratsy izay ny alety. Famandalo, feno eto ambonin'ny tany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Ho anao izay fatoran'ny Satana amin'ny fahazaran-dratsy isan-karazany. Mety ho zava-mahatolenina, mety ho fitondran-tena maloto, na faharatsiana tsy hitalàna. Ka zadino, latsaka ho anao amin'ny ran'Jesosy Kristy, afaka manadio anao, afaka manafaka sy mamonjy anao, manatondro, manatona fa dianao izy.

fisetra ny anovantenanao, fatokana ihany ny mpanafaka. Dia Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, mpamonjy izao tontolo izao, manatona azy, faramandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamony varavaran'ny fonao ianao androany hidirany, dia tadio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangatakandro, zao ny

0: aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohanany ny tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

Manikea azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana fahatelo

mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraika 50:1.

fiangonana loterana malagasy sonodapartany avaratrimany fitandremana manazary fiangonana manaritsoa fihavanana fetin'ny taranaka eny amin'ny 20 amby 2 arivo faneva masto fahazamalaina ary aoka fanafo amin'ny fanomponany tompo romana 14:10-14. Fifaliana lehibe ho anay kristianina sy ny komity ary ny pastora ety an-toerana ny manasanareo taranaka ampelezana fianakaviana tapaka sy namana rehetra mba hanotrona sy hiaraka nome voninahitra an'andriamanitra amin'izany fetin'ny taranaka izany izay hotanterahana ny asabotsy 8 sy 9 Aogositra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoanany amin'izany: ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 9:30 fa ny popovavahana ara litorjika, misy ny batisa sy fandraisana ny fanasan-tompo, voka-dehibe tarihin'ny komity jeneraly. Ny tolakandro kosa indray konsert lehibe iarahana amin'ny Isaac Gospel sy ny Fefima, misy ny fandraisana anjara 1:30. Ny alahady kosa indray manomboka amin'ny 9:30 fitopovavahana, misy fandraisana ny fanasan-tompo rakitra taranaka, ifanotronana amin'ireo nasaina, faranana amin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana. Ny ezaka rehetra atao amin'izany dia fanafoana ny espasy ny fiangonana. Tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-peona ity manaritsy fihavanana.

Aukai bapa kai si kereta. Antara mantra sota nau zairan bola menau drive softon zawa fana mandem ten nau. Ten nau sem tarca ne mandra karifa yakna tantera kam nau. Emel antara mantra pien bapa kaka manafa kana yam zaita ma tere nai. Apenar zayam ne lala fana no masna ba tuk tantera kanau kai yan tur kam nau am zaita am seus miatam fena nai. Fena nau ten nau rerian no pamun semura zindinta faurina reta. Am ne naran zesusi. Amen. Apipali na deria fanano no komno amne laran zau fizarana ni tena tremanto izau. Meraba nau amne naran Jesusi manara katani ti fandahara ni ti. Ni tena tremanto taratike di ansalam fa fitpulu. Nendini vulu ni tam nendini fa dimi. Salamu fa fitpulu. Nendini vulu ni tam nendini fa dimi. Tu izonku vakanteni amne naran Jesusi. Andremanto fanjana na fakahi. Jovo fanjana hamunjahi. Auko meneta senga yai sentad necho. Auko yambu shua fa baraka se fali amni manzuahi. Auko yambu nun fa menarani. Ise manawe kia sakuzai. Auko y fal surav ravo mnau zeritam tadeno. Are auko se tien famzena wano manakaripawe. Anka la zaina ni andre mantra. Paizahu dia urs malayelo. Fanjana katiam kondre mantro. Pamunsi panafakaya nao. Aza ye la jehovo. Rire masno manamasina na yam famarina na. Ni teni nao nufahamarina na. Amen. Ripen malala. Womnaon in faswaba na sinfia dana na. Avem nandre mantra retzike. Si Jesusi Christi tumbu. Amen. Isai tretzike andrayam nilalam sote nandre mantra zauri avan. Dia asulazaina fa salam papa tsiarovana ity salamo ity ary ambaramitsika fa vohitran'ny mpanao salamo ombenimbeny fa maika ny filany famonjena manoloana zao fahoriana manjoazy izao. Maika ny filany famonjena dia le famonjena avy amin'i Jehovahandriamanitra manoloana ny fahoriana izay manjoazy. Atso vonjo maika zany. Maika dia maika no atao mpanao salamo eto Andriamanitro fangiana hamonjy ahy. Izany no fitalahoana ataony amin'i Jehovahandriamanitra amin'ny alalan'ny ty teny anjarantsika ity. Avoatrany amin'izany fa tena mila famonjena izy manoloana ny fahoriana izay manjo azy. Hoy ny tarainany, Andriamanitro fangiana hanafaka ahy, Jehovah fangiana hamonjy ahy. Aza ela Jehovah. Samy manambara fahamaikana. Amin'izay lana vonjy amin'i Jehovahandriamanitra ireo teny ireo. Nila famonjena izy satria mifofo ny ainy ny fahavalony. Olona orso malahelo anefa izy ka tsy manan-kery arovan-tena amin'ireto fahavalo manao be fiavy sy mahery vaika ireto. Izany ny mahatonga azy mitalao mafy amin'i Jehovahandriamanitra. Nanamafy ny safidy ny anakipo amin'i Jehovah ny mpanao salamo eto. Nanamafy ny safidy ny anakipo amin'i Jehovah izy. Ary ianao ry havana, mba amin'iza no iantefany safidinao anakinao ny fonao? Manoro hevitra anao amin'ny alalan'izao salamo izao ity tenin'Andriamanitra ity. Mba hisafidy koa ianao fa amin'i Jehovahandriamanitra ihany no anakinana ny fo. Satria Andriamanitra mahavonjy izy. Izany no hitarihananao koa amin'ity fotoana ity. Nanamafy ny safidiny ho amin'i Jehovah izy. Tao anatin'izany olana goavana izany mpamonjy sy mpanafaka ianao. Izany ny fanekem-ponoana lehibe tao anatiny. Mba ho menatra sy angay ay izay mitadiny aiko. Mba imbo iambo sy ho afa baraka izay rehetra faly amin'ny manjo azy. Mba iambo no famianarana izay rehetra manao hoe kia sakoa izay. Ireo karazana teny atao ireo dia manambara indrindra fa matoky tanteraka an'Andriamanitra izy. Ka angay ay ny fahavalo satria Jehovahandriamanitra izay anteherany, izay ankinany no safidiny ametrahany ny fony. Dia mahery ka mpiana maina ny fahavalo.
Tanjona iray ihany mitodian'ireo fangatahana telo loha izay hitantsika eo ireo. Tanjona iray ihany dia niadian'Andriamanitra ho azy. Izany no tadiavina, izany no iriny, izany no ambarany amin'ny alalan'izao teny izao, hiady ho azy Andriamanitra. Mohatsy izany koa ve ry havana nytoromarika omen'i Jehovah'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely fahiny? Raha tao anatin'ny ady sarotra sy manoloana ny fahavalo izy ireo, hoy Jehovah tamin'izay, ianareo angina fa izahako no hiady ho anareo. Mba aiza ho aiza amin'izany ny fiainanao? Aiza ho aiza amin'izany ny fahatokinao an'Andriamanitra lay nanolotra lay zanany malalany ka nanolotra ny aino fanavotana anao? Mba mahatoky tanteraka ny fiarovan'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy Kristy ve ianao ry havako? Fampianarana lehibe no omeny mpanao salamo amin'ity fotoana ity. Ho anao koa mba hiatoranao tanteraka anatrehan'Andriamanitra fa mpamonjy mora azo indrindra izy. Hanafaka anao izy amin'izay rehetra manjoanao. Fa izany koa no omenanao amin'ity fotoana ity. Tiany mpanao salamo hiady ho azy ny Tompo toy izay nataony tamin'ny Ezekia sy ny zanak'Israely fahiny hoy isika teo. Raha niroso tamin'ny mpiriariana ifanehatra tamin'izy ireo ny sakeriba. Nanafy henatra marina tokoa ny sakeriba fa avalo ny vahoakan'ny Andriamanitra. Mifanohitra amin'izay ataon'Andriamanitra amin'ireo fahavalony hitantsika eto amin'ny vavaka nasandratry ny mpanao salamo an'ireo sakaizany koa izany, izay tondrona eto hoe izay rehetra mitady anao sy izay tiany famonjenao, ny faniriniko azy ireo dia ny ho faly sy ho ravoravo amin'Andriamanitra, sady tsy eta mavesatra no tsy eta mandreraka ny fankalazana an'Andriamanitra ho an'ireo mahalala ny Tompo ireo. Ny fanohitra amin'izany aza loharanom-pifaliana sy fahasambarana, ary mampangeta hetafatratra azy ireo izany hanandratra ny anarany izay rehetra mahatsapa izany. Izany no andraikitra mendrikaja tsy maintsy totosain'ireo vahoakan'Andriamanitra. Dia ianao koa ny izany ry havana, andraikitra mendrikaja koa anao ny midera sy makalaza an'Andriamanitra amin'izay rehetra miseho amin'ny fiainanao. Izaho dia orso malahelo, fanganaka ty amiko Andriamanitro, mpamonjy sy mpanafaka ianao. Aza ela Jehovah, aoka ho faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao, ary aoka izay tiany famonjenao hanao hoe mandrakariva hoe hakalazaina ny Andriamanitra. Tsy misaraka ry havana, tsy misaraka ny fifaliana sy ny fitadiavana an'i Jehovah'Andriamanitra na dia anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana lalina indrindra aza. Izany ny fianarana indray ho anao amin'ny alalan'izao teny izao. Aoka hatoky an'Andriamanitra ianao, fa Andriamanitra lehibe mahalala izay mialoka amin'i Jehovah, ka dia mametraka izany fiainana amin'Andriamanitra izany koa isika, mba hitantsika fifaliana amin'izay hiatrehany ny fiainantsika, satria manatrika anao izy, ary tsy hoe mitazam-potsiny izay manjoanao, fa izay andrasan'i Jehovah aminao dia ny hoe matoky azy ve ianao ka mba hiantoraka aminy koa tahaka izao atao mpanao salamo izao. Ao aminy ny miazakazaka, ao aminy mitodododo izay manantena azy ho famonjena Andriamanitra, ho fangiana hanafaka ahy, Jehovah ho fangiana hamonjy ahy. Izany ny fitalahoan'ny mpanao salamo. Fa tsy misaraka amin'izany fitalahoany izany ny fampianarana lehibe miezinezina homeny ianao izay mitady vonjy amin'i Jehovah'Andriamanitra. Aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Ianao ve ry havana mba mifaly amin'Andriamanitra ao amin'izay hitadiavanao vonjy aminy? Ianao ve mba mifaly amin'Andriamanitra ao satria izy ilay mitondra ny famonjena ho anao? Mba makalaza azy ve ianao? Fa izany no tenenany mpanao salamo aminao koa amin'ity teny ity, hakalazaina ane ianao Andriamanitro, ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana rehetra. Ao anatin'ny fitalahoana no hipololoran'ny fiderana sy fankalazana. To zava-mahagaga izany raha amin'ny fiainana maha-olona, kanefa tena azo inoana sy iainana izany amin'ny fiainana kristianina, satria ao anatin'ny mafy indrindra no anakekezan'Andriamanitra ny fiainany zanany. Anafahany ianao koa, hamonjeny ianao koa, kaoka ho feno toky ianao
fandriamanitra lehibe maro anao izy, mahavonjy anao anjyrehetra mihatra ny fiainanao. Voninahitra ny eo an'andriamanitra resany kary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

Rayo, misaotra amin'ny fitiavanao anay, misaotra amin'ny famindrapoanao aminay. Nomenao ny zanakao lahy tokana, Jesosy Kristy, mba tsy ho very zay rehetra mino anao fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra Rayo, misaotra Rayo, misaotra.

0: Radio.
1: Top 10. Ira folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12 sasany.
2: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4.
1: Arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Dia mpifaliana tandray no iarabanantsika rehetra mpiainy onjam-peondradio feon'ny filazantsara amin'nyitian'io itia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonatra ny fiadanany itoetra sy anapaka feno amintsika tsirairay avy izay mpiainy onjam-peondradio feon'ny filazantsara. Tonga indray ary ity ny fotoana izay ny fanomezana taminao, fotoana efa andrandranao ihany koa, dia ny fanolorana anao ny fandarana top 10. Tsaivina hatrany ny fandarana top 10 dia fandaharan'ireo sira be mpangataka indrindra nandritra ny herinandro atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana, zany hoe ianareo mpiainana tokantrano any no mangataka azy ity, mandahatra azy ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Ka izay be mpangataka indrindra nandritra ny herinandro iny no tafakatra atao anatin'izao fandarana top 10 izao. Isaky ny alahady 12 sasany ny fotoanantsika eto amin'ny fandarana top 10, ary ny famerenana kosa dia ny talata hariva amin'ny 4 nampitiavana isika rehetra ny amin'ny fandaminana ny fotoanantsika afatsika miaino ity fandarana top 10 ity. Genere isaorana trany a madame Saondra izay tompona andraikitra feno fandaharana. Izaorantsika ihany koa namana Odilon izay teknisianina mavitrika eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Izy no mandray ny feo mikirakira lafin'ny teknika ihany koa, mampita izany any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Arak'izany feo renao an'izany moa dia ny namanao Hajandriana Antenaina indray nome eto amin'ny fanolorana ny top 10 amin'n'ity anio ity. Genere izay no ela fa dia inona fa efa tsindrin-daona ianao hoe ho tafiditra ao anatin'ny fandaharana ve ny hira izay efa nangatahnao sa mety tsy ho tafiditra? Raha efa tafiditra dia farabaina sady ianao. Raha mbola tsy ao kosa, entanina hatrany isika nytokompira rehetra izay nandefa ny hirantsika tetỳ amin'ny onjam-peo mba hangataka izany ao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Ndao aloha jerevantsika sady ny eo amin'ny laharana fahafolo dia misa 30 no isan'ny mpangataka azy ity dia ry zareo Katelema Fefima na ny feno fihavanana manaritsoa amin'ilay hira hoe hevero ny fiantsonanao. Ry zareo no miazona laharana fahafolo tamin'ity fandarana top 10 ity. Ndao ary ho atolotra avy hatrany menofinaritra tompoko.

Anisany mafinaritra dia mafinaritra ny iriny a hira tsy afaka ambavan'ny maro ihany koa satria anisany hira izay nangatahanareo ihany koa izy ka dia tafiditra tato anatin'ny fandarana top 10 fa ny eo amin'ny laharana fahasivy a dia mitovitovy amin'izay ihany ny mpangataka satria raika amin'ny 30 a no isanareo nangataka azy ity ry zareo VLM Manazary moa no mitondra ny hira eo amin'ny laharana fahasivy ity a ary ny titrany ny lohatenin'ny hira dia hoe ity tena tsika ity ndao indray ary enontsika izany hira izany a eo amin'ny laharana fahasivy a VLM Manazary amin'ilay hira hoe ity tena tsika ity.

Genere, anisan'ny mahafinaritra foana ny fiarahana aminareo rehefa amin'ny fotoana tahaka an'izao indrindra ato anatin'ity fandarana Top 10 ity. Mankasitraka anareo hatrany izay miara-miasa amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Entanina hatrany isika tokom-pihira ny amin'ny fandefasana ny hirantsika ety amin'ny radio feon'ny filazantsara, fa vonona hatrany izahay ny andray ny sanganasa anareo. Ie, eo amin'ny laharana fahavalo zato isika izao mbola ato anatin'ny fandarana Top 10 hatrany. 70 no isanareo nangataka azy ity. Anisan'ny betsaka ihany zany a, dia izay no mahatonga azy miazona ny laharana fahavalo. Ry zareo ka telema firaisankina amin'ilay hira hoe tsy fantatra, ry zareo no miazona ny laharana fahavalo amin'ny tian'io tia. Andao ary atolotra avy hatrany, menofinaritra tompoko.

Ienare, raha izay teo amin'ny laharana fahavalo a, izay kosa indray ary no miazona laharana fahafito. Ie, tsaivina trano moa fa ianareo mpiaino any an-tokantrano any no mandatra ny hira, izay izy be mpangataka indrindra, no tafiditra ato anatin'ity fandaharana top 10 ity. Misy no manontany hoe fa maninona ny hiranay no tsy tafiditra ao anatin'ny fandaharana e? Dia tsotra ny lalao antsika, misy fitsipika kely a ianareo a, mandefa ny hiranareo ety amin'ny radio feno filazantsara, dia misy ny fangatahana ny hira ao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana. Dia ireny hira angatahanareo ireny no atambatambatra ka raha anisan'ny be mpangataka indrindra ny hiranareo a, dia tafiditra ato anatin'ny fandaharana izany. Ohatra nyity laharana fahafito ity izao dia 2020 a no isanareo nangataka azy a, ka tafiditra soa matsara ato anatin'ny fandaharana top 10 izy ary miazona ny laharana fahafito. Dia ity izao moa izany fa ry zareo ka tele magetsy manefa nantenana mora rano a amin'ilay hira hoe inty aho. Mino finaritra tompoko.

Genere mitoy atrano fiarantsika to anatin'ny fandarana top 10 miraro ny sosiny tsara ho antsika rehetra. Eo ampanefana ireo aditsy andraikitra izay tsy maintsy tanterahina amin'ny tianio tia miaraka amin'ny radio FM filazantsara sy ny fandarana top 10. Eo amin'ny laharana fahaenina sahantsika izao iaraka amin'ny katele manjomara lanitra solazaina isika na ary zareo alasoa amin'ilay hira hoe miomana miambena. Raika amin'ny 50 no isanareo nangataka azy ka izany mahatonga azy miazona laharana fahaenina amin'ity fandarana top 10 ity. Menofinaritra tompoko.

Raha izay ary no teo amin'ny larana fahenina iza kosa indray no eo amin'ny larana fahadimy amin'ny tian'io ity anisan'ny betsaka ihany koa ny mpangataka ity hira ity a, izany no marika fa dia tianareo tokoa ny hira rehetra izay mandeha eto amin'onjapeon'ny radio feon'ny filazantsara, indrindra ity miazona larana fahadimy ity a, ry zareo ka te faritra varatsena amin'ilay hira hoe mifankazara. 5 no isan'ny mpangataka azy a, izay no mahatonga azy miazona ny larana fahadimy atao anatin'ny fandarana top 10. Ndao indray ary atolotra avy hatrany izany hira mahafinaritra be izany.

Rehefa atao anatin'ny fandarana top 10 takan'izao moa mahazatra antsika dia misy hatrany ny bonus izay atolotra ampitiavana ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana. Marihana hatrany fa ny bonus dia tsy tafiditra tato anatin'ny fandarana top 10 fa araka n'izay mahabonus azy izay dia atolotra ampitiavana. Amin'n'ity anio ity ary izany bonus izany dia raha antsika amin'ry zareo STK Antsirabe fitiavana amin'ilay hira hoe isaoranay mandrakizay iay no nasiantenaina fa ho tafiditra tato anatin'ny fandarana top 10 ity antokopira ity amin'ny fandarana manaraka. Fa amin'ity anio ity izy aloha dia atolotra antsika ho bonus STK Antsirabe fitiavana isaoranay mandrakizay.

Ienare mbola mitoetrany fiarantsika tao anatin'ny fandarana top 10 itia mbola isorana anao ihany koa mbola miantsona matoky eo amin'ny marjefo ndraika amin'ny 0.4 MHz amin'ny tiany ity mitoetrany ary ny fiarantsika eo amin'ny larana fa efatra isika izao mbola tao anatin'ny fandarana top 10 atrany dia amin'ny tiany tokopira itia nisan'ny maro dia maro no nangataka azy nandritra ny herinandro iny satria 7 no isanareo nangataka izany dia zareo pira fifoazana fanilo firaisakina no miazona larana fa efatra amin'ny tiany ity amin'ilay hira mahafinaritra be hoe molia menofinaritra tompoko

eo amin'ny larana fahatelo sady sika izao mbola atao anatin'ny fandarana topisy hatrany tsy dia mifanalavitra amin'ny teo amin'ny larana fahaefatra no isanareo nangataka ity antokopy iray itya eo amin'ny larana fahatelo satria sivy ambizato no isan'ny mpangataka azy ity ry zareo katelema tafamana ny taratra ny fahazavana mazo arivo no miazo na izany larana fahatelo izany ary ny hira nitondrana izany larana izany a dia ilay hira mitondra lohateny hoe tsy resy ndao ary hoe tolotra mpitiavana indray e. Nofinaritra tompoko.

Ya, raha izay ny teo amin'ny larana fahatelo a, iza kosa indray no miazona larana faharoa sy ny voalohany a. Inona fa efa tsindrin-daona ianao hoe iza indray izany miazona izany larana izany a. Inona ihany koa fa efa ilay ao an-tsainao a no miazona izany larana voalohany sy ny faharoa izany. Eo amin'ny larana faharoa aloha ndao jerentsika avy hatrany a, 33 no isanareo nangataka azy ity. Inona fa dia maro dia maro tokoa izany a, ary hira ankafizinareo tsy afaka ao ambavany maro a izy ity. Tsy izao moa izany fa ry zareo katelema afakiry ambatotokana amin'ilay hira hoe tena fiainana, izay no miazona larana faharoa amin'n'ity fandarana top 10 itya. Miisa 33 no isanareo nangataka azy. Atolotra avy hatrany ary eo amin'ny larana faharoa, katelema afakiry ambatotokana, tena fiainana.

Iena re rasento milarana faroa iza kosa ndray ary mibatany amboary amilarana voalohany amin'ny tiany ho tia 60700 be izao no isanareo nangataka azy ity 60700 ka izany no mahatonga azy miazona lalarana voalohany anisan'ny rabe mpangataka indrindra izy ity izany tao anatin'izay herinandro izay tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ry zareo VLM fanasana ambato tokana amin'ilay ra hoe sambatra ry zareo izany no nibatany amboary teo amilarana voalohany ny VLM fanasana mbato tokana amin'ilay hira hoe sambatra izay hira matolotra antsika avy hatrany a menofinaritra tompoko

0: Dia rabaina zany ianareo fialema fanasana ambato tokana fa ianareo ny batany amboara teo amin'ny larana voalohany tamin'ny ity fandarana top 10 ity dia ndao tororantsika kopatanana manokana ry zareo avy eo ambato tokanao ny VLM sy ny KTLM satria dia anisany mahafinaritra ny fifaninanana izay hisafidianan-dry zareo ny hirany atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana satria mambolana maro teo izay dia ry zareo foana no miazona larana voalohany na ny faharoa ny KTLM sy ny VLM. Mankasitraka indrindra amin'ny fiarahanareo miasa amin'ity onjam-peo ity satria izany tokoa no manamarika fa dia tianareo ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara ny amin'izany fiaraha-miasa izany dia mankasitraka anareo avy eo ambato tokanao ihany koa ny amin'ny fiarahana miasa amin'izany radio feno filazantsara izany indrindra ny fandarana top 10 dia izay indray no masaka azo natolotra tamin'n'ity ny oity tato anatin'ny fandarana top 10 izay isaorana anao nahatra ny anao hatramin'ny farany ny fandarantsika. Isaorana ihany koa namana Odilon izay teknisianna nandray ny feo sy ny kirakira teo amin'ny lafin'ny teknika nampita izany tany an-tokantranontsika tsirairay avy itany. Isaorana madamo Sahondra izay tompony andraikitra feno ity fandarana itya, izy no nanambatra ireo sira izay nangatahntsika nampiakatra azo ato anatin'ny fandarana top 10. Ie, hoverenako tononona aminao avy hatrany ary ireo hira folo anisan'ny be mpangataka indrindra nandrafitra ny fandarantsika tamin'nyitian'io ity. Ny teo amin'ny larana voalohany araka ny hira rentsika farany teo ny VLM fanasana ambato tokana tamin'ilay hira hoe Sambatra. Ny KTLM afakiry ambato tokana kosa no teo amin'ny larana faharoa tamin'ilay hira hoe Tena Fiainana. Ny KTLM takatra ny fahazavana mazo arivo tsy resy no teo amin'ny larana fahatelo ary ny teo amin'ny larana fahaefatra dia ny mpira fifoazana fanilo firaisakina tamin'ilay hira hoe Molia. Ny KTF faritra faritra varatsena tamin'ilay hira hoe Mifankazarany teo amin'ny larana fahadimy ary ny teo amin'ny larana fahaenina kosa dia ny KTLM Manjamara Lanitra Solazaina na ry zareo Alasoa tamin'ilay hira hoe Miomana Miambena. Ny KTLM Getsemane Fanantenana Mora Rano ity aho no teo amin'ny larana fahafito. Ny teo amin'ny larana fahavalo kosa dia ry zareo KTLM Firaisakina tamin'ilay hira hoe Tsy Fantatra. Ny VLM Manazary teo amin'ny larana fahasivy tamin'ilay sira hoe ity tenantsika ity ary ny teo amin'ny larana fahafolo dia ry zareo KTLM Fefimana ny feon'ny fihavanana aminaritsoa tamin'ilay sira hoe Hevero ny fiantsonanao. Ny bonusntsika moa tamin'nyitian'io ity dia niarahantsika tamin'ry zareo STK Antsirabe Fitiavana tamin'ilay hira hoe Isaoranay Mandrakizay. Ankasitrahana feno ny fangatahnao ny sira atao anatin'ny fandarana top 10 atsaivina trany fa miakina amintsika piano no mampiantsona na mampio na mampiemitra ireto laharana ireto ny amin'ny fandarantsika manaraka dia manantena anao indray izany amin'ny fangatahankira to amin'ny radio feno filazantsara e. Atolontsika ao an'Andriamanitra irery ihany no voninahitra ny amin'izay rehetra tanteraka teto raha sitrapon'ny Tompo dia manome fotoanao anao indray ho amin'ny manaraka. Manao velomanao ny namanao Hajandriana Antenaina mandram-piona Tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 12:00 sasany
2: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: Radio Feno Filazantsara 91.2 MHz.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratry Mani, fitandremana Manazary, Fiangonana Manaritsoa fiavanana. Fetin'ny taranaka 2020. Faneva, Mazotoa, fahazamalaina ary aoka hafana fo amin'ny fanomponan'ny Tompo. Romana 14:10. Fifaliana lehibe ho anay kristianina sy ny komity ary ny pastora ety an-toerana ny manasanareo taranaka ampelezana, fianakaviana, tapaka sy namana rehetra mba hanotrona sy hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fetin'ny taranaka izany, izay ho tanterahana ny Asabotsy 8 sy Alahatsy 5 Aogositra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoanany amin'izany: ny Asabotsy maraina manomboka amin'ny 6:30 minitra, fanompom-pivavahana ara liturjika, misy ny batisa sy fandraisana amin'ny fanasan-tompo, voka-dehibe tarihin'ny komity jeneraly. Ny tolakandro kosa indray, konsera lehibe iarahana amin'ny Isaac Gospel sy ny Fefima, misy ny fandraisana anjara arivo ariary. Ny alahady kosa indray, manomboka amin'ny 6:30 minitra, fotoam-pivavahana, misy fandraisana amin'ny fanasan-tompo, rakitra taranaka, ifanotronana amin'ireo nasaina, faranana amin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana. Ny ezaka rehetra atao amin'izany dia fanafoana ny espasy ny fiangonana. Togava maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-peo ny ity manaritsy ho fiavanana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Masoloarano, Fiangonana Masoloarano. Fetin'ny taranaka lehibe, mitondra ny faneva hoe, misy mafy nefa mitombo fananana ihany, oabolana farakambifolana nefa efatra amby roapolo. Izany tenin'Andriamanitra izany no iantsoana sy anentanana antsika taranaka ny fiangonana Fialamba Masoloarano rehetra manerana ny nosy. Indrindra ny fikambana niteraky Masoloarano, fizatema Antsirabe sy ny zanak'ampelezana Antananarivo mba ho tonga any an-tanindrazana anotrona sy anafana ny fetin'ny taranaka ny sabotsy 5 sy alahady 5 aogositra 6:30 avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany, sabotsy 5 aogositra, asa sy fampaherezana ny tapany maraina ary tohizana amin'ny antsapiderana ny tolakandro sy ny tontolo alina izay afanain'ny mpihira mitory miaroko feny sy ny mpihira fifoazana fanindry firaisankina ary ny atokom-pihira manodidina rehetra eo antoerana. Ny alahady 5 aogositra, fanompom-pivavahana ara-litoritsika sy rotsavaloko lehibe iantsoana ny taranaky ny fiangonana rehetra ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan-tompo ny fotoana. Ny manao ny filazana, ny pastora sy ny komity. Aza manadio ny tanindrazanao, mandra-piona ny Masoloarano.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinoda Partany Avaratry Mani, Fleuvana Soavina, Fitandremana, Fiangonana Antanety, Fetin'ny Zanak'ampelezana FLM Antanety Soavina. Ny faneva, ny fahendrena dia hamarinin'ny asany. Matio 5:17 tapany B. Ry havana, ampitomboina aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny pastora, ny komity ary ny biron'ny zanak'ampielezana eto amin'ny FLM Antanety Soavina dia faly mampandrehantsika zanaky ny fiangonana fa tonga indray ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny zanak'ampielezana any an-tanindrazana izay ataony alahady 5:26. Manomboka amin'ny 8:00 sasany maraina ny fotoana. Misy ny voka-dehibe izay fanaontsika anohanana ny asan'Andriamanitra koa samy mitondra sy manomana ny amin'izany. Amin'io fotoanio ihany koa no anaterantsika ilay valopy mangina izay nozarana tamintsika mialoha. Misy ihany koa ny fanasana lehibe karakarain'ireo zanak'ampielezana amin'ny vidiny 5,000 ariary. Ny vola azo dia entina anatevenana ny fanomanana ny jobily fa 15 taona ny fiangonana ny 5/23/2023. Koa tonga fa maro ary fa hery lehibe ho anay ny fanotroananareo hiara-miombam-bavaka sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakany. Dia mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika sady manonona ny fiadanany. Mandra-peona ary any amin'ny FLM Antanety Soavina hoy ny pastora sy ny komity ary ny biron ny zanak'ampielezana. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Manana orinasa ve ianao? Tampandraharaha?
3: Manao atatanana?
2: Sehatra ara-pekarena? Misehatra fizahantany?
3: Mpamokatra sa fanometoana?
4: Zanako vakina karatra? Monneko sa any ampelezana?
2: Eo amin'ny sehatra rehetra mihitsy no ilainy fanapahana nizanyny.
5: Ndao aseho vakina karatra e!
2: Vakiranty 5/24.
6: Hetsikara-pekarena lehibe karakarantsika ety vakina karatra io.
2: Ny 3/10, 4/10, 5/10 ary 6/10 ho avy izao.
7: Ahitana trano efa maro mandraisa anjara. Fandridin'ny zaora ny toerana fa voafetra.
8: Manatona ny vatany ho ampirao amin'ny faritra vakina karatra na miantsoa ny laharana finday 034093006019 034 564 74.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
9: Aody ry vakina karatra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika any mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
9: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
9: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
9: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
9: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
0: Toerana
9: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04.
9: 034 15 805 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
10: Ho antsika mpanakanto mpamorikira, zanaka vakina karatra rehetra, itsane e, nataovantsika ity
11: fifananahira faneva amin'ny faritra.
12: Lafitra ny talentantsika re!
13: Toy izao fepetra takiana, hira manodidina ny rokatra amin'ny 3 minitra.
14: Manasongadina ny maizy azy ny faritra, tantara ny kolontsaina, ny tanjany sy ny fampandrosoanao aminy.
13: Marihina fa tsy asiana avatra politika na endrika fanavakavahana na ny fanohitra amin'ny kolontsaina sy ny soatoavin'ny faritra ny tononkira.
15: Ampiarahana amin'ny horonantsary tsy mitapaka.
16: Tsara ho fantatra fa ny 3 isanjato ny naoty dia vambitsara ary ny 7 isanjato dia vambintsika mpanaraka eto amin'ny Facebook faritra vakina karatra ofisialy.
13: Ny valin'ny fifaninanana dia ho ambara amin'ny fomba ofisialy ny 9 Aogositra 2020 mandritra ny famaranana ny hetsika bakiranty 2020.
16: Ilan-kevitra 0380210-14 na manatona ny vatana ampiro amin'ny faritra vakina karatra.
17: Aza tara fa amin'ny 9 Aogositra ny fara fisoratana anarana.
18: Bakiranty 2020.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
19: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
20: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: ny baiboly
1: raisoka avakio.
2: Vakisika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Kortianina, Kortianina voalohany toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy:
1: ny tsy mahamety ny miady eo anatrehan'ny tsy mino.
2: Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sahy handeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Koa raha misy ho tsara ianareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinitsinina va no tendrenareo ho mpitsara? Hampahamenatra anareo no itenenako izany: hay, dia tsy misy olo-kendry aminareo na dia iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny. Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na dia ho tsarainy tsy mino aza. Ary ankehitriny dia kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandevitra ny tsirariny aza ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra hambakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handovan'ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo fa ny mpitsangatsanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny pierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nohamasinina ianareo, efa nohamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika.

0: Ny amin'ny fijangatsangana tsy azo atao ho isan'ny zavatra tsy mampaninina tahaka ny hanina samihafa.
1: Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izao tsy mety handevozin'ny zavatra na inona na inona. Ny hanina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny hanina, nefa samy ho levonin'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangatsangana, fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo, sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'ny Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa hoy Andriamanitra, ho nofo iray ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia fanahy iray aminy. Mantsira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota mihatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Amen.
2: Ny Baiboly
0: raiso
3: raiso
0: raiso kavakio.

Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon-Pirihavana, amin'izao fotoana izay ianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny tenin'Andriamanitra ianarantsika androany dia izay perikopa tafiditra amin'izao herinandro fahasivy manaraka ny Trinité izao, ao amin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo, tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Milohan'ny andinintsika izany tenin'Andriamanitra izany dia hiara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, efa nanome anay ny fitahiana lehibe sy ny alina ho anay isan'andro ianao, koa dia mangataka aminao izahay, arovy amin'ny fahahirana izahay, ka amporisio mba hiantranay ny malahelo sy hitandremanay araka ny sitraponao ny fanomezanao rehetra. Ary aza tapahana aminay mandrakariva ny fahasoavanao, anananay toky tsara rehefa hiala amin'ity fitandremam-pananana ity ka hoentina eo amin'ny fitsarana. Izany no angatahnay amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy Tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka ny efa nolazaina tamintsika teo a, dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no ianarantsika androany ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia misaotra amin'i Jehovah teo anatrehany rehetra Davida karana hoe: isaorana anie ianao Jehovah, Andriamanitra Israely razanay, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Anao Jehovah ô ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Anao ny fanjakana Jehovah, ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy mampatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao izay ry Andriamanitra io, sy midera ny anaranao be voninahitra. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay dinihintsika sy anarantsika amin'izao fotoana izao, izay averina ihany hoe tafiditra ao anatin'ny herinandro fahasivy manaraka ny Trinité. Ny lohateny omentsika izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe Ramba. Io Ramba io dia fomba fitentsika ny hoe Ramba tahaka izao na mba Ramba toy izao, dia io no odinintsika eto, Ramba. Amin'ny fiainantsika dia misy ny antsoina hoe zavatra mahazatra fanao eo amin'ny fiainana, na amin'ny fiteny sasany hoe routine. Karazany hoe routine zany, miseho sy miatra amin'ny olona rehetra izany. Rehefa mieritreritra ianao fa mandeha tsara iny ny zavatra rehetra eo aminao, dia toa misy mampiato na misy mampiova azy tampoka. Rehefa mihevitra ianao ohatra fa nitetibola anao dia ampy tsara na hoe mandeha tsara, arak'izay nanomanana azy nitetibola ao an-trano, ka matsapa ianao fa misy ambiny volanao rehefa faran'ny volana. Rehefa tsapanao fa misy ambiny volanao, dia toa misy zavatra hafa misosoka na mila soloana indray ao an-trano, mila amboarina indray ao aminao. Ary misy zavatra hafa tsy napozina to mila amoahana vola indray ty zavatra anankiray ity, ka dia voatery mamoaka vola indray a ianao. Rehefa mahita ianao fa mandeha tsara ny zavatra rehetra, dia misy zavatra tsy mety foana, na misy zavatra mila amboarina foana, na misy zavatra tsy maintsy amoahana vola foana. Iraisan'ny rehetra zany, ary efa misy moa anarana fiantsoana zany toejavatra izany, atao hoe lalàna morphy. Zay zany ny lalàna mikasika izay zany, zay zany natao anarany ireny zavatra ireny. Mazava ho azy arak'izany, izay no fitsipika miseho rehefa hita sy tsapa fa tsy mandeha amin'ny tokony izy ny fiainana
satria ao anaty fotoana sarotra. Tsy amin'ny zavatra vitsivitsy eo amin'ny fiainana ihany no isehoany izany, fa matetika ny maro amintsika dia mitafateny izany zavatra any hoe raha mba tahaka izao eo amin'ny zavatra maro eo amin'ny fiainana izay atrehany. Raha mba nandeha ny ankavia aho izao fa tsy nandeha ny ankavanana, dia mety efa nanan-karena aho izay. Izany ny fomba fitenin'ny olona. Raha mba iry vehivavy ry izao no nresahako, dia efa nety ny vady izay sady tsara ny tokantranonay. Izany no fomba fitenin'ny olona. Fantatro fa raha mba nahazo vatsim-pianarana aho izao, dia efa nahavita fianarana ambony. Mametraka izany fantaniana izany ny olona rehefa tsapany fa misy zavatra hitany ka tokony nandeha tsara, nefa tsy ho izany no niseho fa tsy nandeha tsara arak'izay eritreretina ny zava-niseho. Satria nisy aretina tapoka ohatra, nandalo fahafatesana ohatra teo amin'ny havana na ny namana, na nisy teo zavatra hafa tsy mahafaly izay niseho, dia mety mampiova izany. Ireny rehetra ireny dia mahatonga antsika anontany tena hoe nahoana ary ny fiainanako ny lasa toy izao? Mahatsapa angambo isika fa misy zavatra efa voatendry ho antsika, kanefa mieritreritra tsika fa tokony mbola ahazo tsaratsara noho izany, ka miteny hoe raha mba ohatra izao zao a, raha mba toy izao zao a, dia io no lohahevitra izay hodiniantsika androany. Matetika ny fiainantsika dia hafa noho izay nomanina sy noeritreretina. Manao tetika isika na mamola vola hevitra isika amin'ny toranan'ny fiainantsika, kanefa tsy izay no niseho rehefa nitaterahana iny hevitra iny. Maro ny olona nefa nijoro vavolombelona ny momba izany, fa misy koa ny kolontsaina na fiarahamonina maro efa nahatsikaritra izany, ka tsy hoe tsy fahaizana ve ny olana, ny fandaniana fotoana ve ny olana, tsy mahay mandamina fotoana ve no mahatonga izany? Tsia, ny fahotana riavana ny olana, ny fahotana ny olana, ny fahotana no manimba ny tontolo misy antsika, ny fahotana no mampiso loza sy tsy fahombiazana ho antsika. Ary izany dia tsy anavahana fahotana hoe rehefa ty fahotany tia dia tsy mampiso loza, na ty fahotany tia dia tsy maninona fa metimety ihany. Izany dia tsy anavahana fahotana. Indraindray isika dia mampifandray teboka samihafa izay heveritsika fa misy ifandraisany mivantana eo amin'ny fahotana sasany sy ny fahavoazana mahazo antsika. Ohatra ny hoe ny aretina ara-tsosialy avy amin'ny fahotanin'ny fiarahamonina toy ny fijangajangana na ny fiarahan'ny mitovy fananahana homosexuel zany, ny faharavahan'ny fiainantsika sy ny fidiram-bola amintsika dia hita avy amin'ny fisotroana ohatra na ny fidoroana zava-mahadomelona. Ny habibiana sy ny takoritsika dia mahavoa ny maha-olona antsika amin'ny fanajana ny hafa. Lasa miteraka abibiana zany sy ny takoritsika dia mety mahavoa zany, mahavoa ny fanajana ny hafa, tsy tanteraka ny fanajana ny hafa. Isika ihany indraindray no manao izay mahatonga ny fahoriana eo amintsika sy mahatonga areti-po amintsika. Isika ihany no mahatonga izany, na izany azy dia tsy afaka mamaritra ny fifandraisana mivantana eo amin'ny fahotana iray sy ny tsy fahombiazana aterany isika. Ny fahoriana mahazo antsika matetika dia tsy avy amin'ny vokatry ny iray amin'ny fahotana iray manokana, fa avy amin'ny vokatry ny fahotana manontolo, na hoe fahotana grand F zany, dia avy amin'izay no mahavoa mahatonga ny fahoriana mahazo antsika io. Ho an'ny zanak'Andriamanitra, araky ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eto, dia te ilaza fa tsy misy zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika ka diso, na hoe te ilaza fa tsy misy zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika ka tsy mety.
rehefa mahatsapa fa tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra iray na mandeha any amintsy izy ny fiainantsika, dia mila fanekem-pinoana izany, mila ny faneken'ny finoantsika, ary io ny vokatry ny teny anjarantsika androany. Ny zavatra rehetra dia araka ny tokony ho izy avokoa, ary tsy tokony hametra-panontaniana isika kristiana zanak'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra antsika mahatokony hoe ramba. Tokony tsy hitenin' izany zany ny zanak'Andriamanitra fa mahatoky fa Andriamanitra no manao ny zavatra rehetra, na inona na inona mpiseho. Eto amin'ny teksta anjarantsika androany dia nidera sy ny saotran'Andriamanitra ny mpanjaka Davida tamin'ny fahombiazana azony. Efa olon-dehibe izy eto, ary Israely dia efa nanao fanangonana lehibe ho amin'ny enti-manana hananganana ny tempoly izay Solomona no hanao azy. Nieritreritra ny anao ny tempoly zany Davida, ka rehefa hoe anao ny tempoly izy dia natao daholo ina daholo ny zavatra ilaina rehetra, dia nolazaina ka nangonina ireo, ary zao dia voangona avokoa ny zavatra rehetra ilaina nanganana ny tempoly io araka ny tenin'Andriamanitra eto ka natonga izao fisaorana izao. Efa azo ny zavatra ilaina tamin'ity fotoanany teksta anjarantsika ity, ary nahay nandahateny tamin'ny fiderana an'Andriamanitra i Davida. Ireo teny ireo dia mora tonga eo ambava rehefa tonga amin'ny fotoana tahaka izao isika. Fa ireo teny ireo koa dia marina foana amin'ny fotoana tsara na amin'ny fotoana ratsy eo amin'ny fiainantsika, na diso daholo amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza dia aseho an'i Davida antsika ny fomba fiderana an'Andriamanitra, ary azo ampiasaina koa eo amin'ny fiainantsika izany amin'ny fotoana iverintsika fa mety sy tsara amin'ny fiainantsika, dia afaka midera an'Andriamanitra isika. Eritrereto ny tenin'i Davida amin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ny andininy faraikambey folo sy faharoambey folo hoe: anao ny fanjakana Jehovah, ary anao ny fisandratana olohany ambonin'izy rehetra. Avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary anao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy mampahatanjaka izao rehetra izao. Dia ahoana raha marina ireo? Dia mety hamaly ianao hoe marina izany pastora, satria tenin'Andriamanitra no mitenin' izany. Inona ary ny hevitro izany raha tena marina io voalazo io? Midika izany fa ny fiainanao dia araka izay omen'Andriamanitra anao, raha manaiky an'io tenin'Andriamanitra io izany ianao. Izany ny tiana ho marina ankehitriny, ary izany ny tian'Andriamanitra ho azonao ankehitriny. Eny fa na dia mihevitra azy ianao fa diso ireo tenin'ireo hoe tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia mbola marina foana io tenin'Andriamanitra io. Mety hiteny ianao, kanefa pastora, ahoana ny mahatanteraka izany? Ahoana ary ty fahantrako ty? Ahoana izao fijaliako izao? Ahoana ny aretiko? Ity aretiko ity ve zany dia zavatra tokony ho tonga amiko? Ity aretiko ity ve zany dia zavatra tian'Andriamanitra ho tonga amiko? Eny, ny valiny, ny ampahany valiny izany teny izany dia tian'Andriamanitra ho azontsika, dia ato amin'ny teksta izay novakiana teo. Andriamanitra no mifehiny zavatra rehetra ry havana. Izy no manana ny hery mampisy ny fepetra momba ny fiainanao. Manahoana tokoa raha marina izany rehetra izany dia inona no miseho? Fa matoky azy isika, ary tokony anaiky isika fa ny zavatra rehetra dia avy amin'ny tanan'Andriamanitra. Ary io zavatra mampijaly izay andalovantsika ankehitriny io dia avy amin'Andriamanitra, tahaka ny zavatra izay ifalitsika ihany koa. Zavatra mahafalitsika dia avy amin'Andriamanitra koa ireny. Izany no izy, ary azo antoko izany, ary mila hijorontsika ho vavolombelona mpaharetana sy ampanetretana amin'Andriamanitra izany. Na ratsy na tsara miseho amin'ny fiainantsika dia avy amin'Andriamanitra izany, sady izany no hitondrantsika ny azo fijaliana izay asainy hoetitsika. Efa niteny izy fa entony azo fijaliana,
io no ambony kokoa noho ny ifalitsika amin'ireo zavatra mamy betsaka ifalitsika amin'ny zavatra tsara eto amin'izao tontolo izao ity. Izany akory tsy midika hoe mahafaly antsika ny manao izany fijoroana vavolombelona izany, mety tsisy faly hoe za raha olona de nataon'andriamanitra nanitra, za raha olona de nataon'andriamanitra nijaly, mety vitsy ny samy joro vavolombelona amin'izany. Kanefa entina milaza kosa izany fa Andriamanitra dia afaka manova izany fijaliana lalovantsika izany hahatsarantsika avy amin'ny alalan'izany zavatra andalovantsika izany. Io zavatra mahazo anao, io mampahory anao, io io no entin'Andriamanitra tsara anao ao aoriana. Izao ny fantatra riavana, ity zavatra nolazainy ity dia tsy midika fa ianao dia tsy hanao na inona na inona entina hanatsarana na hanovana io zava-manjoa anao io. Hoe ay ve zany ty fahoriko ity dia avy amin'Andriamanitra, zao fijaliako zao dia avy amin'Andriamanitra, dia hipetraka fotsiny a. Indraindray dia tonga aminao ny toejavatra anankiray mba tonga anao hiady na hanohitra izany ka handresy avy amin'izany. Kanefa aoka ho fantatra ao fa rehefa tonga eo amin'ny toejavatra sarotra anankiray ianao dia manomboka mahalala fa avy amin'ny tanan'Andriamanitra izany. Amin'ny fanenao ty tenin'Andriamanitra ity zany dia mahatsapy ianao rehefa misy toejavatra sarotra mahazo anao, dia tokony ao an-tsainao fa hoe avy amin'Andriamanitra zany. Fa tsika sendrasendra kory na noho ny vintana rehefa misy zavatra mahazo olona dia mba sendrasendra fotsiny a, mba nitratra odrao fa taloha mbola tsy voatr'dro mihitsy fa mba sendrasendra ity, na hoe ay noho ny vitany ratsiko na hoe noho ny vitana tsara de lasa odrao a, tsia avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Andriamanitra no mahatonko zava-misy amin'ny fiainanao io mba hiainanao izany, ary indraindray hiadianao sy hitolomanao amin'izany ka ampandresen'Andriamanitra anao. Eo amin'ny fiainana ankehitriny dia betsaka no mitaraina fa ny vadiny no manahirana azy, ny vadiny no mampijaly azy, dia mety ho izany ny azo fijaliana nomen'Andriamanitra mba hijoroanao vavolombelona, mba horesenao sy andresy avy amin'izany ianao. Raha manana olana amin'ny fanambadiana anao ohatra izany teny izany a, dia entin'Andriamanitra anao mba ahafahanao mijoro amin'izany sy anamboatra izany, ary hiady amin'izany mba hilaminany tokantrano sy azahoana fiadanana sy fahasambarana avy amin'izany tian'Andriamanitra kendrenina avy aminao. Mety ny namana ny manahirana anao, mety ny ray aman-dreny ny manahirana anao, mety ny vady aman-janaka izay lasa manahirana ka mangataka fanampiana amintsika, ary matetika mangataka fahaparezana avy amintsika, dia anisan'ny asa masina omen'Andriamanitra mba ataontsika izany. Na mandany fotoanantsika azy zany, na mandany ny heritsika, mandany ny fananantsika azy zany, eny fa na dia tsy fantatsika na tsy tsapatsika azy, dia asa masina ampanaovin'Andriamanitra antsika ny manarina izany, manamboatra izany. Ny aretina mandoza miseho ankehitriny, na ny arety mandoza zay atrehanao, na hoe homamiadana, aretim-po, tosidra, covid na mety zavatra hafa koa, dia avy amin'Andriamanitra, na hoe apetrak'Andriamanitra amintsika mba hahatonga antsika hiaikeloka eo anatrehany. Izao no tadidio riavana sy tonga ho ao an-tsaintsika mandrakariva. Dinio ny kristianina voalohany. Ireo kristianina voalohany ireo dia karazan'olona nahantra ary avy amin'ny saranga ambany ara-tsosialy ny ankamaroany. Tsy mbola betsaka tamin'izany nanankarena no tonga kristianina, tsy mbola betsaka tamin'izany ny olona manandaza sy be voninahitra tonga kristianina. Kanefa ny kristianina dia na manankarena na mahatra dia tao anaty vondrona iray, ka niarika olana lehibe dia ny fanavakavahana azy ireo, niarika olana lehibe dia ny fanenjehana azy ireo. Na izany aza ny zavatra ny aretin'ny kristianina voalohany dia sy nahazo azy
araky ny fomba fijerintsika, nefa dia nanana hery miavaka tamin'ny fitorianany filazantsara teo amin'ny tantaran'ny fiangonana izy ireo. Na dia atao hoe olona tsy zarizary na olona mahantra aza ny ankamaroan'ny kristianina voalohany tamin'izany, dia nahery izy ireo tamin'ny fitorianany filazantsara ary natanjaka na vita be tamin'ny fitorianany filazantsara teo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Izy ireo dia olona tsara manoloana ny namany sy ny manodidina azy, ary dia mbola naheno fahatsarana koa manoloana ny fahavalony azy, dia nokarakarainy sy nataony arak'izany. Ny fankatia izy ireo ary fitiavana hita maso sy azo tsapahitanana sady mafiorina no nisy teo amin'ny kristianina voalohany, na de hoe nahantra azy izy ireo. Ary tsapan'izay rehetra mijery tsy ampamin'ny fiarahamonina rehetra nisy tamin'izany, fa tena ny fankatia tokoa ny kristianina. Ny tiana holazaina ry havana de hoe tsy hoe rehefa ohatr'izao ny fiainanay dia tsy ho vita ny asan'andriamanitra, rehefa ohatr'izao ny fiainanay dia tsy ho voatory ny filazantsara, tsy manana an'izao anay, tsy manana entimana an'izay, tsy tanteraka ny atsy, tsy tanteraka ny aroa, fa dia fantatrao fa avy amin'andriamanitra zava-manjoanao io, ka dia mandeha sy miala araka izany ianao, satria fantatrao fa tsy miala aminao andriamanitra, ka dia manatanteraka ny programany hatrany ianao. Inona ary no hitan'ireo olona tsy mpino eto amin'izao tontolo izao? Mikasika ny kristianina izay mahatonga ny kristianina ho hafa manoloana n'izao tontolo izao manodidina azy ity, dia satria ny fiainany dia mendrika noho ny amin'andriamanitra. Ny olona tsy mpino eto amin'izao tontolo izao tokony atsapa hoe hafa reto kristianina reto. Ny mahafa ny kristianina dia ny fiainany dia mendrika noho ny amin'andriamanitra. Jesosy dia efa niteny fa izao tontolo izao dia hankahala anareo, ary ny zavatsara izay miseho dia noho ny mampianatra Jesosy antsika. Jesosy zany dia efa niteny sy nampitandrina antsika fa hankahala antsika izao tontolo izao, dia miomana amin'izany tsika, ary ny zavatsara miseho amintsika io dia noho ny mampianatra Jesosy ianao, noho ianao mino an'i Jesosy, noho ianao manaradia an'i Jesosy. Noho izany dia tsy gaga tamin'ny zavatra niseho ny kristianina voalohany, satria efa fantany izay hoe hakala antsika ane izao tontolo izao, mizavatsara ane andalovantsika, dia fantany izany. Ary tenin'andriamanitra mbola ho azonao koa izany ankehitriny, tsy hoe nankasitraka fijaliana ireo kristianina voalohany ireo, tsia tahaka antsika ankehitriny koa tsy mankasitraka fijaliana, fa mino kosa izy ireo kristianina voalohany izany, fa Andriamanitra dia momba azy ireo, Andriamanitra dia mikay azy ireo sy mitahiry azy ireo. Ary tsy izao tontolo izao no nibahana tao andohan'izy ireo hoe manahira an'izao tontolo izao, manao an'izao anay izao tontolo izao. Tsy io no nibahana tao an-tsainy, fa mibanjina zavatra hafa tsara lavitra noho izany ny kristianina voalohany. Ary natoky izy ireo tamin'ny fiaretana mponoana, tamin'ny fizahatoetra teo amin'ny fiainan'izy ireo, satria tena nino an'Andriamanitra izy ireo, fa Andriamanitra no mametraka azy ireo amin'ny toerana misy azy io, sy manome izany toe-piainana izany izay iainany ankehitriny. Na inona na inona izany izao dia fantany fa Andriamanitra momba azy ireo, mitahy azy ireo, miaraka amin'izy ireo. Ary izany koa ny tian'Andriamanitra ho fantatrao, na amin'ny zavatra mandalo sy miseho aminao io, dia matoky azy ianao ka tsy io no mibahanao an-tsaina, fa ny firosoana mandrakariva amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Araka ny boky ny tantara voalohany izay novakiana tamintsika teo amin'ny toko fahasivy amby roapolo, jereo indray ny andininy faharoambin'ny folo: avy aminao ny arena sy ny voninahitra, ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao, eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampalehibe sy mampahatanjaka izao rehetra izao. Ry havana, ny hoe oviana na ny hoe aiza na ny hoe ahoana eo amin'ny fiainantsika no toejavatra sy ny fepetra rehetra ohatr'izany, ary fahafahana nomen'Andriamanitra antsika mba hampiasaintsika ho amin'ny fanompoana azy. Jereo izany fotoana izany, tsy hoe ny kristianina voalohany ihany mety voan'izany, fa ny kristianina ankehitriny koa mbola mety voan'izany. Kanefa izao amin'ny fanomponan'Andriamanitra izany, rehefa izany dia manorina izay asaina ahorontsika izy,
andriamanitra zany zany ataovy zao a, de isika tokony atrany hoe manao azy fa izy no manateraka izay ary manao zay tokony ataotsika, manao zay tokony ataotsika andriamanitra. Ary fampiononana lehibe ho any mino zany amin'ny fahafantarany fa eo ambany fanatrehan'andriamanitra izy ireo fa tsy adinony, na dia eo anivo ny fahoriana aza na mandalo fahasarotana aza, satria andriamanitra no manao ny zava-misy eo amin'ny fiainany ary mijery azy ireo ampitiavana. Ahoana ny fomba hafantarako an'izany? Satria mijery ny azy fijaliana aho, mibanjina ny azy fijaliana aho sy Jesosy zay zanak'andriamanitra. Jesosy ry havana dia tena zanak'andriamanitra. Iza moa isika no mieritreritra ka hiteny fa ny zavatra tsara dia avy amin'andriamanitra dia fitahiana ka izay ihany? Eny, mety marina izany, fa niaina tao anaty fahantrana izy, jereo Jesosy. Zanak'andriamanitra zay ny antony mahatonga antsika hijery ny azy fijaliana, hibanjy ny azy fijaliana. Zanak'andriamanitra ambony sy be voninahitra nefa niaina tao anaty fahantrana sady maty tao anaty fijaliana matavina. Moa tsy mahagaga antsika ve zany? Mieritreritra ao fa tsy mihoatra noho ny fijaliana nahazo an' Jesosy mahazo anao io, tsy mihoatra noho ny fahorianan' olantsain' Jesosy olantsainao io. Tena nisy antantaran' Jesosy zany fa tsy angana, ary tena nataon' Jesosy zany, ary ny neken'andriamanitra fa misy zany, neken'andriamanitra fa hijaly ny zanany, neken'andriamanitra fa hitondra fahoriana ny zanany. Ary de izay neken'andriamanitra ho azontsika an-tsaina ankehitriny amin'ny toejavatra mahazo antsika. Nolazainy soratra masina tamintsika ny nandehanan' Jesosy nankany Jerosalema, na de fa fantatra fa vonon'olona any izy de mbola nandeha ihany fa tsy nandositra. Ny olazainy soratra masina tamintsika fa nanatona ny pasionany izy, nanatona ny fahafatesany izy zay fantany, ka nampianatra ny mpianany mikasika izany izy, nanazavy izany tamin'ny mpianatra izy, ka niandry azy ireo teo Jesosy mba ho azy. Manana programa ho famonjenantsika andriamanitra ry havana, na dia ao anaty fijaliana sy ny fahafatesany zanan'lahy tokana teo amin'ny azy fijaliana azy mba ho antsika sy noho ny fahotantsika, satria teo na melana ny elontsika ka ahafahany miteny aminao hoe voavela ny elokao. Noho ny amin'i Kristy dia isain'andriamanitra ho voavela eloka isika sy omeny fiainana mandrakizay. Fanomezana zay raisina avy amin'ny fanekena izany zavatra izany io, avy amin'ny fandraisantsika izany ho marina, ary raisintsika amin'ny fahatokinan'andriamanitra izany, izay antsoina hoe finoana. Izany no finoana, de ny hoe matoky voavela elokotsika, matoky anana fiainana mandrakizay tsika noho ny amin'andriamanitra sy noho ny amin'i Jesosy zanak'andriamanitra. Izany no ilazana fa manao zavatra tahaka izany andriamanitra ho tombontsoa antsika, sady anehoany araka izay efa nolazaina teo fa tiantsika izy, tiantsika hatramin'ny fahafatesana ary ho amin'ny fitsanganany maty, tiantsika ho amin'ny fiainana mandrakizay koa izy. Izany fitiavana izany dia nasehony tamin'ny famonjenantsika ry havana, nasehony tamin'ny nanomezany ny zanan'ilay tokana sarobidy, sady andreseny lahatra antsika fa tsy manadino antsika izy, na hoe sao de mihevitsika tsy mikarakara antsika izy amin'ny fiainantsika, fa tsy manadino antsika izy. Ny tenin'andriamanitra anjarantsika androany dia milaza fa izy no manao ny fihepetra amin'ny fiainana nomeny antsika, izy ny mahatoy izao ny fiainantsika, izy rery ny tompony andraikitra amintsika amin'ny mahazanany antsika. Moa mino izany va ianao? Resy lahatra aho fa afaka mino izany koa ianao. Ny fantaniana nefa de hoe midika inona eo amin'ny fiainanao ary mahazanak'andriamanitra anao izany? Inona midika zany amin'ny fiainanao hoe zanak'andriamanitra ianao? Ahoana tokoa moa izany raha eo amin'ny toerana irian'andriamanitra ao anao no misy anao io ankehitriny? Nahazo ny fitahiana arak'izay fitahiana nomen'andriamanitra anao ianao? Manao ny zavatra izay irian'andriamanitra ataonao anao eo amin'ny misy anao io? Eny tokoa, eo no nametrahan'andriamanitra anao. Na inona zany toerana misy antsika amin'izao, na inona, na aiza misy antsika amin'izao, na inona, na manao ana toe-piainantsika amin'izao, na inona, de eo mihitsy le nametrahan'andriamanitra anao. Ary fantatrao ve zay? Eo le nametrahan'andriamanitra anao. Voalohany indrindra ry havana, mety mampatahotra antsika indray, de hoe andriamanitra dia tsy mamea amin'ny atsipiriany ny sitrapony amin'ny fiainanao. Io zany tsy mena amin'ny atsipiriany hoe ara-pitso anao de azo ray alina,
raha fankapitsona dia ary azo amin'izao anao dia hianankarena kokoa, rehefa tsy ianao dia mihamantra. Tsy misy atsipiriany amin'izany, tsy lazan'andriamanitra amin'ny tsipiriany zany. Fa noho izany dia iainantsika izay miseho eo, fa ny atsipiriany dia miankina aminao tanteraka, ary iaino ny finoanao amin'ny fahafantarana izany, satria ny fotoananao dia ho an-tanan'andriamanitra ny fotoanantsika rehavana. Mandeha amin'ny finoana isika ary eketsika amin'ny teny sy ny asa izany finoantsika izany. Ny afantarana zany fa mihina anao dia mbola mietsiketsika manao ny asa, mitory ny teny, manao ny raharaha rehetra eo amin'andriamanitra. Faharoa, raisin'andriamanitra ny fiainana iainantsika ary raisiny ny mombantsika. Io zany dia zava-dehibe. Na iny anyena eo amin'ny toeranao ankehitriny misy anao io dia raisin'andriamanitra tanany io. Ianao nefa no mifidy zay taonao, fa andriamanitra dia mifidy ny ta ianao. Ianao no mandray fanapa-kevitra ny fiainanao, be dia be ny zavatra tapahanao. Fa andriamanitra kosa mombanao amin'ny toerana misy anao na amin'ny fotoananao mba hanaiky azy sy hame voninahitra azy. Na amin'ny fotoana mahatsara ny fiainanao, na amin'ny fotoatsahatra lalovanao, dia ao ambadika ireo toejavatra roa samihafa ireo amin'ny fiainanao ireo hatrany andriamanitra. Ao ambadika ireo ny raintsika be fitiavana any an-danitra, dia miasa ho amin'ny fitahinantsika izy ary mampiasa ny finoantsika anehoana fa eo manatrika antsika mandrakariva izy, ka ahitany hafa manodidina antsika ny zava-misy marina, ahafantarany hafa eo akaikitsika ny voninahitr'Andriamanitra, ary amirapiratra any amin'ny olona hafa izany voninahitr'Andriamanitra zany raha manaraka io programan'Andriamanitra sy matoky ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika io isika. Ry havana, tsy nanome ny andinindinim-potoana amintsika izy, fa azo antoka kosa fa amitahantsika isam-potoana sady mijery antsika isam-potoana Andriamanitra. Izao no ten'Andriamanitra novakina tamin'ny herinandro ity koa amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ny hoe: tsy misy fankapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fankapanahy dia sily lalana ahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Ary ny andinin'ny farany amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany ao amin'ny tantara voalohany toko fahasivy amby roapolo ny andinin'ny fahatelo amby folo dia voasoratra hoe: ko ankehitriny misaotra anao izay ry Andriamanitra io, sy midera ny anaranao be voninahitra. Izany ny zavatra tokony ataontsika ry havana: misaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana mahafaly, misaotra an'Andriamanitra amin'ny fitahiana azy omeny, misaotra an'Andriamanitra koa noho ny famonjena nataony. Eny, misaotra an'Andriamanitra na mandalo fotoatsarotra azy, na miaina ao anaty fahasarotana azy. Izay fotoatsarotra tsy aharitra akory zany, fa mandalo ihany. Ho fantatsika vokatra zany ny fifaliana, ny fiadanana ary ny voninahitra mandrakizay raha mbola mitoetra ho mahatoky isika, raha mitsangana ho mahatoky manoloana ny zavatra rehetra isika. Efa niteny tahaka izany Lotera taloha ao amin'ny artikula voalohany hoe: ko amin'izany dia tsy maintsy hisaotra sy hidera azy aho ary hanompo azy sy hanaraka ny sitrapony. Izany rehetra zany dia marina tokoa. Dia voninahitra ianao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Amen.

Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratry Mania, Fitandremana Manazary, Fiangonana Manaritsoa Fihavanana. Fetin'ny taranaka 2020. Faneva, Mazotoa, Fahazamalaina ary aoka hafana fo amin'ny fanomponan'ny Tompo. Romana 14:10. Fifaliana lehibe ho anay kristianina sy ny komity ary ny pastora ety an-toerana ny manasanareo taranaka ampielezana, fianakaviana, tapaka sy namana rehetra mba hanotrona sy hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra amin'izany fetin'ny taranaka izany, izay ho tanterahana ny Asabotsy 8 sy Alahatsivy Aogositra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoanany amin'izany: ny Asabotsy maraina manomboka amin'ny 6:30 minitra, fanompom-pivavahana ara liturjika, misy ny batisa sy fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, voka-dehibe tarihin'ny komity jeneraly. Ny tolakandro kosa indray, konsera lehibe iarahana amin'ny Isaac Gospel sy ny Fefima, misy ny fandraisana anjara arivo ariary. Ny alahady kosa indray, manomboka amin'ny 6:30 minitra, fotoam-pivavahana, misy fandraisana amin'ny fanasan'ny Tompo, rakitra taranaka, ifanotronana amin'ireo nasaina, faranana amin'ny fiaraha-misakafo ny fotoana. Ny ezaka rehetra atao amin'izany dia fanafoana ny espasin'ny fiangonana. Tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra mandra-peona ity Manaritsoa fihavanana.

Tulci pastura manurabari. Aoka hivavaka isika rehetra. Jesosy tomponay io. Mifona aminao zahay nohon'ny fanadinoanay anao mazana eo amin'ny fiainanay. Fa ianao ilay mpamonjy lehibe nanolotra ny ainao fanamarinana anay. Ary nanao ny fanadiovana tokana mba hahafahanay manarika ny ray. Mangataka aminao zahay ankehitriny. Aoka mba omenao anay ny fanahy masina ka hahafana mandrakariva ny fonay. Amin'ny fitiavana anao sy ny fikelezana aina hanao ny asa izay anarahanao anay. Ary izany fanahy masina avy aminao izany koa anie hampiaiky anay isan'andro ny fahotanay ka haniraka anay hifona sy hanenina noho izany. Izy anie hitaona anay hibebaka ka hisotra amin'ny lalana marina izay atoronao hizoranay. Matoky anao zahay Jesosy io, atoky ny fitiavanao lehibe zahay ka mino fa miaino izany vavaka sandratra izany ianao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy toy izao no voasoratra ao amin'ny Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambifolo. Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambifolo. Jesosy Kristy dia nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambifolo. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy. Amen. Indraindray na matetika mihitsy aza eo amin'ny androntsika kristianina de manadino isika hoe Jesosy de nanolotra ny tenany mba hamonjy antsika. Tao somary mandeha ho azy ny fiainana, varindrina, mivavaka nefa tsy tena mifo. Inona no antony izany? Ny antony de tao tsy manandanja amintsika loatra izany hoe Jesosy nanolotra ny tenany hamonjy antsika izany. Ohatrany hoe zavatra mahazatra ka tsy mahagaga loatra. Ekena fotsiny fa Jesosy de Andriamanitra. Ekena fotsiny fa Jesosy de maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy ny olona rehetra. Ekena fotsiny hoe zaho mpanota ka mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ary na mifona sy mangataka famelan-keloka aza de toa eo an-tendrombolotra ihany indraindray fa tsy vokatry ny nenina lalina avy ao am-po akory. Toa tsy misy tahotra izany fahotana izany akory, fa na hifonana izany na tsy hifonana de toa tsy maninona ihany. Izany matetika no miseho ao anatin'ny fotsika ao na de kristianina aza isika. Tsy mahafantatra akory sika hoe ny tena faratsiny zany fahotana izany eo anatrehan'Andriamanitra Ray. Tsy tonga tsara ao an-tsaintsika ny tena vokadratsa zany fahotana izany eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fahafatesantsika. Tsy mahafantatra akory sika hoe mahasarotany de mahasarotany an'Andriamanitra zany hoe fahotana zany, na de izay kely fotsiny araka izay heverantsika azy aza. Ary izany fahotana izany de tsy andeferan'Andriamanitra mihitsy na de kely akory aza. Fantatsika fa efa hatramin'ny andron'ny zanak'Israely no sarotony amin'ny fahadiovany Andriamanitra ka anampanao ny ritoaly fanadiovana isaky ny nandalo fahalotoana ny zanak'Israely, indrindra ireo mpisorona. Teo amin'ny fivavahana Jiosy mantsy, raha te hifandray amin'Andriamanitra de tsy maintsy madio. Ina moa zao hoe hifandraisana amin'Andriamanitra zany? Raha anao asa fanompom-pivavahana na hivavaka. Maro ny antony mampaloto ny olona tamin'izany: ny mihinana na mikasika sakafo fady ohatra, ny mikasika faty ohatra, ny fampikasika tamin'ny jentilisa ohatra, na ny fiterahana ohatra, sy ny sisa tsy voaresahana eto. Ka tsy maintsy mandalo ritoaly mpanadiovana vao afaka miverina ho madio indray eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra noho izany fahadiovana izany. Tsy miova Andriamanitra. Ary Jesosy aza taty aoriana mbola nanome ohatra mihoatra noho izany, amin'izay hoe tena hoe mahaloto ny olona izay. De tsinona fa ny filazana hoe ny avy ao anatin'ny olona no tena mahaloto azy.
fa tsy ny avy eo ivelany. Fa kio ny marika toko fahafito andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny andininy faha telo amby roapolo. Ao no ahitanao an'izay tenin'i Jesosy izay. Ka izany fahalotontsika izany nanolorani Jesosy ny tenany mba hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho avotra isolon'ny olona rehetra, fa natim-panavotana ataony iray mandeha nefa mahafa-po an'Andriamanitra. Izany nahatonga an'i Jesosy ho mpanalalana antsika ho amin'Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimika hatramin'ny fahaenina hoe: fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tena no avotra isolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Ka izy Jesosy izany no hahazontsika fanavotana. Izy ilay voalaza ao amin'ny Salamo fa telopolo ambizato sy andinin'ny fahavalo hoe: ary izy no hanavotra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Ary raha mila fanadiovana isika vao afaka manarika an'Andriamanitra, dia izy Jesosy ilay nanao fanadiovana izay efa nekeny'Andriamanitra, ka mahadio antsika tanteraka raha mino azy sy miombina aminy isika. Fa iza moa isika no ekeny ho diovina amin'ny alalan'ny tenany? Isika dia tsy iza fa ireo izay mino azy ka tafiditra ho olona ho an'ny tenany. Olona ho an'ny tenany araka izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy hoe: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Izay no matsano ilazanantsika hoe olona ho an'ny tenany. Noho izany dia aoka antsika ary tsy hipetrapetra-poana manomboka izao, fa aoka hanao tsara ny asa izay nanany rahany tompo antsika, dia tsy inona izany fa ny hanao ny asa tsara izay voalaza amin'ny andeha apahany farany amin'ny ity andinin-tsoratra masina resantsika androany ity. Manao ny asa tsara, mitory ny filazantsara izany, mampiseho ohatra eo amin'ny fiarahamonina fa tena taranaka voafidin'Andriamanitra marina ao amin'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Fa izao no antsony voalaza ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo hoe: fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ankoatr'izany koa aza moa Petera dia milaza koa ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo hoe: ary iza no hanisa ratsy anareo raha mazoto amin'izay asa tsara ianareo? Inona ny hevitra izany? Raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia momba antsika mandrakariva Jesosy ka tsy hisy hahavita hanisa ratsy antsika. Miaro antsika izy satria izay nefa nilaza hoe: indro izao momba anareo mandrakariva mara-patonga fahataperan'izao tontolo izao. Ka tsy misy olona tonga fotsiny eto an-tany indrindra hoe raha indrindraka hoe olona kristiana efa voaray ho kristiana izany, efa miditra ho kristiana izany, tsy misy tonga fotsiny eto an-tany ka hoe tsy hanana andraikitra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Koa raha mandre izao antso izao ianao dia maka fotoana kely alohalohan'ny atoriana, handinihanao tena hoe inona no anjara andraikitra tokony ho raisinao mba handraisanao anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mety ho any amin'ny fiangonana ve no andraisako anjara izany hoe ianao, sa eo amin'ny fiarahamonina? Izao manolora ny tenanao an'i Jesosy. Jesosy izay efa nanolotra ny tenany mba ho fanavotana anao sy ho fanadiovana anao. Manolora ny tenanao azy raha misy antso asainy ataonao hanao asa tsara, dia aza misalasala fa mandehana mivavaha mba ho lazany, mba hahafantaranao hoe inona no antso izay ampanaovin'i Jesosy anao hanatanterahana ny asa tsara izay anirany ianao. Mivavaha ka misaoran'Andriamanitra fa efa nanolotra ny tenany hanadiovana anao Jesosy Kristy zanany. Isaora izany Jesosy izany ary raisony namana fa eo amin'ny asa tsara izay ataonao dia momba anao hatrany izy ary mampanantena valisoa anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa mahereza ary mitory ny filazantsara sy manao ny asa tsara izay ianiran'Andriamanitra anao, fa izay no sitraky ny tomponao. Mirary toromaso anao, tsy misy tahotra, toromaso feno fialantsasatra
avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy. Ho aminao ane fiadanana. Amena.

0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio feno filazantsara 91.2.

tadindralajo. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabantsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mitady ny rahalahitra ao manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka indray no mbola hiaraka aminao amin'izao fandaharana mitady ny rahalahitra ao izao eo amin'ny lafin'ny teknika namana Solofo. Alohan'ny hanomboantsika ny fiarahana dia andeha hametraka ny fotoana eo ampelarana ilay tompoandriamanitra antsika amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko, faly misaotra sy midera, mankalaza manome voninahitra ny naranao izay ry tompoandriamanitra io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay avy, ka mbola afaka manaraka indray izao fandaharana izao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao izahay. Misaotra anao izay ry tompoandriamanitra io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy famindraponao taminay tsirairay avy. Mamelany elokay, mamindrafo aminay amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-panahinay eo ampelatananao izahay, satria ianao dia miteny aminay mandrakariva manao hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany indrindra ry tompoandriamanitra no hitalahonay sy angatanay aminao. Taio ny tokantranony lehilahy rehetra mba ho tokantrano hanovozana hery ao aminao Jesosy Kristy, ary mba ho tokantrano feno fifaliana fahasambarana ao amin'izany Jesosy Kristy izay tomponay sy Andriamanitra izany. Dia tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary rahalahy namana, tahaka ny mahazatra antsika rehefa ao anatin'ny fanomboana ny fotoana tahaka izao dia mangataka amin'ny fanahy masina antsika, ka hoentsika mangataka izany fanahy masina izany hiasa amintsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana ny asa manaraikitra antsika. Dia andehantsika hangataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianina Solofo a, dia ny hira mitondra ny lohateny hoe ory fanahindray ao ambony, izay hira ao amin'ny firana FFPM malarana fa 5:80.

dia isorantsika ny namana teknisianina amin'izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra natolona antsika izany dia nombo antsika izany fiarahana izany ary dia misy tenin'andriamanitra anankiray izay ovakintsika dia arak'izay voasoratra ao amin'ny romanina romanina toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahasivy mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahatony teny fikasana tamin'ny razana mba hahakalazany jenitilisan'Andriamanitra koa noho ny famindrapo araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hakalazako ny anaranao amen dia zay no tenin'andriamanitra zay hoentintsika anokafana ny fiarahana indray ry rahalahy namana isany ka ny resaka zay ho resantsika eto indray a zany hoe ny lohahevitra zay ho resa de sahantsika eto indray de hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana inona no tansosika amin'izany hoe isika lehilahy mpitarika manovo hery ao amin'ny ankohonana izany mitanjona de zao a mba ho mpitarika mahalanjalanja ny fifandraisany ao amin'ny ankohonana zay zany mitanjontsika hoe isika lehilahy a dia fantatsika tsara ifandraisantsika be dia be eto fa ray mpianakaviana antsika ary manana didy amin'izany ankohonantsika izany satria rehefa nanao ny olombelon'Andriamanitra dia nanao antsika lehilahy ary raha nisy ny tsy fahataterahan'ny fitondranany ankohonany tao amin'izany sahedena zany dia i Adama no natsoan'Andriamanitra voalohany hoe Adama aiza moa ianao eny fa na dia ny vehivavy azy no atao hoe anisany nahatonga voalohany a izany fikorotanana tao amin'izany ankohonana izany tamin'izany fotoana izany dia Adama ny voanjo voalohany noho izany de isika lehilahy dia ho mpitarika mahalanjalanja ny fifandraisany ao amin'ny ankohonana fa maninona moa a ny tenako no ny safidy iresaka izao hoe ankohonana izao a itsika lehilahy mpitarika izany ankohonana izany a de zao satria tandondomindoza ny isika lehilahy zay mpitarika izany ankohonana izany tandondomindoza tsika fa maninona no tandondomindoza isika lehilahy mpitarika ny ankohonantsika de zao ny olana de zao tsy de misy hoe ora tena voafaritra ny amin'izany hoe fitarihana ny ankohonana izany hoe isaka nyzao any mitarika ny ankohonana tsy de misy ora voafaritra loatra tsy de misy fotoana voafaritra loatra ary tsy mety afa-poa fa tsy maintsy voasarika anatsara anatrany an-tranony amin'izany hoe fitarihana ny ankohonana ary tia ny tena loza lasibatry ny devoly a ny ankohonana amin'izao fotoana zao ary indrindra indrindra isika lehilahy zay mpitarika an'izany ankohonana izany de lasibatry ny devoly ka ny fianakaviana na ny mpivady ihany koa novondrina kely indrindra zay lasibatra an'izany devoly zany ka katsahany devoly a fompotehna ary izay no mahafetsy ny devoly a isika zay mpitarika ao amin'izany ankohonana zany a de isika no potehany voalohany avetrany vokany de zao rehefa potehany devoly zay tsika de tsy voakarakarantsika na ny tenantsika aza tsy voakarakarantsika tsony tsy voakarakarantsika tsony a ny fianakaviatsika ary izay tsy fikarakarantsika fianakaviatsika de mitarika atsika ho amin'ny filandratsy ary indraindray aza de laza tonga amin'ny fanaovana fisakaizana izay mamofady sy ny mamenatra eo anatrehan'ny fiarahamonina noho izany a de zao tsy fialatsiny mihitsy a
ny tsy fananana fotoana zay iarahnao amin'ny ankohonanao na iarahnao amin'ny fianakavianao, tsy fialatsiny hoe za tsy manana fotoana fa be andraikitra na be asa de tsy manana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana sy ny ankohonana. Tsia diso zay, tsy fialatsiny. Averiko indray mandeha hoe tsy fialatsiny ny hoe tsy anana fotoana iarahana amin'ny fianakaviana noho ny andraikitra sy ny asa, tsy fialatsiny zay. Manaraka izany de aza atao ho sarobidy loatra aminao ny fisehoan'ny masom-bahoaka noho ny fiainanao manokana, zany hoe matetika ataonao tsinitsinina ilay fiainanao manokana fa ilay fisehoanao amin'ny mpiarabelona aminao no omenao lanja, de aza atao sarobidy loatra ny amin'izay. Tandremo a ny tsy timy fampiresaka amin'ny vadinao, ilaina ny fifampiresantsika amin'ny vaditsika, ilaina zany. Fa matetika isika lehilahy rehefa tonga amin'ny tokantrano dia endrika tezitezy dava miditra amin'ny tokantrano, endrika tsy mba mahay mifampiseraserasera na mifampiresadresaka amin'ireo vady aman-janaka antsika ireo, kanefa de zany ny taratry ny fifandraisana ao amin'ny ankohonana. Ka tsy tokony isahirana amin'ny, tsy tokony hoe hosahirana ianao a miresaka amin'ny vadinao, tsy tokony hosahirana ianao a miresaka amin'ny zanakanao, fa tokony hifampiresahanao isan'andro isan'ora isan-sekondra izany vady aman-janaka antsika izany. Ary aza manapa-kevitra samirery amin'ny zavatra zay atao, fa ireo a vady aman-janantsika ireo a dia ilaina miaraka manapa-kevitra amintsika ao amin'izany hoe tokantrano izany. Ka tokony anana fotoana ihany isika lehilahy a mba hitokanantsika ambavaka, hitondrantsika ambavaka andreo a ankohonantsika ireo. Misy amintsika raim-pianakaviana de na de mivavaka aza amin'ny tokantrano a de tsy ataontsika, mahamenatra antsika raim-pianakaviana matetika ny mba hoe ndeha hitokam-bavaka mba hitondrako ambavaka andeha to ankohonako reto. Fa matetika ny eo amin'ny tokantrano a de ny vehivavy sy ny ankizy ihany no avelantsika mivavaka, ka aoka isika no hitantana ny fotoanantsika fa tsy ny hafa. Ary sahia misy fitenenana zay malaza taloha tamin'ireny onjam-pirene sahia manao tsia, raha misy hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny hitondran'ny namananao dia sahianao a manao tsia. Matetika antsika mahamenatra antsika lehilahy ny tenenin'ny olona hoe anareo koa masina be loatra, dia zany mahamenatra antsika zany, de lasa antsika manaraka an'izay sitrapon'ny fiainan'izao tontolo izao, fa tsy mahamenatra zany satria hoy ny tenin'ny soratra masina hoe fa tsy menatra ny filazany tsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izany. De andao aloha antsika angataka hira anankiray ao amin'ny namana teknisianna dia avoa atoizantsika ny ary

Eny ary dia isaorantsika namana teknisianina amin'izay hira izay natolona antsika izay. Fa dao ary loha resantsika indray an hoe izany iny amin'ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika ao amin'ny tokantrano. Raha vao miresaka an'izay fifandraisana amin'ny vady izay antsika dia misy olana maromaro a resahana eo amin'izany hoe lasy fa avy izany, satria nahoana isika rehefa noforonin'Andriamanitra dia noforonin'Andriamanitra ho samihafa, tsy mitovy, fa nataon'Andriamanitra ho lehilahy ary nataon'Andriamanitra ho vehivavy. Dia arak'izany a dia na ny saina na ny fomba na ny fihetsika dia samihafa tanteraka, izany hoe lasy fa avy izany. Ka andinga jerentsika raha ny lehilahy misaina zavatra araka ny lojika, fa ny vehivavy kosa dia ny fonony azy no miasa. Zay ny azy zay zao dia efa fahasamihafana zay. Zavatra faharoa, raha isika lehilahy mila mpiaino rehefa miresaka, fa ny vehivavy a dia mila valiny. Zay zao dia efa tsy fitovizanina eo amin'ny lasy ny vavy ihany koa. Izany hoe ny antsika lehilahy rehefa misy zavatra tao a dia mila olona mihaino antsika, ary tsy azoko azotsika rehefa hoe ny tenintsika zay ny tsy enoana. Tsy azoko azotsika zay, fa ny vehivavy a raha miteny izy ka tsy asianao valiny malahelo amin'ny fony. Noho izany a ny vehivavy de mila valiny. Zavatra fahatelo, isika lehilahy rehefa manao zavatra de zao a isika mila mpandoka. De mahafinaritra zavatra nataonao ary zany tena mahafinaritra antsika lehilahy, zany hoe rehefa mba misy zavatra ataontsika de dokafana, tena tiantsika lehilahy zany. Fa ny vehivavy a tsy mba zay ny azy, vehivavy tsy mila doka, fa ny azy mila mpitia. Azy rehefa misy zavatra ataony a de mila tiavinao iny zavatra ataony iny. Tantsika tsara ny fahasamihafana, ary zay aloha izy hoe olana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Zavatra fahefatra resantsika de zao, ny lehilahy a de mora manadino, mora manadino le lehilahy. Raha misy zao raha irahanao ny lehilahy raha vao mihoatra ny zavatra telo na efatra fotsiny no anyranao azy, tsisy tadidiny iny fa mety ny ray na ny roa ihany mitadidintsika lehilahy. Fa ny vehivavy ndray a mifanohitra amin'izay, fa vehivavy be fitadidiana. Vehivavy raha izy no asainao metsena ka nahitana firifiry azy anao afarana ao a tadidiny daholo iny. Fa isika lehilahy tsy azo anao afarana zavatra mihoatra ny roa na telo, fa tsy maintsy adinontsika ny anankiray amin'ireny. Zavatra fahadimy izay resantsika dia zao, isika lehilahy matetika dia mijery zavatra amin'ny ambongadiny. Tonga dia ambongadiny jereko antsika rehefa mijery zavatra anankiray tsika. Fa ny vehivavy a dia mijery zavatra amin'ny antsipiriany, voatanisany daholo ny zavatra rehetrehetra, ty ilaina ty ilaina ty ilaina. Isika lehilahy raha mitokantrano fotsiny zao a raha jerentsika zao hoe inona ny zavatra ilana ato amin'ity tokantrano ity, dia ny zavatra fantatsika lehilahy dia mivary sy ny saribo, zay ny zavatra fantatsika. Fa ny vehivavy mbola mahita hoe mila menaka, mila sira, mila rakitra, mila zao, mila zao, voatavo vita ny an-tramin'ny antsipiriany a zay zavatra zay. Ny zavatra fahenina zay resantsika dia zao, isika lehilahy a dia olona tsy mba andairanteny loatra, tsy andairanteny. Rehefa misy a zavatra itenenana antsika ela antsika vao mety efa any amintsika zay teny zay. Fa ny vehivavy a dia mandray ho azy a izay zavatra renirehetra dia avy hatrany dia raisiny raha mahay mandray an'izay ny vehivavy. Ny zavatra fahafito a dia isika lehilahy rehefa misy zavatra mandalo eo amin'ny tokantranotsika na misy zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika dia isika lehilahy misintona kely aloha, vao misintona kely aloha tsika dia mandinika, inona no antony mahatonga an'izao?
fa ny vehivavy a avy hatrany izy de entin'ny fihetsepo, tonga de fihetsepo ny azonao mibaiko anazy. Ny zavatra resantsika fahavalo de zao, isika lehilahy de afaka mifindrafindra rehefa tsy metimety amin'ity zavatra ity, de mifindra amin'ity ady rehefa zay le hoe adaptation amin'ny teny vahiny, mialatsiny amin'le fiteny vahiny. Isika lehilahy de zay afaka mifindrafindra amin'ny zavatra araka an'izay misy eo, fa ny vehivavy a mila toerana izay ifotorana hoe tiany ny zavatra ataoko a, de zay ny aza efa de itiny tena ifotorako. Izay ny zavatra ma ohatra ihany ireo, fa isika samy mahita zay azotsika diniana any amin'ny tokantranotsika tsirairay avy. Ka ny torohevitra zay ifampizarana de zao, rehefa mifampiresaka na rehefa miresaka ao amin'ny tokantrano isika lehilahy de zao, aoka tsika ifatoka tsara amin'izay resaka ataontsika amin'ny ankohonantsika, na amin'ny zanantsika zany, na amin'ny vadintsika zany a, na amin'ny fiarahamonina misy atsika, de zao aoka ifantoka tsara amin'izany asa izany. Aza fangaro ny manaiky sy ny miray hevitra, tsy mitovy ireo. Ny manaiky a dia mety hoe tena hoe araka zay manaiky de eny, raha misy zavatra angatahana aminao a, angatahana zanaka aminao a, de manaiky ianao hoe eny na tsia. Fa ny miray hevitra na de zavatra tsy de akasitrahanao loatra aza de ekenao ihany, zay hoe le hoe miray hevitra zay. De aoka mba ezaka mandrakariva atsika lehilahy mba hitovy fomba fijery amin'ny ao amin'ny ankohonantsika, na eo amin'ny fomba fihetsepo zany, na eo amin'ny fisainana zany a, de aoka atsika hitovy a fomba fijery amin'ny manodidina antsika. De ny anara mba mahay mampita hevitra na mampita teny amin'ny ireo ankohonantsika ireo, ary aty de tena zava-dehibe ary teny iny foana hoe mametra fotoana manokana hamolavolana fomba fijery sy fomba fiasa ao amin'izany hoe fiainana izany. Mametra fotoana hoe ahoana no hoetiko hitondrako ity fiainana atao amin'ny tokantranoko ity a, ahoana no fomba hoentiko hamolavolana izao ankohonako izao. Ka rehefa mamaha olana ianao a dia samy miezaka mandrakariva mitady zay hoe maromaritra iraisana, aza de miziriziry be fa matetika moantsika lehilahy ary zay moa le toetratsika lehilahy zay hoe rehefa zay de zay, zay miziriziry zay matetika, fa hoe tsy de mba mihany loatra ny feno ny vehivavy fa tsy de tsara loatra, mety misy tena azotsika iziririna tokoa, fa mezara tia mahaolana atsika dia mitady mandrakariva zay maromaritra iraisana. De rehefa mamahaolana ihany koa dia ny olana no vahana fa tsy ny olona no trandrahana, asana atsika zany zavatra zany hoe ny olana no ezahantsika tadiavina fa tsy ny olona no trandrahana. Matetika raha misy zao zavatra anakiraika misy olana mipetraka amin'ny toeram-piasanao ohatra, de ny voateny ianao ohatra anao zany hoe voaresaka hoe ianao ananao an'izao tao amin'ny toeram-piasanao, de iny le olana nataonao iny a iny no vahana, fa tsy lasa anao de tady hoe fa iza ny olona ny teny an'izay. Zay le hoe ny olana ny vahana fa tsy ny olona no trandrahana. De le olona ny karoanao a fa le olana tsy vaovao fa le olona ny teny an'le izy sy le olona napiditra le olana izay no tadiavina trandrahantsika, tsy izay ny famahana ny olana. Ary ny farany resantsika mikasika ny amin'izay a de hoe miaraha mivavaka amin'ny
hampo inanao. Dao tsika aloha angataka hira anankiraindray a amin'ny namana.

0: Eny ary dia isaorantsika ny namana teknisianina amin'izay hira izay natolony antsika izay a, tsy dia manana fotoana lava be tsika fa efa maraparana sahady tsika ny resaka izay horesantsika eto. Ka alohan'ny amaranako azy dia andeha ho fitiniko kely hoe ny fifandraisantsika amin'ny vadintsika manokana dia izao. Samy hafa ho iahateo a ny lehilahy sy ny vehivavy a, na dia atao hoe mitovy aza isika eo anatrehan'Andriamanitra, tena mitovy tsika. Tsy hoe atsika nataon'Andriamanitra voalohany dia hoe atsika izany no ambonimbony kokoa, fa ny vehivavy nataon'Andriamanitra faharoa dia vehivavy izany no ambanimbany kokoa. Tsia, diso izay, fa eo anatrehan'Andriamanitra isika lehilahy sy ireo vehivavy a dia mitovy, kanefa samy hafa. Izay izany dia aio moa efa nazavaintsika teo a, efa ny zavatra valo nyresahako amin'ny mahasamy hafatsika. Ka noho izany dia aoka ho feno tambitamby madinika, aoka ho feno fifaliana ny fifandraisanareo a ao an-tokantrano a mandritry ny androm-piainanao. Izany hoe isika lehilahy dia tokony hanana izay a fisainana tia manambitamby ny ankohonantsika na ny vantsika amin'ny andavanandrontsika, amin'ny fifandraisantsika amin'ny andavanandrontsika. Ka ny fifalian'ny vadinao aloha izay vao ny fifalianao, ny fifalian'ny vadinao aloha izay vao ny fifalianao. Tandremo ny fitsabahanao amin'ny hafa, tandremo ny tsabatsabaka amin'ny fiainan'ny hafa, ary tandremo ihany koa ny fitsabahan'ny hafa amin'ny tokantranonareo. Tsy tokony tokony ho sarotiny ianao ary tokony ho sarim-piary ianao amin'ny hoe ny olona hafa no mitsabaka amin'ny fanambadianareo mivady. Ary ny feny dia izao, tokony ho mangarahara mandrakariva ny fifandraisantsika lehilahy amin'ny vadintsika, mila mangarahara ny fifandraisana amin'ny vady. Matetika isika dia tiatsika lehilahy tiako manafinafina zavatra amin'ny vadintsika, tsy de tsara loatra izay a, ary mety hanimba ny fifandraisantsika amin'izany ankohonantsika izany. Kanefany a ny alohateny izay nyresantsika tery ambony dia hoe isika lehilahy mpitarika manovy hery ao amin'ny ankohonana. De zay zay ry rahalanamana no resaka izay nresadresantsika tamin'ity a tapa-potoana maraina ty, satria ny fotoana moa manapetra ary fotoana vitsy ihany no ananantsika eto a, fa manaraka antsika dia mbola iresaka zavatra hafa ndraika. Dia alohan'ny amaranako ny fiarahana aminao dia andeha aloha hofaranantsika mivavaka ny fotoana. Mivavaka isika tompo. Mbola tsy mitsahatra misaotra sy midera mankalaza, manome voninahitra anaranao indray zahay ry tompoandriamanitra ay, fa tanteraka teto ny resadresaka izay nataonay mikasika ny ankohonanay, ka mba hahatonga anay ho lehilahy sy manovy hery amin'ny ankohonanay amin'ny alalanao Jesosy Kristy. Engany ny teny rehetra izay noresanay teto dia mba tsy handalo fotsiny aminay ihany, fa mba tena ho vatofatsika ao am-ponay, ary mangataka aminao izay fanahy masina ny mba hiasanao mahery amin'ny tokantranonay tsiraray avy, mba ho tokantrano irin' olona fa tsy haniry olona, ary mba ho tokantrano anjakan'ny fifankatiavana, anjakan'ny fifaliana, anjakan'ny fahasambarana ao aminao Jesosy Kristy. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka. Misaotra Tompo, amen. Eny ary mpianajana dia mametraka ny veloma mandra-piresaka aminao indray ny namanao Lova Andria Mahay Mizaka teo amin'ny lafin'ny teknika namana Solofo. Veloma Tompo.
1: Mitady ny rahalahitra ao,
2: fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amin'ny sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.